0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo, frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar við 182, Smáralind, epli.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Turn up. FM 957.

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það
0: eru seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Það er rosalega var svoka svartýnda á þetta strax.
1: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega.
2: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda Einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

undan Litlu gallu sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leið

0: það er
1: ekki að það fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag
2: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: Það var geðvægt.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957.
1: Smakka hann að drippa þér. Allt og fucking gutt, þetta er svo gutt sumar.

á mig. Djúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu. Öskandi hástöðum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: 5, 7
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sýn.is

Já, góðan og gleðilegan daginn. Það brennslan sem heilsar og það þriðjudaginn 18. ágúst. Og já, hér er Egill Blóter, Ríkki G, mæntanlega rétt og kominn. Og það er fallegt veður sem tekur á móti okkur hér á höfuðborgarsvæðinu. Gríðarlega fallegt veður, sko. Við erum að tala um aðeins kalt hins vegar. Sól. Og á að vera blússandi veðurseld í dag um allt land eiginlega held ég bara. Við erum að tala um hér fyrir norðan á Akureyri. Fyrir norðan á Akureyri á að vera svona 15 gráður. Fyrir vestan 14 gráður, hér í höfuðborgarsvæðinu 13-14 gráður, 3 metrar á sekúndu og fyrir sunnan 16 gráður. Og heil sól bara viðsvegar um land. Það er aðeins aðna á Suðausturlandi og Kirkjubæjarklaustri sem er búið að vera kannski ansi mikið að góðu verið sýkast því sem að við erum ekki að tala um eins gott veður kannski á öllu landinu. En annars staðar nokkuð gott. Og svo hef ég held að þessi áframynda þá átt að vera svona bara heila að morgundagur er líka bara nokkuð góður inni hjá okkur. Út um allt land, þannig að þetta lítur bara vel út í veður seldinni næsta dag. Og við erum að tala um, sagt ykkur hérna, laugardagurinn langtímaspáin fyrir menninganótt er okkur ekki lítið all. Það er allavega neitt sem er alveg ljóst, sko. Hún er ekki alveg nú góð sem staðan er núna þegar fólk ættir að laupa og fara í bæinn og skemmta sér, sko. Við erum að horfa þar á grænandi rigningu. 7 metrar á sekundu og 12 gráður. En þetta er langtímarspáin. Við ætlum ekki að byrja að skoða hana alveg strax. Ég get sett okkur það. Þannig að við getum allavega hana bara svona vona það besta og eins og við höfum verið svo góði að gera saman að sýkrita hlutina bara. Neða, það er nokkuð veginn þannig staðan. Herru, hins vegar í dag er þriðjudagur og við ljúfum gjöldstum, það er mjög furulegt, þetta gerist ör sjaldan að ég bara ekki ná í minn mann, sko. Það er ótrúlegt, sko. Þannig að, hérna, leifið mér aðeins að reyna að ná í okkar besta ergi og svo, hérna, svo kem ég aftur út í augnablik. Þetta getur komið fyrir besta fólk eitthvað aðeins að þannig að vera hvað aðeins við það, svo við vissi okkar maður. Það er ekkit sem við fyrirum að dæma hérna, sko. Það er alveg ljóst. Þannig að ég ætla að koma hérna til röskum að stundi, get sagt ykkur svo hins vegar hvað er framöndan í okkur, það er hellingur. Við ætlum að fá Jónda Böðarsson til okkar. Hann var alveg ekki skona á hillurna í gær. Jónda Böðarsson er auðvitað mikill partur af landsliðinu okkar, svona gull landsliði Íslendinga. Átti gríðarlega stórt hlutverk í því liði og búin að spila í ansi mörgum liðum viðsverum, aðalega kannski af Englandi. Hann hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna, þannig að Jónda Böðarsson verður hérna hjá okkur í spjalla eftir að hans að gera upp ferilinn hjá honum. Og hann verður hjá okkur alveg ykkur svona cirka tvær innkomur eða svo, fari yfir hitt og þetta og svo sláfa á léttu strengin eins og við gerum alltaf. Svo ætlum við að tala við okkar mann Reynis Næ, eða Creature of Habit. Og hann er með nýtt lag, country skoti lag, og ætlar að vera með okkur í því að bjóða okkur upp á það, að fá að heyra það, og svo mætir hann með gítar.

Twitter og eins og hann orðið það best sjálfur. Hvort er þetta að vera með einhvern gjörning eða ekki? Og ég ætla nú bara að, já, þú veist, ég sagði við hann, ég er alltaf til gjörning. Og ég held að séu allir alltaf til einhvern gjörning, þannig að hann mun örglega eitthvað rífa í gítarinn hérna eftir. Sem er skemmtilegt líka, þannig að það er hellingu framöndan hjá okkur á sem þriðið degi mjúkuspurningarnar og meira til, þannig að við erum vissum að vera með okkur og ég update ykkur með minn mann hérna eftir örskammastund, lofa ykkur því. Þannig að við ætlum að fara að setja þetta á stað, taka hérna 2-3 lög líklega og svo verður gott update til ykkur.

0: Jó, jó, þetta er brennslæðin og það allt saman á þriðið degi og við erum komið okkar mann, hann er fundinn, góðan og gleðilegan daginn.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Ég ætla nú að segja að ég hefði nú bara fyrst og fremst áhyggjur, sko. Því þú varst active one hour ago, ég hefði engar áhyggjur að þú væri ekki bara glaða vakandi, sko.
1: Nei, ég enda að vakna ég vissulega bara klukkan 6, sko.
0: Já, hann byrja hvað kom fyrir.
1: Ég hef hérna stelst að vaknað eitthvað og ég hef þetta aðeins bara græja eina fernu og eitthvað svoleiðis og hérna tele og bara svo bara laðist ég eitthvað aftur og var eitthvað að kíkja í símann og
0: það er stór hættulegt
1: og nema ég er það heimskur, ég tek klukkuna bara af, ég bara er svona bara eitthvað að skrolla í símannum og svo ætla ég bara eitthvað aðeins að horfa út í loftið og
0: Já,
1: rest is history.
0: En þú ert nú á leiðinni og við ætlum nú ekkit að vera, hérna, eins og ég sagði á, þetta kemur fyrir á bestu bæðum, við erum ekkit að stressa okkur að þessu neitt, þetta er bara góð byrjun á deginum.
1: Já, ég meni að mér liður ekkit aðeinslega vel, sko, bara mikil velliðan í líkamannum að fengi símtal 705-41, sko, og þetta er alveg helvítið skemmtilegt, sko. Já, virkilega saman.
0: Já, þetta er svo góð byrjun. Heldur sælið
1: hjá okkur og
0: hvað sérðu?
1: Ertu búin að fara yfir hverju hjá okkur í dag og
0: já, ég fór svona aðeins yfir það. Ég fór aðeins yfir að Jóndaði var að koma og svo fór ég yfir þetta yfir líka Creature of Habit eða reynsalingurinn mætir hérna til okkar líka með gítarinn og verið greiðlega skemmtilegt. Og ég var svona aðeins að ég tók aðeins veðri líka, náttúrulega bara frábært veður í dag og verið það.
1: Já, og ég ætla að kíka hvað á vikuna, hvernig er vikan?
0: Vikan er bara fín, en hérna ég get sagt það eins og er að langtíma spáin fyrir laugardaginn sem er náttúrulega kannski aldagurinn, hún er ekki góð.
1: Já, ég er ekki að kíka það eins og menninganótt, hvernig lítur það út?
0: Það lítur út fyrir grenjandi rigningu 12 gráður og 7 metrur á sekundu. En eins og ég var að segja, þú veist, þá er þetta nú alveg svolítið langt en þá í þetta getur auðveldlega breyst.
1: Já, við höldum í vonina.
0: Já.
1: Ég held að sé bara að því að við meistara, ég er náttúrulega eftir að ræða við hérna bústan og svona.
0: Já.
1: Tökum bara eitt tölög og svo er ég mættur.
0: Svo ertu mættur og við tökum hérna létt spjall og svo fyrst alveg sem þetta dagsins, við erum aðeins bara svona að breyta til og prófa eitthvað nýtt og
1: Við erum að breyta til og prófa okkar nýtt, þetta er bara út að ég drulla bak, sko, við erum bara að segja hlutina reyndu.
0: Nei, við erum að breyta til ekki og prófa okkar nýtt.
1: Ok, segjum það bara, við erum að breyta til og prófa okkar nýtt. Ég prófa nýjum fyrsta nýjungina, ég myndi pluss sofa yfir mig, ég aldrei sofa svona mikið yfir mig.
0: Þetta er harkalegt, sko, ég bara, og eins og ég segi líka bara, að því þú horfir á svona hluti og þú veist, og ég sé bara, þú veist, ég tek oft á þér og ég sé alveg, ok, hann er vaknaður, hann er ekti fyrir 40 minnum.
1: Já, ég var löngu vaknaður, sko, var vaknaður rúmlega 6, sko.
0: Já. Og svo breyttast engar áhyggjur í áhyggjur og vatns og ekki mættur, þá væri bara hverju, það er ekki eðlilegt, þá kannski er eitthvað að, sko, skilurðu?
1: Já, þú varst fann að hafa áhyggjur á bróðunum,
0: já, svona örlítið.
1: Já, mér.
0: Þannig að það er smá líka.
1: Nei, hann bara, ég, og sko, þegar ég sá símann, sko, að því hann var, sko,
0: að því ég hringdi fyrst, sko,
1: já, ég veit á, ég sá það,
0: Já, en byrjuðu hann okkur heyrður í mér þegar hringiði á Messenger en ekki þegar hringiði venlega?
1: Æja, þá kemur eitthvað svona annar titringshljóð.
0: Nú, já, ok.
1: Þá, hérna, það er aðeins herra og þá, hérna, og svo horfði ég á klukkan og svo held ég að hafa ekki alla því ég kom bara, FUCK!
0: Það er svo góð byrjun á deginum. Já, þú ert að koma að við tökum hérna eitt góð lög, eitthvað gott lag, sko.
1: Ég treysti þér.
0: Ég ætla að setja bara á hérna. Ég ætla að setja á ég er búin að vera ykkur One Direction gear yfir helgina.
1: Herru, þú segir mér að þau vorum hérna á sunnudeginum. Þetta ræði eitt og eftir það sem þú talaður þar. Ég hérna, þurfum aðeins að fara við það líka.
0: Nú man ég ekki hvað ég gerði. Hvað sagði ég
1: við það? Við förum bara yfir það eftir næsta lag.
0: Ok. Þetta er FM 957.

0: er brennslæðin Björt og brósandi á þriðjudegi. Það er 18. ágúst í dag og eins og ég segi það er mér finnst þetta eiginlega að verða eins og pínu Groundhog Day. Það er bara alltaf hver fallegi dagur sem að helsa mann í ágúst.
1: Já, ágúst er búin að vera okkur liðallir sko.
0: Já.
1: Það er alveg þannig sko og hérna og eins og við vorum búin að ræða hérna eða ég var búin að ræða hérna rétt á hann það er þetta bara glæsileg vika framöndan sko. Því sofnaði bara snemmi í gær og bara
0: heru, það var, var ekkert það sko þetta er bara, eins og sagt er þetta voru, það var bara að skita ég var vaknaður allt upp á tíu og...
1: já, þetta kemur fyrir á bestu bæk
0: svo bara slökkti ég á klukkunni og klukkunum og hérna var bara hvað aðeins að skóla í símanum upp í rúmi og...
1: það getur verið lítið til þessu ríkminn.
0: Nei, ég er það ekki.
1: Nei.
0: Ég ætla ekki að vera það.
1: Ekki vera
0: það. Að því að máliði það þegar hérna, veðrið er svona úti þá bara hérna ætla ég bara segja bara herru shit happens.
1: Já.
0: Og góða við það, ég var með góða makkar til þess að bakka þetta upp í morgun. Mér hef engar áhyggjur sko.
1: Það er ekkert stress.
0: Þetta er bara núll stress. Herum, ég er samt svo forvitinn sko, því að við erum eftir að taka það. Þú náttúrulega varst í svo flestir vita, þá voru við svona aðeins öðru í sig gær.
1: Já, já, við vorum.
0: Þú varst í bússa.
1: Já. Ég hef verið bússa á sunnudegi til mandags.
0: Já.
1: Þannig að við ákveðum að taka upp mandagsþáttinn sko.
0: Hversu næs?
1: Það var bræðislegt og hérna bara er ekkert betra sko heldur en að vera bara með familíun í bússa og bara þú veist, þetta eru allt, þetta er náttúrulega plótirarnir eru helvítið margir gaurar sko.
0: Já.
1: Ansi mikill gaurugangur í gangi og allir bara út að leika sér og dunda sér, þú veist, bara eitthvað að gera eitthvað
0: sko. Já, já, já.
1: Og litlu gurarnir þarna líka tveir sem eru í famalínu núna bara flottir og það var bara, þetta var bara fjölskyldustund, skilur. Og bara grilla góða matur og gott spjall og catch up og gott spil og bara þú veist, er eitthvað betra? Það er alltaf langt bestu dagarnir.
0: Þetta er bara sturlað?
1: Já, þannig að þetta var bara alveg aðeinslegt, sko. Og hérna, bara svona góð slökun eftir já, mikið svona golfmóts þjóðatíðar hvað maður segja, bara svona ákveði tímabil sko. Þannig að þurftum við ekki bara svolítið á þess að alda. Hvað gerðið þú í gær?
0: Herðu, bara þú veist, ég tók smá bíltúr. Ég, hérna, ég fór á Suðurnesin í gær morgun pikkaði bara upp settin okkar og hérna, tóku sund bara fjölan.
1: Fórum
0: við vatnaverðuna bara. Bara leiðinni og tókum bara bakery hérna og það var bara,
1: bara geðvett.
0: Já, bara næs og hérna.
1: Er vatnaverðin ekki bara innilöga?
0: Nei, hún líka, hún getur líka frúti. Hún líka frúti og hérna, það er geggjú sána hérna og flott hjá þeim sko. Hún er að gera þetta helvíti vel sko.
1: Já.
0: Það má alltaf hérna segja það að hérna Reykjanesbærin, hann kann að búa til hluti, sko.
1: Já, já.
0: Vist, gott activity á alls mörgu hlutum hann og...
1: Já, þetta er bara góður staður.
0: En nefnilega frábær staður, svo nefnilega hefur upplega ljósanót.
1: Já, já.
0: Já.
1: Ég hef gert að ég spila ljósanót.
0: Já.
1: Því svar.
0: Geggju hátíð nefnilega, sko.
1: Klikku hátíð.
0: Vist, og þeir kunna þetta, þú veist, þeir eru ekkert í, hérna, þú veist... öðrum hátíum, þegar þetta er bara eina hátíðin þessa helgi sko.
1: Já, sem er í gangi þessi helgi,
0: gangi þessi helgi
1: sko. Þetta er sko þá núna helgina menningunót.
0: Já, ég held að þetta sé bara í
1: helgin eftir það.
0: Nei, þetta er alltaf held í fyrstu helgin í september, þannig þetta er þá alveg pottið 4. til 7. september.
1: Einmitt.
0: Held ég alveg pottið sko.
1: Einmitt.
0: Og þetta er svona eiginlega það sem slúttar þessum svo kvöldu sumar hátíðum ef svo má kalla.
1: Já, ljósum þessum að síðasta. Þá má alveg koma haust.
0: Það er í rauninni þannig sko. Og hérna, og ástæða fyrir náttúrulega þeir eru með þetta svona seint að því þú veist að þarf að vera dimmt á kvöldin sko.
1: Já, einmitt. Þeir eru með hérna bara, sko, ég spila ekkert með annar endari í sko sturlu veðri sko. Það er að tala um
0: Það eru oft verið geggja viður.
1: Já, þannig er sko. Reyndir að tala um ríkalega vont.
0: Já.
1: En það var allt bara stútvöld að stoppa ekki.
0: Mæ.
1: Það var ekkert að stoppa fólki að með sunnusum sko.
0: Þeir eru oft nefnilega verið bara hefnir sko.
1: Já, já.
0: Því oft sko, september er oft bara heldur góðu mánuður sko.
1: Já.
0: Lítill vindur og
1: Bronsarnir okkar voru nú akkurat líka að setja eitthvað inn hérna varandi hérna ljósunótt.
0: Já.
1: Það var nú örglega til okkur innan. Það eru með alveg line-up sko. JT og Freaky Dór, Krismundur Axel, Birnir og Herran Hedismir. Þetta er allt að gerast hjá þeim yfir ljósunót.
0: Já, ok.
1: Yfir helgina. Þannig að hérna, þetta er bara mikil stemming í bænum á þessu helgi, svo á að vera. Þannig að við kannski tökum gott spjall á ljósunót þegar að því kemur hins vegar. En sko, ég held að staðan er þannig ekki.
0: Ég verð samt að spurði eina því við vorum að keyra á, ég verð bara að koma þessu frá mér.
1: Já.
0: Og nú keira þetta, þú varst að segja núna, þú varst að tala um í símana, hérna, þú er þessu mikill One Direction maður aftur.
1: Já.
0: Þú varst nefnilega með geggja lúkka á sunnudaginn, þú varst í hérna, geggjum hérna svona gallajakka og varst með hattinn og það var hérna alvöru.
1: Alvöru sinni ykkur gleru.
0: Já, bara þú veist, lúkkaði vel.
1: Já, takk.
0: En þú hendir í þá, þú veist, þú varst að horfa hlusta One Direction í bílnum, þú varst að skulda mér heim.
1: Já.
0: Og þú sagðir sko bara, ef ég hef farið í X-Factor þá hefði ég endað í One Direction pottet sko.
1: Nei, sagði það alltaf ekki sko.
0: Hvað sagðir þá?
1: Já, ég hafði haft tilfinningunum fyrir ég hefði, já, jú, kannski segja það.
0: Já, ekki kannski, þú gerðir það, ég bara mann, ég veist, ég bara mann eftir þessu, sko.
1: Ég held að sé allir á mínum aldri sem að getu hugsa það. Þeir eru allir á mínum aldri, sko.
0: Já.
1: Svo voru þeir bara settið saman, þeir mættu bara, og svo voru bara settið saman.
0: Þetta er allt 94 mótilega þér.
1: Já, 92 elsti.
0: Há.
1: Og held að þeir, já, 94 til 92, held ég. Já, ég, hérna, ég tengi svo svakalega við þetta.
0: Já, já.
1: Litli katalógi, það er ekki slæmt lag sko.
0: Nei, nei, þetta er rosalegt. Og þeir störfi sko. Og þeir störfiðu náttúrulega ekki teka, maður pæri við störfi ekkert lengi sko.
1: Nei, ekki þannig sko. Ekkert svona, ekkert með að við. Þeir hefðu ekki þetta haldið, þeir hættu náttúrulega bara nánast á topnum. En allir voru komnir bara á ágætis ról á sínu sóloferli sko. Og náttúrulega bara ríkala sorglegt með Liam Payne og hans mál hann í Argentínu.
0: Já, rosalegt.
1: Alveg rosalegt. Og sein fyrstur út og eitthvað svona, það var einhvern veginn komin umræði að þeir væri aftur að fara að mæta saman í einhverju svona reunion pælingum, sko. En það er nú, ég er ekkert vissum að við sjáum það gerast,
0: sko. Nei, það er ósennilegt.
1: Já.
0: Herðu, eigum við ekki bara að taka léttar auðlýsingar?
1: Já, svo þurfum við að fara í lagi eða ekki bara.
0: Jú,
1: við þurfum það.
0: Já. Og já, ég fór, býtum við fór í áfram á
1: á föstu daginn,
0: já.
1: Lússandi allslega bara, sko.
0: Já, ha,
1: já.
0: Herru, þá neglum við okkur í þetta smá, takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara Æs, nikotínlausir púðar.
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
8: Fáðir öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
14: Lífgaðu upp á pallinn með

0: Já.
1: Já.
0: Ég hérna er svona búin að vera ákveða hvað ég geti tekið eftir að hafa aðeins gert upp á baki í morgun.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega er maður að horfa á veðrið, sko.
2: Við það, þú verður að horfa á allt, sko. Þú getur ekki farið eitthvað. Við erum ekki að fara í einhverja ballöðunum, sko.
0: Nei, það er erfitt, sko.
2: Mm. Það er bara frábært veður og það er sumar og hérna, þú verður bara einhvern veginn að díla við þetta.
0: Það er svolítið að gera það, sko.
2: Varst ekki komið með lag?
0: Nei, ekki alveg, sko. Nei. Það er ekki alveg búin að hugsa. Náttúrulega fattar hann ekki að ég ætti lagi í dag, sko.
2: Þú var rosalega dagur fyrir þér ekki.
0: Já, já.
2: Þú var að byrja svakalega.
0: Það er búin að byrja úst, ég held að vera samt bara upp eftir þetta, sko.
2: Já, ég ætlir þetta vonið það.
0: Já, já, ég líka, þú veist, þetta var líka rosalega dagur í gær, sko. Þú veist, náttúrulega, ég var að kaupa rúm fyrir krakkan.
2: Eldri.
0: Já, eldri, sko.
2: Já.
0: Og þetta er svona rúm sem er svona bara rammi með höfugafli. Þannig, þú veist, þetta var alveg smíði, sko.
2: Já, þú veist að setja þetta saman.
0: Þú veist að setja þetta saman, sko.
2: Já.
0: Og þetta var bras, sko.
2: Já, þetta er bras fyrir okkur, sko. En
0: það tók mig alveg langan tíma, sko.
2: Aðrir hefur sett þetta upp bara á nokkrum myndum, sko. En við eigum ekkert í eitthvað svona, sko.
0: Sennilega, sko.
2: Það er líklega bara málið.
0: Það er mjög líklega málið, sko. Já. Það er sem ég er að hugsa að gera. Ég þarf alveg bara að taka þetta á Spotify því að þetta er greinlega að fara á kerfinu hjá okkur. En
2: við manst eftir að hafa spilað
0: alveg bara, definitely. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara
2: lag sem að mjög vinsælt í náðstöðin.
0: Heldur betur, sko. Okay. Þetta lag heitir, ég man svo mikið eftir þessu, þetta er NSYNC. Þetta er svona eitt af þessum fáu svona balluðum sem þau tóku.
2: Ok, þú ætlar í balluðum?
0: Já, ég ætla að taka bara svona netta.
2: Ok.
0: Veist, þarna fær bara Jay-Z, þetta er Justin Timberlake, veist, og þeir eru bara á tónlistamyndbandið.
2: Já.
0: Er svo geggjað. Þetta er bara svona cozy byrjun, og hann má hækka í þessu bara vel.

0: er Straight Back, Walk Down the Memory Lane.
1: Já, spurning hvort þetta gerði eitthvað fyrir liðið í góða verinu, sko.
0: Þetta er bara svona ljúft og gott, svona 7.42, sko. 5.09.57, ég var að grafa upp NSYNC. This I promise you, eða ég var bara að halda þessu.
1: Halda þessu glemdu?
0: Glemdu bara í fristikistunni.
1: Já.
0: Kemur í ljós, góðan dag.
2: Það er einu svæ mömmu mín á meðan hún er að keyra og gleyma þessu.
0: Þetta er búin að vera aðtekur sér 40-30 myndir sem ég er búin að vera vakandi maður. Góðan daginn.
3: Bravo, takk, takk.
0: Ekki,
1: okay.
0: Takk hérlega fyrir það. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Já.
4: Sammála sem krakkja einnig byrjun eftir að svæfa mig vinnunni.
1: Já.
0: Það er gleyma þessu. Gleyma þessu.
1: Gleyma
4: þarna. Það er þessu glemdu, sko.
0: Takk hérlega fyrir það. Góðan daginn.
5: Ég er bara að segja, strike three and you're out.
1: You're out.
0: Out.
5: Þetta er overrólegt.
0: Overrólegt.
5: Lala overrólegt.
0: Já, ég skil. Herru, ekkert mál. Herru, þetta eru búnir að vera aðteklisverðar 40 mínútur, já.
1: Við þá pakkaði saman einhverjum áttara, sko.
0: Já.
1: Það er að svæfa mömmu mín á leiðin í vinnuna. Það er að keira mig, sko. Geðveikt.
0: Herru, já. Þetta er hérna.
1: Það er svona.
0: Þetta er eins og það er.
1: Ég tekur þetta á morgun.
0: Já, þú tekur þetta bara morgun.
1: Já. Þetta er orðið erfitt. Svo getum við svo. Þú veist, við verðum alltaf bara að segja hlutin eins og þeir eru, sko. Þú veist, nú erum við búin að vera aðeins í okkur með eins
0: og
1: degi.
0: Já. Og hérna, enda, það er ekki mikið eftir að þessum lið. Við erum bara að tala hreint út. Við erum aðeins að fara að breyta, setja upp hann á þættinum. Og
1: já.
0: Við hérna,
1: það er orðið ansi erfitt.
0: Já, við skulum taka hérna lag og svo förum við í umræðina. Það er margt að fara við þar. Já.

0: þá vindum við okkur í ræðuna og já, það er fyrsta frétt hérna. Það er búið að vera smá vesen, þetta bandir á skip.
1: Já,
0: þetta er búið að kosta og svona vesen og útköll og fleira til. En Bandero er skip Paul Watson samtakana. Það var dregið úr höfn í gærkvöldi og til Akranes. Mm-hmm. Gísli Jón Hallsson yfir hafs, yfir
1: hafnastjóriða,
0: yfir hafsögumaður á Faxaflóa höfnum. Mm-hmm. Sagði við MBL í gærkvöldi að búa eitt til pláss við höfnina. Um rekstrarlega ákvörðun hafi verið að ræða. Sem sagt, hvað ætlaði svo að gera við skipið?
1: Já, þú verður að spyrja fróðari mann á því, sko.
0: Ég átti mig ekki á þessu, eitthvað kostar þetta. Það kostar vendalega að draga þetta á milli, hérna, hafna og eitthvað þannig og hérna, og við borgum vendalega brúsan.
1: Já, ætlaði ekki.
0: Það getur vendalega ekki annað verið.
1: Herðu, mál breskar hjóna sem liggjundu gruna hafa skilið 5 ára gamall badn eftir í bílaleigubifreið sinni á meðan þið gengu að óferufossi í ánni nyrðri ófæri Eldgjá í vestur Skaftafellssýslu 9. ágúst en nú komið á borð breskra yfirvalda. En frá þessu segir Íris Edda Heimisdóttir sem er aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. MPL.is, en það var þá Rúf sem skýrði fyrst frá þessu. En málið, hún segir hérna, málið kom upp hjá okkur daginn eftir og það var landvörður þarna á svæðinu sem tilkynnt það. Þetta segir aðalvarstjóri, lögregla hafið þegar tekið að leita bifreiðar fólksins og Suðurlands embætti sett sig í samband við önnur embætti í því vegna með að rekja ferðir fólksins. En ekki takkst að hafa upp á fólkinu, þau eru farin að landi brott, en við settum okkur þá í samband við breska sendiráði þar sem grunur leikur á breska ferðamenn væri að ræða og hún unnið máli í samstarfi við sendiráði, þetta segir Íris Edda. Hún segir sitt embætti hefur lokið rannsókn málsins, rætt við vitni og látið gögn af hendi sem send hafa svo verið viðeigandi yfirvöldum í Bretlandi, kjósiðu að taka upp málið sín megin. Þannig að þetta er afgreitt mál frá okkur, segir hún enn fremur, en við unnum þetta eins langt og við gátum og gerum það sem okkur ber, rannsókuðum brotið sem grunur leikur á að framið hafi verið. Og þetta er auðvitað, var auðvitað reglægt mál, sko. Fimm ára barn skilið eftir inn í bíl.
0: Já, bara eins og ég segi, þetta er
1: óhugnalegt.
0: Já, maður veit stundum ekki hvað fyrir gegnum huga og bara fyrir gegnum hausinn og sömu fólki.
1: Nei.
0: Að hérna, að taka bara þessa ákvörðun í ókunnugu landi fyrir það fyrsta.
1: Já, þetta er alveg svakalegt. En það er það vonandi að þetta verið einhvern veginn tekið upp þarna í Bretlandi og máli fái endanlega niðurstöð.
0: Já.
1: Herri, svo er nú kannski smá fréttir af stjörnum. En síðustu dag á vikur hafa fjöl margar stóru stjörnur lagt leysinu til landsins. En meðal þess er ástralsk bandaríska leikunan Nicole Kidman.
0: Nú?
1: Já.
0: Er hún á Íslandi?
1: Hún er vist stödd í sólinu Akureyri og að marka má Instagram-færsluna hennar, sko. Hún er bara að setja hérna hjartað góða hérna á Akureyri, bara að mynda sér inn á Instagram, sko. Og þetta er búið að vera svolítið mikið núna, visst það ekki? Ég er svona
0: beint. Er hún bara hérna, var Nicole Kidman bara að rölda bara á Akureyri?
1: Já.
0: Fær hann eitthvað friðið
1: það? Það er bara sem ég er, sko, Nicole Kidman er alveg hjút stjarnar, sko.
0: Já, ég myndi þekkja hana bara allstar, strax.
1: Það er málið, sko.
0: Ég veit ekki, sko, ég sá myndina Jason Bateman, hann kunni alveg pína að fela sig, sko.
1: Já.
0: Hann var svona þannig klæddur að hann hefði kannski geta farið fram með manni, sko.
1: Þú veist, Nicole Kidman var bara að posta þessara mynd hérna frá hérna Akureyri bara fyrir 12 tími síðan, sko.
0: Ok, lol. Hún er bara á aðal götunum bara rösta bara eins og ekkert sé.
1: Hún er bara City of Joy. Við þurfum bara að fá Dóra til að hafa upp á henni.
0: Nákvæmlega.
1: Og okkar maður þarf bara að koma henni í viðtala stöðinni.
0: Eru hérna, og þú veist, nú er Ísland ekki lengur þannig, þú veist, að oftast er þessi stærstu leikar að voru að koma þá út af einhverjum tökum.
1: Já.
0: En núna eru bara þessi leikar að fara að koma einhver bara til þess að heimsækja okkur.
1: Já, sýnist það að vera svolítið staðan, sko. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um að, hérna, að þetta er Jason Bateman, Hosier var hérna líka á hérna, almyrkva hátíðinni. Og svo er náttúrulega bara búið að vera endalaust að einhverju liði, hérna, sem er vissulega búið að koma kannski líka fyrir vinnu, en þau eru að mæta hérna bara.
0: Manstu ekki þegar hérna, kom ekki eitthvað Tom Cruise og Katie Holmes hingað, þegar þau voru gift hérna, bara, var það ekki að upphafa endinum?
1: Hvort ekki, jú. Svo skildu þau bara stuttu setna.
0: Eftir þá Íslandsför?
1: Já. Tom Cruise er náttúrulega giftur Nicole Kidman.
0: Ég man að Kevin Costner, þegar hann var svona, hvað heitastur á sinni tíma, svona á 90s, þannig að hann var búin að leika í Bodyguard og Robin Hood og hérna, fullt af myndum.
1: Ok, Kostner er ekki alltaf heitastu bara eftir Yellowstone.
0: Jó, líka, en hann var alveg ógeðslega hot á þessum tíma líka, sko. Úst, bara, úst, þá hérna, þá var hann að koma hérna svolítið í veiði, hann veist veiðisjúkur.
1: Já.
0: Hann var bara veiði ám hérna og...
1: Já, það er náttúrulega sko fullt af liði sem kemur hérna og veiðir í þessum ám, sem við höfum ekki hugmyndum
0: að séð. Svo höfum bara ekki hugmyndum að séð hérna.
1: Já.
0: Það er bara discretion.
1: Já. Það er náttúrulega fólk vill veiða í íslenskum ám, sko.
0: Já, vilt fá... En hvað gerur við fiskinn? Hún veist ekki að fara, hún veist ekki að taka með þér út, sko.
1: Oftar en ekki catch and release í öllum þessum ám, sko.
0: Ah.
1: Það er bara sport. Bara veiða að sleppa.
0: Já, ég svo ég næði ekki.
1: Jú, er að við alltaf sofnum.
0: Já, en hvað, ertu að borga... Ertu að borga hálfa miljón fyrir daginn? Til þess að... Og fer ekki að... Ekki...
1: Hvað, myndið eitthvað vera miklu betra fyrir þau voru að borga hálfa miljón fyrir daginn og geta svo veittir eitt fisk og tekið það með þeir svo, hvað verið eitthvað?
0: Já, svona þú
1: veist Vendur það sé aðal pælingina?
0: Bara ekki flagga og gera ánum og hérna, beinsreinsan og setja nú á grillið. Heyru, ég veitti þetta, veru, ég er að fara að gefa okkur að borði í kvöld.
1: Já, en ég skil ekki hvað er hálfa miljón myndi koma eitthvað og
0: já.
1: Spreita því fyrir hvort þú gerir það, ekki bara kaupi bara fiskiflag og græja það bara sjálfur, skilur.
0: En eru fiskarnir ekki meiddir?
1: Nei. Þeir segja ekki.
0: Nei, ok.
1: Ég, en þú veist, við þurfum að fá eitthvað sem er fróðara við í veiði til að fara yfir þetta, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, við getum þess að bara fengið Andra Björs hérna, hann alltaf er
0: helsjúkur. Ég var nú að hugsa bara fyrir starfsmann FM, bara að fá Kalla Lú, sko.
1: Já, er hann allir í veiðinni?
0: Allur, já, ég meina, hann er verið veiði sérfræðingur á bylginni í fleiri ár og
1: já, ok.
0: Alltaf bara lifa og vera að hrærast í þessu bara allt sitt líf.
1: Já, hvað hefur verið mótið Andra Björs?
0: Ég efa hann, ég bara efast hann geti fullirt hvort þessi meittir eða ekki, sko.
1: Hann veit allt meitt.
0: Top maður sem. Herðu, já, við skuldum auglýsingar, þú varst búin að fara aðeins yfir veðrið, en tökum smá recap á því eftir örstuttar auglýsingar. Heila bróti á meira til.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Það sem er kannski stæðst áskorun í meðferðstarum á Grísju er ásóknin í meðferðstarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Gluggar og hurðir. Itex. Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
2: Áframhaldandi brennslan hér á ljómandi fínum þriðjudegi. Það komin 18. ágúst og já, veðrið á að vera frábært í dag og já, hitinn alltaf 18 gráðum. Hins vegar reikna með lægð sem hefur verið suður á landinu munu sem sagt fjarlægast. Lægir þá suður helmingi landsins sem vindur verður almennt fremur hægur norðan til. Búast má við lítilsháttar væta á austfjörðum og suðurlandi en annars björtu og sólríku veðri víða. Hiti 12-18 stiga deginum en svalara við austurströndina. Þetta kemur fram í hulum við fræðings.
3: Við erum með helling framöndunum hjá okkur á næsta klukktíma. Við ætlum að gera upp feril
2: heldur betur
3: á næsta klukktíma. Jón Daði Böðvarsson, hann ákvað að leggja skóna á hilluna. Hvað, bara núna í gær eða?
2: Já, tilkynningin kom í gær. Hann hefur hérna ákveðið bara að leggja skóna á hilluna og hann verið, við munum alltaf að gera upp aðeins ferilinn hans og allt það, en það sem ég er spenntast fyrir, hvað ætlar hann að fara að gera?
3: Hvað ætlar Jón Daði að gera í framhaldinu? Og þú veist, ég, hann er búinn að vera að leika með ansi mörgum liðum, byrjaði hjá Víkinginu og Reyli, leik svo með Kaisersláttun í Þýskalandi og var svo í Englandi og leik þar með Wolves, Reading, Millwall, Bolton, Wrexham og Burton Albion, búin að vera með ansi góðan roster og þetta bara gríðarlega mikilvæg leikmaður í svona gull liði Íslendinga þegar við vorum á EM og HM þessar. Ég undi að það svona var alvöru skrimslega þarna frammi.
2: Heldur betur.
3: Þannig að hann er búin að skapa marga minningar fyrir íslenska knattspyrnu aðdáendur, þannig að við ætlum aðeins bara að taka smá stöðuna á honum og fara yfir það og gera það á skemmtilega móta, förum við það hérna betur á eftir. En hvað er heilabrót dagsins í dag?
2: Heilabrót dagsins í dag er mjög einfalt. Rannsóknir sína, eða stats, það er í rauninni tölfræði, að meðal manneskjan fer í gegnum 3 svona á ári hverju.
3: Meðalmanneskjan fer í gegnum 3 svona á ári hverju?
2: Já.
3: Ok. Fer í gegnum 3 svona?
2: Já, 3 svona hluti.
3: Já, ok. Þetta eru 2 lög. Fáum svara við þessu og það eru þetta vinningur í bóði.

0: Já, heilabrótið í dag er þetta stats eða tölfræði sýnir að meðalmanneskja fer í gegnum þrjú stykki af þessum hlut á ári hverju.
1: Mm-hmm.
0: Þrjú stykki.
1: Ok. Af þessum hlut.
0: Já.
1: Mm-hmm. Fer í gegnum þrjú stykki af þessum hlut.
0: Á ári hverju.
1: Á ári hverju.
0: Ok. Þannig þú ert að meðaltali að skiptum hennar hlut á SST, já, úst, færi nýjan svona hlut á fjögurra mánuða fresti.
1: Mm-hmm. 512957 og heldur sérst með þetta, það eru opna línunar, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Evan.
1: Evan.
0: Já, já.
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta veikindi?
0: Veikindi, já. Eru fínasta gísk?
2: Lensa?
0: Nei, ekki það sem við leitum að, góðan dag.
3: Já, það er skópur.
0: Skópur, herðu, þetta er líka gott gísk en ekki það sem við leitum að.
1: Þetta er hlutur ekki,
0: jó,
1: þetta
0: jó,
1: er ekki svo flensa.
0: Nei,
1: skilur,
0: nei, þetta er hlutur.
1: Þetta
0: er hlutur. Þetta er hlutur. Góðan dag.
3: Daginn, er það svitalektariðir?
0: Svitalektariðir eru mjög gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Þetta er ekki svona þrefa mánuð að því.
0: Já.
1: Alltaf að kaupa nýja
0: sér. Ég líka, maður nota svo mikið að þessu. Góðan daginn. Tannbursti, herruðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Hvað maður að skipta um tannburst oft? Er þetta alveg?
1: Ég held að þú eigin við bara að gera það á tveggjagnu fresti eða eitthvað, sko.
0: Aha.
1: Já, þú veist, ég held það allavega einu sinni mánuð held ég.
0: Ok, ok. Góðan dag.
1: Veit ég hvort ég tala, kjaptaði það, sko. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Er múið gísk hvað
1: þetta er það? Já,
0: það er ekki komið.
1: Hvað heldur þetta sé?
4: Er það
0: tannbusti? Að var að vera að gísko það, drekki tannbusti. Takk samt, góðan daginn.
1: Góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heldur þetta
5: sé? Er þetta tannkrem?
0: Tannkrem? Fire! Það er bara þannig. Meðal manneskja er fjóra mánuði með eina tannkremstúpu.
1: Já.
5: Já.
1: Ok, það meikar svo sem alveg sens.
0: Já, við okay. Fyrir miklu hraða með þetta, við setjum allt svo mikið.
1: Já,
0: maður á að geta
5: en
0: setja.
5: En hérna, þú átt að vera í að skipta um tannbursta á þriggja mánaðafresti.
0: Þriggja mánaðafresti.
1: Mm-hmm. Já.
0: Alright.
1: Ok. Er það ekki smá gal, er það ekki smá ruglega? Myndum maður ekki gera, vilja gera það
0: ástæða? Þessan tveggja vikna frestiplóta, þá ertu bara endalist okkur bara tannbursta. Þetta er ekkit gefinns í dag, sko.
1: Nei,
5: ekki eins og það
1: held ég. Nei, mitt. Hvað er nafnið hér?
5: Aðalheiður.
1: Aðalheiður, hvers dóttir?
5: Magnúsdóttir.
1: Aðalheiður, Magnúsdóttir. Herri, ég ætla að bomba á þig hádegismatnum í dag. Það er Subway okay. Sem býðu þín.
5: Ok, frábært.
1: Það er hérna bara á Sölusbreytinni. Þú getur bara að koma að segja þetta á þínu nafni.
5: Gengja,
0: takk fyrir
5: þetta.
0: Takk fyrir þetta. Já, tannkrimið. Ég þegar þú segir að þá skipti ég tannbursta. Kannski mætti ég vera fljótari. Ég skiptum tannbursta þrisvar ári. Ganski á lítið.
1: Ói, nýst það er bara smá ói.
0: Þú veist það þrýfur hann síðan, þú veist það. Þú gerur það ekki?
1: Hvað meður, þú setur hann bara undir vatn.
0: Já, ég veit það.
1: Þú veist það þrýfan.
0: Nei, bara setur hann svona aðeins undir vatn og...
1: Já. Ég veit ekki, ég veit ekki hvað er normál í þessu sko. Kannski er ég að dæma þetta of mikið, ég veit ekki.
0: Nei, en á tveggja vegna fresti það er... Mér veist það full íkt.
1: Það er íkt sko, ég er auðvitað ekki í því, ég segi svona kannski einu sinni í mánuði.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist af hverju ætla að segja þreggja mánuða fresti, af hverju ætla þessi pælingin?
0: Ætla þessi ekki bara að búa að rannsaka það einhvern veginn? Hvernig hérna, hvernig er þessi best, þú veist?
1: Já.
0: Þú googlar þetta eitthvað?
1: Já.
0: Kannski eru einhverju vísindamenn búin að komast að því, já, það sé ekki gott að skipta óvörtum og...
1: Mm-hmm.
0: Þetta sé tíminn.
1: Já, það er hérna, þetta er bara tala mína, bara 3-4 mánuða fresti
0: já.
1: Á skiptum tannbursta. Fyrir börn getur þurft að skipta aðeins oftar,
0: já,
1: sérstaklega við erum að naga burstan eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta snýst bara ef við varum orðnir úpnir, bóknir eða slitnir, tannbustin mm-hmm. lyktar eða lítur illa út og þú bursta mjög fast og bustin slitnar rætt. Þetta er bara, það er almennt ekki nauðsynlegt að skiptum tannbursta eftir mm-hmm. venjulegt kvef eða flensu. Mm-hmm. Endur smitt frá eigin tannbust er ekki talið stórt vandamál. Þannig að það er alveg búið að rannsaka þetta sko.
0: Gægjað.
1: Herru,
0: við höldum áfram í brennslunni og tökum eitt, tvö lög. Það fyrir svo styttast í gestin okkar.
1: Heldur betur. En ef ég bæri úti og

0: Það voru heldur betur stórar fréttir sem komu út í gær og já, eins og segi, end of an era, það er óhætt að segja það og þessi aðili sem var að tilkynna að skólarnir varu komnir upp í hillu, þá náttúrulega byrja maður að hugsa um fortíðina.
1: Já.
0: Því að hann var svo ógeðslega stór partur af bara skemmtilegustu tímum já, margra Íslendinga bara í íþróttasögunni.
1: Já. Það er róvægt að segja það. Gull liðið svona þannig, já, skilur við, um að, hérna, sem að veit okkur ótrúlegar minningar og, hérna, og hann átti ótrúleg moment sem er leiðis með íslenska landsliðinu. Og hvernig er ákveðið að setja skónu upp í hillu, segja þetta gott, hann er mættur til okkur, ætlum aðeins að gera þetta upp, Jón Daði Böðarsson, ertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir það, kjálaga.
0: Og bara til hamingju með ferilinn og hérna, og ég ætla bara að segja takk fyrir okkur.
1: Já.
2: Takk sem er leiðis, þetta er heldur betur ferðalag og hérna, svolítið skrítið það. Þetta séu öllu lokið allt í hennu.
1: Er það ekki smá fyrirlegt? Hvernig fyrst þetta tilfinningin svona daginn eftir nýbúna tilkynna þetta? Er það ekki svona, er þetta allir skalinn af tilfinningum með?
2: Já, það er það alveg, sko. Þetta er rosalega svona einhvern veginn sveiflukennt, sko. Allt í hennu maður smá glökkur einhvern veginn og síðan er maður bara nokkuð kátur og síðan er maður leiður. Þetta er bara svona einhvern veginn mixa öllu.
0: En er ekki skrítið núna bara að hugsa til þess að ég bara get ekki sett mig í huga svona, því að svona þegar menn, alls konar atvinnumenn eru bara að segja, herru, nú, bara eftir yndislegan tíma og þá er ætli að leggja skónu á hilluna, að þetta er búið að vera lífið þitt eiginlega bara sem nú byrjar að labba, bara fótbolti, ætla að vera atvinnumaður og nú er þetta bara búið og þá hugsa maður, þú hugsar ekkit, herru, fokk, hvað er að fara að gera núna?
2: jú, þú kennst ekki tjá því, sko, þetta er ennlega bara, það er ekkit sem undirbýði þannig sé fyrir svona moment, sko, og eins og segir, þetta er búið að vera lífið sem ég var 6 ára gamall og enna, og bara föðu tími á endanum kemur að manni og hérna, þannig að þetta er skrítið og en á samaskapi bara ekki nema þakklæti, sko.
1: Hvenær ferðu fyrst út í atvinnum? Sko?
2: Ég fer tvítugur út 2013.
1: Einmitt. Og basically búin að vera þar þá núna bara í 14 ár. Skilur,
2: já, bara. Já, algjörlega. Og hérna, þannig að eðlilega er þetta mjög svona, minna skrítið, þú veist, að vera, hvað sem við maður, hættur en þá til dæla bara kornungur þannig séð, sko.
0: En ég meina, þú ætlaðir alltaf að vera atvinnumar, ég man eftir hérna, þegar Gummi Ben var að þjála ykkur á Selfossi, ég man bara þau ert að fara út og ert að fara til Víkings í Noregi og hérna, ég meina, þá ert að fara út sem atvinnumar en fólk áttast ekki á því, þú varst ekkit hérna, þú varst ekkit í villu og með Ferrari, sko, þú varst á fyrsta atvinnumanna samningniðunum, þú varð ekki bara bölva grænt.
2: Jú, þetta er ótrúlega fyndin tími, sko, ég náttúrulega átti flott sísonana 2012 og en vek einhver athygli á mér en ég meina ég fór samt sem ára á reynslu, sko, það var ekkit lið sem hoppaði vagninn og keypti mig en eitt svoleiðis, en ég fór á 3 reynslurana og enda að gera sem, þú veist, og reynslur, þú veist, gaf alltaf sínaði á einni viku, sko, það er smá hefni í þessu og gekk allt vel annað hjá þeim og þannig ég var bara, ég veit í hvernig ég að efna mjólka brauð þannig tíma í stafingar, sko.
1: Nei,
0: hvað hérna svona við förum bara yfir, ég menn, hún er múin að leika með fjölmörgum liðum og ég menn, þú ert múin að spila í Noregi, þú ert múin að spila í Þýskalandi, Englandi, hvað svona stendur upp úr, bara tökum félagslega boltan, hvað svona stendur upp úr sáferill?
2: Sko, það er svona stendur upp úr að svona misjani þættir eins og Víking stendur upp úr að það var bölvað grænt og erfiði af því þetta var svona mikið transition fyrir mig að koma beint úr Selfossi í Víking og það var svona ná mikilagastur svona tímur mínum örglega í að mennskunni að bara ná áttum á þessu umhverfi og hversu erfitt það er og þannig að þessi 3 ár sem ég var þar voru gífulega góð og mikilag mér, þannig að maður sér í þá áttina að þetta verið mjög gott en svona fótbollulega séð sem ég fann hvað mest fyrir sem að get tjáð sig 100% sem ég sjálfur sem fótboltamaður á vellinum og leið sem best á regli í boltun og sem og kannski í börtuna þessi lokin.
0: Já.
2: Það er svona
0: boltun er líka svo mikill Íslendingaklúbur, boltun stuðnismenn elska bara Íslendinga.
2: Já, algjörlega, ég fann alveg mjög vel fyrir því þegar ég var að skrifa undir hana og ég fann alveg fyrir smá pressu, sko, bara svona allir Íslendingar sem búin að vera hann er búin að standa sig og ég er svona, Jesus, ég, það er eins og það ég standi mig líka. Já, maður fann það alveg líka bara sérstaklega maður koma frá Millwall sem var svona leiðilegu tíma mínu ferli sem lítið gekk ekki eins vel og ég hefði viljað.
0: Ekki auðvöldist í stuðnismenn heldur?
2: Nei, alls ekki, sko. Og þannig að gerði mér bara mjög gott að fara þannig umhverfið í boltana sem maður fann alveg fyrir hlýju stuðnismanna gagvart á það að maður var Íslendingur.
1: En af þessum félögum líka svo Wolves og Bolton og Redding og svona, hvað er svona stærsti klúbun, hvað var svona mestu gæðin? Var það líka í Bolton eða?
2: Já, svo öðru segi, sko, boltan ennlega var í League One, þannig að það er ennlega levelin læra en þegar ég var í Wolves í Championship.
1: Einmitt.
2: En hérna, það Wolves var röglega mjög sterklið akkur til ég líka er að fara, ég náði svona smá af því, þú veist, þá voru bara heimsklasa leikmenn að koma hann allt í hennu upp á borði sem voru orðaði við Inter Milan og Chelsea og voru einhvern veginn að enda í Wolves í Championship, sem var svo Ruben Neves og Jota og þessi strákar. Það var sennilega, maður sá alveg, úf, þetta er, það er levels í þessu, sko. Þannig að, en yngur síðan, þetta var bara, já, maður var bara, Wolves var sennilega svona einn af stærstu klúbunum er sennilega sem maður var hjá, maður fann alveg fyrir því.
1: En maður verður að spurja líka út í þetta, það var nú ekki langt ævintýri hann í Wrexham, en það er náttúrulega lið sem búið að vera mikil athygli á,
0: kannski
1: Hollywood athygli á, hvernig var að vera í því umhverju?
0: Var það ekki svona pínu, leiðir ekki eins og væri bara í, alltaf í einhverjum heimildaþætti eða heimildamynd?
2: Jú, þetta var alveg skrítið, sko, líka bara svona fyndi að sjá, þú veist, árangurinn hjá þeim var svona svakalega hraður.
1: Vossalega.
2: Að infrastruktúri þannig er einhvern veginn svolítið eftir á, að klefun er ekkit sérstakki er einhvern veginn og ég var náttúrulega bara gífilega stutt hana, þú veist, var búin að vera frí agent ykkur að fjóra mánuði en eðlilega var maður smá eftir á í matchfitnessi og lítil þólimæði skilið mig en ég fekk samt maður að komast í stand aftur áðmeðlega, það fórum að vera í hörku umhverju jú, síðan alltaf var náttúrulega þessar Hollywood stjörnir voru þarna og ég mani ég var í klefanum fyrir einhver leikinn og þá er það sem þeir eru að taka alltaf upp alltaf á leiktugum á kemur kallinn hann með myndarinn herðir en að Ryan Reynolds er að koma hérna og Channing Tatum ætla aðeins að tala við ykkur fyrir leik
1: Channing Tatum
2: já, ekkit eðlera sko. Síðan hérna ákveður strákarnir að vera svona cheeky og setja á Magic Mike svona on cue lagið og síðan Channing Tatum kom inn þá fór hann allir bara að dansa og það var bara hérna því lík skemmtun sko allting er ég að tala við þá tvo
1: það er eitthvað alveg sko. Mega furðuleg pæling sko.
2: Já, þetta var alveg furðuleg þetta er svona fáskiltin og alveg starfströkk líka hann ólst upp við allar þessar bíómyndir hjá þeim og svona, þannig að þetta er bara helgiti furðulegur en skemmtileg tími
0: Okay. Herru, áðurum förum aðeins í hérna íslenska landsliði, þá náttúrulega verðum aðeins að snerta á hérna heimkomaðin, kemdi Selfoss náttúrulega bara þitt uppeldisfélag, þú hefur ábyggilega geta farið í stærri lið og eflaust stærri lið nú Íslandi sem höfðu samband við þú ákast að fara bara heim og allar að reyna að hjálpa Selfyssingum, fallið þetta á síðast tímabili og hérna svo kemur náttúrulega í fréttirnar fyrir sumara að hérna að þú hefur farið reikin heima á æfingu og eitthvað svona og svo bara lagast það og, og núna allt í einu kemur síðan tilkynning að frá Selfossi að sameila ákvörðuna að þú bara ákveða að rifta samstarfinu eða samningnum og þá fyrir náttúrulega fólk að tala og ég verð bara að spyrja, þú veist gerðist eitthvað eða er þetta úr lausu lofti grip?
2: Nei, þú veist hvað sem að maður getur ekki sagt að það gerðist ekki neitt en það var kannski auðvitað þegar eitthvað svona gerist þá fyrir hennar umræðan og fullt eðlilega maður kannski svona prófíl líka og hérna maður veit alveg að það er alltaf að vera að ræða hlutina sko. Það eina sem gerist var bara að ég er með skap og ástríðu á æfingu inni og hérna bara rauka, eða ég var rekin æfingu bara fyrir vera með, bara leiðindi, ég var tapsár og óli bara réttilega reikum með æfingu og hérna allt gott að blessa, ég held að það sé bara mjög þeir sem spila fótbolta þekkja að það er bara mjög oft sem svona gerist og síðan er bara allt í góðu sko. Og jú, ég viðkynna það alveg, ég kem heim og ég meina kannski var maður líka bara smá naíf að þú veist koma heim beint úr kannski League One á Englandi yfir í fyrstu deild á Íslandi og síðan aðra deild í þokkabóð sko. Þannig að eðlilega kannski þá er þetta smá kontrast hvað mitt mentality skilur mig að venjast ákveðnu umhverju og það er kannski sem getur verið smá ósangjant af minnihálu kannski að ætlast til ákveðna hluta sem eru kannski ekki endilega raunsæðir á köflum en þannig að ég fann alveg bara svona hægt og rólega með tímanum að þetta var bara erfiðar en ég átti von á að eiga við með umhverju sem ég er búin að vera að venjast en það er ekki út að setja með Selfoss hvað það var að skilur mig það er, þú veist, þeir eru bara hægt og rólega að vinna í svona hlutum eins og aðri klúpar á Íslandi að reyna betur en bara þetta umgjörð og en að koma svo hærri stall það er þessum Víkingur Reykjavík sem er að gera sem dæmi og
0: Nei, að því að einhver er náttúrulega, svo náttúrulega eru ég er nú tengdur einu fótbolta hlaðvarpi og hlaðvarpi er að tala. Já. Menn eru að velta fyrir þessi tímapunktinu núna, því að þið eru náttúrulega í baráttum að komast upp.
2: Einmitt.
0: Og að hérna, þú veist, koma eitthvað aftur upp á milli þín og þjálfarans eða stjórnar eða...
2: Nei, sko, máli er, ég gerum náttúrulega fulla grein fyrir því að tímasetningin er kannski svolítið skrítið, en að í fullkomnu heimni það bara klárið tímabilið, en ég er náttúrulega búin að meittur.
0: Já.
2: Og ég er ennþá meittur.
0: Mm-hmm.
2: Og er ennþá koma tilbaka úr náramiðslum. Og það spilar alveg heilan helling inn í. Ég var að lenda í endurteknum meðslum, ég var í aðgerðan hné og ég fann bara að það var að vera erfar fyrir að komast upp úr meðslum og komast í fitness.
0: Mm-hmm.
2: Að því það var alltaf bara erfar með aldrinum og þannig að það var eiginlega aðalega það sko, og ég fann að líka bara að hausin á mig kannski var bara heldur ekkert á réttum stað.
0: Nei.
2: Og þá er ég ekki að gera sjálfum í greiða og þá sérstaklega ekki Selfoss.
0: Nei.
2: Þrátt fyrir að tímapunkturinn er ekki ideal, en ég get ekki stjórna því meður sko.
0: Nei. En þú bara í rauninni tekur sjálfum út bara athyglin farin hús nú bara allar að hérna á Selfoss getur einbeitt sér að því að komast upp.
2: Já, algjörlega og þeir eru bara að gera frábæla hluti og ég vona ennilega klárum, að þeir klárið þetta og komast upp því Selfoss ánallt getur verið annar deildinni yfir höfuð. En já, þetta var aðalega það, þú veist, meina maður finnur alveg vel fyrir þessu. Mm-hmm. Veist, að líkamlega og bara á sálinni, þetta er bara, maður fann að bara komið gott, veist, ég var að reyma skóna á dóttur minni daginn og ég var að fóra á hnýja og það var bara drullu von.
0: Einmitt.
2: Og þá var það bara svona
0: það er tími, sko, að því að sérstaklega eins og þú ert líka að spila í svona, veist, ég kalla það svona grændeldir, þú ert mikið búin að vera í líkvang championship,
2: physical
0: deildir, þetta eru langar deildir, þetta er 46 leikja tímabil hjá hverju liði, þú veist, maður verður, eins og eitt góðu sagði, þú veist, verður þreyttari bara í þessu sko.
1: Þetta tekur það sinn tóll.
2: Já, það gerir það, ég meina, ég man alltaf eftir því, ég man ekki að vera einhverjum landslíksklukanum, þá talaði við Birki Sævars.
0: Mm-hmm.
2: Að magnaður hvað hann er búin að vera lengi í þessu kallinn sko.
0: Mm-hmm.
2: Og ég var svona að dásta á hann bara svona, nei, þú veist, verður það en þú drullu raður, þú veist, taka fram úr mér miklu eldri en ég eitthvað maður horfði ekki á leikjafjöldan en eitt, maður var ekki að pæla því þrátt að árfjöldin. Mm-hmm. Þetta fattir mig
0: þá ætlum við aðeins að skilja við, ég ætlum við næstu innkomið, þá ætlum við aðeins að taka íslenska landsliðu og það, en já. Nú er ég bara að spyrja, nú förum við til framtíðar, hvað þarf Jóndaði Böðvarsson að verða í framtíðinni?
2: Já, ég vildi, ég hafði alveg 100% svar við því eins og er.
0: Mm.
2: Ég held að ég sé bara núna bara svona að taka með opnum örmum óvissinni.
0: Mm.
2: Og ég veit hvað ég hef áhuga á. Mm. Þú veist, og það er allt frá að vera eitthvað fótbolta tengt. Þú veist, ég hef mikið áhuga að, þú veist, hjálpa ungum leikmönnum. Ég hef gaman að miðla minni reynslu, tala við stráka. Mm. Eða vilja ráð. Mm. Sérstaklega ríkilega gaman að tala við strákar sem vilja mér að stíga sem fyrst að skrifa í mennskunni.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna
0: þeir heyrist þú vera horfa umbásmanninn?
2: Maður veit aldrei sko. Ég, maður, eins og segi, maður þú veist, tekur við öllum með opnum örmum sko.
0: Já.
2: Alltaf brug og sér getur vel verið að gera bara eitthvað allt annað. Ég er mikið náhuga á garðyrkju. Þú veist, það er ekki láta ykkur koma á eftir að ég fara eitthvað svoleiði sko.
1: En bara maður, slá bara á.
2: Já, ég bara í núvitund og þú já, veist.
0: Er ég meina, atvinnum að hann talar alltaf að þú þurfur að hafa eitthvað þegar ferlinu líkur, þú veist. Ert í einhverjum öðrum íþróttum, ert í svo flestir fótboltamenn í dag er í padel eða golfi, ert í einhverju svona?
2: Nei, ekki eins og ég bara svona, skokka af og til bara sund og svona. Mm. Ég þarf kannski að joina ykkur í það kannski einhvern daginn bara.
1: Fari padelinn.
2: Við erum að bjóða mér.
0: Fari ég eitthvað svona hobby. Herðu, geggjað, Jóndaði er ekki að fara nokkuð skapaðan hlut. Þú ætlum aðeins að snerta á íslenska landsliðun og því ævintýri og svo ætlum aðeins að fá að vita hvað veit Jóndaði sjálfan sig.
2: Já.
0: Að því ég er búin að fá gervigreindin að hjálpa mér.
2: Mm.
0: Og er gervigreindin með allar þessar spurningar réttar?
1: Já, við sko Jóndaði þarf að faktchecka
0: þetta. Þú verður að faktchecka og hann þarf að gera það í huganum, ekki frá langt. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni miða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Það er ennþá hjá okkur Jón Daði Böðvarsson, sérstakur gestu þáttanis í dag. Hann er auðvitað tilkynnt í gæra skórnir væri komnir upp í hillu, heldur betur end of an era. Við vorum að fara svona þessi félagsliða ferilans hérna rétt á hann og hvað hann ætla að gera í framtíðinni. Garðyrkja talaðan veist, hann útilokar ekki neitt. Nei. En við verum aðeins að taka áður en ég seti í spurningakeppnum sjálfanig sem verum mjög athyglisvert, íslenska landslið.
1: Sá tími bara,
0: þú veist, byrjum bara, þú veist, þú náttúrulega byrjar að spila með landsliðinu eins og margir að þessum gullaldar strákum sem í kringum 2012, er ekki fyrsti landsleikurinn 2012, ekki það þar bil?
2: Jú, fyrsti að landsleikurinn,
0: já. Já, minni mig. En bara, þú veist, þetta 2016, bara þetta sumar í Frakklandi, þú veist, þetta er væntalega það sem stendur bara alveg upp úr á ferlinu, bara ef þú tekur allt.
2: Já, algjörlega, ég held að það sé bara ofanflýjanlegt, sko, ég fekk um daginn leikinn að senda mig, ég hafði ekki hort á þá að viti áður aftur og ég fekk leikinn með Gumma Ben sem sagt að lýsa.
0: Já, þú varst ekki búin að horfa á þeim.
2: Nei, og þá maður alveg, já ok, þá fattar maður kannski hann skeðsræninguna sem var í landinu, skilur
1: að upplýja þetta sem áhorfandi á leikinu með svona annað atri
2: og meðan maður var bara henni í þessari búblu annað elendi, sko, en þetta var alveg ótrúlega skemmtilegu tími, sko. Og bara sérstakur hópur, sko, á jákvæðan hátt, sko.
1: Já, við förum líka bara aðeins í pælinguna þess að þú er náttúrulega bara mjög stóru hlutverki í þessu liði og Lars hefur bara náði einhvern veginn svona svolítið að koma þér inn í þetta bara target menn hlutverk, fá hann bara á hausinu Jónda og einhvern veginn kolbeinn inn fyrir.
0: Þú varst svolítið hans maður bara,
1: er það ekki?
2: Jú, ég fann alveg fyrir miklu traustur frá hennar Lars og hennar heimi líka alveg, þú veist, svona sérstaklega á þessum tíma. Bara já, maður bara einhvern veginn náði alltaf að spila ef hann bara svona til að konsistant í öllum leikjum og ég held að þjálfarar vilji það yfirleitt alltaf, sko. Það gekk bara mjög vel, sko.
1: En tilfinningin að fara í treyjuna líka á þessum moment, þú veist, bara á þessum tíma, þú veist, þetta er vantilega allt önnur tilfinning heldur en að vera bara í þessu félagslega dæmi. Það var þessi stemming og þessi bara, þú veist, þessi umgjöri kringum íslenska landslega á þessum tíma. Þú fannst það alveg, þrátt fyrir þú varst ekki endilega, svo segir, þú varst í búblunni, en að fara í treyjuna á þessum tíma lítur að hafa verið.
2: Já, að klálega, sko, ég var einmitt í sæðingum daginn, sko, að landsliði og félagsliði, þetta er bara allt öðru sér og það var eitthvað svona, einhver tengingana sem var til í þessu liði, einhver kjarni sem ég kann ekki alveg að lýsa, veist, ég veit ekki hvernig við náðum svona vel saman allir og þessi gífulega liðsælt, veist, að því minna einhverja ástæðan fyrir því, þegar Kolli var alveg búin á því og ég er alltaf inn að droppa niður eitthvað á sópa, veist, eins og maður gerði stundum oft, veist, ég hef aldrei gert því félagsliði bolta erlendis, það sem allir eru bara eigingjarnir og þú veist.
1: Akkurat.
2: Þannig að einhverju ástæðum fyrir maður náði svona góðu svona chemistry, sko.
0: Er Lars besti landsliðsjálfari sem þú er haft?
2: Já, klálega, alveg klálega, sko. Að því það var líka bara svo massíf virðing sem maður hafði fyrir honum og maður var líka skítrættu við hann.
0: Já, ég er þess að hann var hann ekki með rosalega ár.
2: Jú, bara svaka ára, þú veist, við vorum alltaf mættunum einhverjum þröngum gangi og ótrúlega óþægilegt, sko. en ótrúlega svona, ótrúlega góður maður, sko, og besta við hann var að hann var ekki minna reglur eða neitt,
0: þú
2: veist, hann var bara menn, hann sagði bara þeir eru fullanir einstaklingar og þeir viti hvað er rétt og rangt og hvað er ekki
1: gerð.
2: Og meina, ef menn fóru eitthvað aðeins yfir strikið þá leta bara menn heyra það, síðan var það bara búið, sko. Það var líka ótrúlega góður eiginleiki að þeir fullt að þess að mínum að þetta er mjög alltaf mikið að þjálfurum, alltaf mikið að reglum einhvern veginn og þú veist, þegar maður tala fullorðna menn, sko, á að geta þurfa.
0: Hver hérna, þú veist, alltaf tala herbyggisfélag, hver var yfir þinn herbyggisfélag hjá landsliðinu?
2: Ja, Viðar, okkar allar besti, Kerstans. Því miður ekki á stórmótunum að sind að hann hafi ekki fengið að spreita sig þar en ég var það alltaf með mér öllum undakeppnunum og svona, þannig að hann var klálega ótrúlega skemmtilegur.
0: En er það rétt hérna, Jóndaði, á EM 2016, að því mér fannst, sko, á því móti, þú hljópst, sko, mér leiðist að við alltaf hlaupið ykkur 15 km leik, var það rétt, varstu veikur á mótinu?
2: Já, ég var, ég fekk hérna magakveisu, ég var bara á dollunni eiginlega allt mótið, sko. Eftir fyrsta leikinu Portugal, ég meina þá var einhver svona sjáar þetta súpa eitthvað eftir einhver leikinn eða eitthvað og ég hef lent á einhverjum gífulega slæmum bita, sko, og eftir það var ég bara, ég er ekki að grínast, meira þess að eftir ég kom heim, þetta var í svona stöðuð svona 6-7 vikur, sko.
1: Já,
2: og þannig að ég var í leikjunum, sko, af því ég var að horfa á leikjunum daginn, ef þið horfið einhvern tímann leikinn aftur, þú veist, ég veit ekki hvort það muni takja, að reyna að sjá, að bara sérst í kinnbeini mín sko, ég
0: misti bara fullt af kíló,
2: já, ég misti alveg 3-4 kíló sko, en ég var ekki að segja neinum, ég er ekki að fara að missa leikjum á EM út af einhverjum aðkvísur sko.
0: Þannig þú lagðir eiginlega bara tvöfalt ekstra fram bara til þess að þetta myndi ekki sjá sko.
2: Já, og síðan bara, já, bara mind over body sko, og síðan pottið náttúrulega bara adrenalín sem hjálpaði manni að heila helling sko.
0: Áður en förum í spurningakeppninni sjálfa, mér langar aðeins að spyrja því nú getur bara verið svolítið pundit því þú ert ekki lengur tengdur fótbolta, félagslega bolta en einu þannig, þú ert hættur. Íslenska landsliði í dag, nú erum við að fara í þjóðadeildin í haust, komist ekki inn á HM. Á hvað stað finnst þér við vera á í dag? Er hann góður, er hann á réttri leið eða hvað vantar upp á?
2: Mér finnst hann allir lægi, ég veit það ekki, mér finnst hann ekki alltaf vera eitthvað massíft réttri leið.
0: Nei.
2: Mér finnst hann ekki vera eitthvað heldur í hináttina sko.
0: Nei.
2: Það sem mér finnst vanta svolítið án þess að, mér finnst bara vanta eitthvað svona holningu, ég kann ekki alveg að lýsa því.
0: Nei.
2: Það er eins og vanta eitthvað svona 2-3 akkeri.
0: Leiðtoga bara þeir.
2: Já, og eitthvað svona bara mjög svona, þú sér það bara á vellinu bara, bara einhvernig finnur bara eitthvað mikið fyrir hvað hann er mikilvæg í liðinu.
0: Já.
2: Og þessi svo verðan talum að alltaf vanta varnamenn og svona sko. Það hlýtur að koma að því að það koma einhver og ekki þegar ég sé að sitta út á sem er hann nú þegar.
0: Nei.
2: En það hlýtur að það fyrir að koma að því að koma einhver áttinn átt miðverðir sko.
0: Já.
2: Sjandinn hafi það sko.
0: Já.
2: Og ég kennst náttúrulega ekki hjá því að hugsa náttúrulega þegar ég spilaði landsliðinu, þá ertu bara með svona, eins og segja, svona akkeri og kanonur eins og Arneinar, í sexunni og...
0: Svo ertu bara með Kára og Ragga, bara old school, alvöru miðverði.
2: Já, algjörlega, sko. og mér finnst bara svona, það vantar einhvern veginn svona, eins og segja, svona holningu, það er ekki að þetta setja hæfileikan í liðinu.
0: Nei, gæðin eru þarna.
2: Gæðin eru þarna og frábæri leikmenn sem eru í einhverju af stærstu deildum Evrópu. En þú meina, við vorum það líka á okkar dimmutímum í landsliðinu, ótrúlegir leikmenn, en bara við náðum ekkert árangri neitt með landsliðinu, en ég held að það sé aldrei að fara í þá átt eins og ekki. Ég held að ég veit ekki, ég kennst ekki hjá því alveg sko að við erum að spila góðan fótbolta og mér er það mjög ákvætt og ég er alveg hliðhollur því við erum litla Ísland og það er aðra þjóður sem eru margfalt stærri en við að gera með nákvæmlega sömu hugmyndafræði.
0: Já.
2: En þú ert alltaf að fara að vera aðeins, þeir eru alltaf að fara að vera aðeins skrefinu undan, það er bara fakt.
0: Já,
2: og síðan líka bara tölum þegar við náðum þessum mesta árangri á sín tíma, þá eru oft talað að við höfum verið að neglun oft bara langt ákvæmlega mér eða kolla og that's it. En og gleymi ég alveg að við áttum alveg periodur sem við vorum að haldi í boltan, við vorum alveg að tjá okkur á vellinum, spila boltan.
0: Kannski það sem vantur í íslenska landsliðinu í dag sem gullaldaliði hafði, það var bara skýrt identity.
2: Já, þú veist, það er bara svona, mér finnst identity að vera, þú veist, svona þannig að eins og við erum possession based, við erum spila út frá marki og allt það, en mér finnst það vantur bara eins og, þú veist, plan B, ef það geng, þegar ég var erlendis eða hvort það var í landsliðinu og lagði mig upp með eitthvað ákveðið, þá var alltaf bara, ok, það gengur ekki, þá menn lásu bara í aðstæður.
0: Já.
2: Og bara, ok, nú þurfum við bara neglunum upp bara.
0: Já.
2: Back to basic, við erum ekki, þú veist, mér fannst því að ég var að horfa á landslið eða finnst því að horfa á okkur spila að við sjáum hvað vandamóli sem er að gerast, við erum ekki að gera eitthvað annað.
0: Já.
2: Við höldum því bara áfram og gerum þetta verra. En þú veist, eins og segja, ég hef engar áhyggjur á landsliðinu, alls ekki sko.
0: Nei,
2: ég hef bara, eins og segja, mér finnst það mjög spennandi tímar, það er bara mun taka tíma og allt það.
0: Þurru þólimæði. Herru, áður við sleppur Jón Daði, þá ætla ég að því hefur ég elska orðið, notur að gera grindina mikið?
2: Já, af og til.
0: Já.
2: Það er eitthvað svona spurningar við ykkur sko.
0: Hvað er garðiskinni og svona?
2: Garðiskinni og svona, já, þetta er svona ótrúlega.
0: Nú, svo er spurning hvernig hún nota gerðum, þú nota hana rétt. Nú ætla ég að segja hvað ég skrifaði nákvæmlega til hennar. Og ég er alltaf kurtis, hæ bara, og broskall og allt þetta. Nú er ég að fara að taka viðtal við Jón Daða Böðvarsson, atvinnumann í fótbolta og fyrir leikmann íslenska landsliðsins til margra ára, gullaldar sonur landsliðsins. Mér langar að taka hann í quiz um sjálfan sig. Nú vantar mig spurningar um hann sem hann ætti á einhverjum köflum erfitt með að svara. Og ég sagði, og please, viltu fact checka allt?
2: Já,
0: það sé rétt.
2: Okay.
1: okay.
0: Og þá kemur hann: já, þetta er fullkomið fyrir leikinn, hvað veit Jóndað um Jóndaða?
1: Já, já.
0: Og hér koma spurningar. Nei. Herðu, hún byrjar, þetta eru svona kategóriur. Bara fyrst er það létt sem nót alltaf að geta svarað. Jóndaði, gegn hvaða þjóð skoraði þú fyrsta A landsliðsmarkið þitt fyrir Ísland?
2: Já, Tyrkland.
0: Já, manstu árið?
2: 2014 eða ekki.
0: Há rétt.
1: Já, já.
0: Manstu hvernig leikurinn fór?
2: 3-0.
0: 3-0, wow, stort. Vel gert með þetta allt á hreinu.
1: Mm-hmm.
0: Herðu, hvað spilaður marga landsleiki og hvað skoraður mörg?
2: 60 eitthvað, 64.
0: Rétt!
1: Já.
2: Og ég var náttúrulega ekki margar ekkur, ekki frábært, náttúrulega þessi ekki svona 4 mörg.
0: Já, hárétt.
2: Já.
0: Þú varst líka í... Þú veist, þú hafði vissu það allir sem voru að fylgjast með. Þú varst bara svolítið í öðru hlutverki.
2: Já,
0: en mjög mikilvæg hlutverki.
2: Já, algjörlega. Þetta hefði maður samt sem að kem ekki hjá því að maður hefði að skora fleiri mörg, en það er bara, það gekk allt í lagi samt sem að það.
0: Þú ert búin að nefna markið sem þú skorar á móti Tyrkjum. Geturðu nefnt hinar þrjár þjóðirnar sem þú skoraðir gegn í þessum fjórum mörgum?
2: Austurríki. Tyrkland, Austurríki. Var það Moldavía?
0: Ja, rétt.
1: Já, rétt.
2: Og hvað var Uganda?
0: Já,
2: það er
1: rétt.
2: Svakalegu leikur.
0: Herðu, ok, þú ert búin að, búin að svara hvenær lestu fyrsta A-landsleikin, það er 2012.
1: Mm-hmm.
0: Herðu, þá kemur þetta. Þú spilaði með mörgum erlendum félögum, en hjá hvað erlenda félagi spilaðir þú flestu deildarleikin á ferlinu þinn?
1: Mm.
0: Deildarleiki. Það er að segja, the league.
1: Mm-hmm.
2: Var það Millwall?
0: Þú segir Millwall. Það er rámt. En það Nei. Er einfallega bara Víking Stafangar.
2: Já, jesús, ég var bara að hugsa England.
1: Já,
2: ég var alltaf þar í 3 ár.
0: Já, spilaði er 81 deildarleik fyrir Víking. Svo í öðru sett er Bolton 78 deildarleikir.
1: Okay.
0: Og svo Millwall.
1: Já, ok.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Mm.
0: Herðu, ok, þá kemur þetta hérna, þetta er skemmtilegt. Hjá hvaða félagi vann Jóndaði sinn eina titil sem er skráður á félagsskránans?
2: Já. Var það, Papa Johns
0: Já, það stendur Papa Johns trófí.
2: Svaka byggar sko.
0: Með Bolton Wanderers. Það er rauninni neðri deild af byggarinn.
2: Já, já, við setjum respekt á hann.
1: Sjálfsög.
2: Vembli, vembli, eins og hann segir.
0: Svo kemur hérna gergendin: en smá gildra, spilaði þú sjálfur úrslitaleikin á Vembli þegar Bolton vann?
2: Nei, því miður.
1: Mm-hmm.
2: Eða miður.
0: Og smittur.
2: Það var hryggalega.
0: Tekur það hérna. Mm-hmm. Tekur það fram hérna sko.
1: Já.
0: Herðu, ok, þá förum við í þetta. Hér er svona dæmi, þú veist, þetta er quiz, veistu sirka hvað er búin að spila marga leiki í Championship?
1: Mm.
0: Og þetta er hérna, það er svona bara svona hversu nálægt ertu. Þú náttúrulega spilar í Championship með Úlfunum, þú spilar í Championship með Millwall.
1: Mm-hmm.
0: Hvað náður að klukka marga leiki þarna?
2: Sko, ætla að segjum svona 350 leikir.
0: 350 leikir segiru. Og þá skoðum við þetta. Stendur bara 164.
2: Já, ok. Vá, hvað ég er fáralega langt frá því. Sæll. Jæja.
1: Jæja.
0: Herðu, og
1: það þarf að fact-checka þetta.
0: Já, þarf að fact-checka þetta.
1: Við getum ekki garan til að þetta sé rétt, sko.
0: Herðu,
2: já.
0: Hjá hvaða liði lenti Jóndaði upp á kant við stuðningsmenn?
2: Það voru okkar bestu Millwall stuðningsmenn. Ég hef alveg sög að segja fyrir því.
0: Já.
2: Það voru hérna, það handla gekk náttúrulega ekkert hana hjá mér og hérna, það, þú veist, þetta var bara lýjandi, sko, og þetta var bara að taka sem toll og pyrringurinn var með því, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta var í leik og þá kom fyrirgjöf og ég rann einhvern veginn alltaf að skalla að því ég var ekki balans, þá kom einhver hálgjur trúðaskalli hjá mér einhvern veginn langt yfir. Og þá alltaf fóru stuðnismennar að baula.
0: Það bara púaði á vellinum í miðjum leik.
2: Já. Og ég var alltaf leit, komst ekki að hafa að líta eins og stúku og sá einhverja fjóra gæja, þú veist, gjössanlega að rauna ég mig sko.
1: Mm-hmm.
2: Sín samanleik skoraði ég og ég var svo, og þá náttúrulega pyrringur einhvern veginn ennþá í mér og ég tek fyrir eyrun svona, og ég átti inn að þeim, þessum fjórum nema þegar ég náttúrulega verði þetta bara frétt og basically jóndaði er að, þú veist, með alla stuðnismennina á vellinum að þú veist, basically að drulla yfir þá sko. Þá var þetta bara búið sko.
1: Já, var þetta, þetta var svona loka
2: moment. Veist, það var bara no way back eftir það sko.
0: Og fekstu hateful skilaboð og...
2: já, heilan helling sko. Það var þá sem fattaði, já, ég get farið í stillingar en að lokað á hérna, hverjir eru að kommenta á eitthvað sko. Áraður þreytt að vakna við einhver Jack Harrow eitthvað kalla mér þetta
0: en djöfull skilji þetta samt vel búið að vera endalaust maður myndi gera þetta sjálfur, ég hefði bara farið bara tekið þetta við, ég tekið Mourinho og ég hef bara svona sussat svona
1: já, þú veist að líka tala allir þetta stuðnismenn í Englandi er annars skrýmstildur en einhverstaðar annars staðar sko.
2: Já, og sér lærið maður bara að besta leiðin er að svara ekkert og lætur þetta eiga, þú veist hvað þú veist iðnað og ert, þú getur ekki verið eitthvað bitur út í það. Þetta er bara hluti á þessu.
0: Herru, þú ert maður að standa þig frábælega Jónda, það er búið að hrikalega gaman að fá þig inn í heimsókn, sko bara ánum sleppur bara, þú veist hvernig eru næstu vikur eitthvað planaðar eða þú veist, allar að fara í eitthvað frí með familíuna, hvað er það að fara að smíða eitthvað, hvað er það að fara að gera?
2: Ég ætla að fara aðeins í smá frí við förum til Japans í oktober
1: svona
2: smá bucket list og hérna og síðan bara aðeins að gefa með smá andrými það sé bara allt í lagi og síðan bara finnum maður út því hvað maður gerir það kemur í ljós.
0: Ertu góður í eldhúsinu það?
2: Ég er hrikalega góður í eldhúsinu sko.
0: Ok, hvað er svona, hvað er signatjörn?
2: Ég er ótrúlega góður að gera bara svona tortillas á mjög góðan hátt gera á professional góðan hátt sko.
1: Það er go-to rétturinn.
0: Hvað færðu þér í bragðarefin?
2: Er það jarðaber, mars og lakrískurl.
0: Af hverju Úlfarsárdalur?
2: Við keiptum hana þegar ég bjó erlendis hús, okkur líst bara rosalega vel á hverfið. Og síðan bara einhvern veginn þegar við vorum í frí á Íslandi þá vorum við alltaf þannig síðan þegar maður flutti heim þá leiði okkur bara svo reglulega vel og týndum við ekki að flytja.
0: En verður núna því að nú þarfti að fara þú veist, þú myndi örugglega ekkert að fara á völlin og horfa á fótbolta, þú myndi ekki hætta að horfa á fótbolta. Varstu duglegur að horfa á fótbolta og varstu að spila?
2: Já, þú veist, á og til sko, þú veist, þetta koma svona moment sem svona, þú veist, er ekki alveg spenntu fyrir því, það sem er bara 24/7 fótbolti.
0: Ertu með eitthvað liði í enska?
2: Að Man United.
0: Okay.
2: Þannig að er þið þá ekki með þér í liði?
0: Já, hún með mér í liði.
2: Já.
0: Og hvað er svo strákurinn? Ég meina, þú veist, verður hann bara framar og þú verður framari?
2: Aldrei að vita, sko. Hann er alltaf bara, hann er byrjuð að sparki bolta strax kallinn, þannig að maður kennst ekki hjá því að peppa það svolítið, sko.
1: Eru stífar æfingar? Ertu alltaf með hann
2: í pælingum? Já, ég er massífur trophy dead og alls ekki, sko, langt í frá.
0: Jón Daði Böðvarsson, kærar þakki fyrir komuna. Við segjum bara enn og aftur 1000 takkir bara fyrir það sem þú gerðir fyrir íslenskan fótbolta. Landslið, takk fyrir minningarnar og gangi þér vel í framtíðinni.
2: Takk hjá lega sem er leiðis. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway,
0: Ice Nicotine Laust og World Class. Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill fjónar þér.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir

Við metum hérna mjúku spurningandur okkar. Það er þriðjudagur, það er sem við gerum alltaf. Það er blússandi veðursælt hér á höfuðborgarsvæðinu og vísvegar landið, þannig að við ætlum að njóta þess að vera í góðum gír, á góðum sumardegi. Við erum með okkur til tíu, hér erum við Ríkki Kjó og Egill Plóter með okkur í brennslinni.

0: Það er bara þannig, við erum komið geggjaðan gest hér í stúdíó til okkar og já, óhætt að segja að þetta sé færga í sínu fæi.
1: Já, já, einn og okkar bestu á gítarinn. Reynisnær Magnússon heitir hann, við kallum að Reynsalingin eða Creature Puppet. Verður þú hjartalega velkom?
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Reynsalingur, ná, alltaf gott.
1: Já, hann held, hann rík heldur.
2: Þú konaðir það, sko.
1: Já, ég byrjaði það.
2: Þú átt þetta.
1: Ég á Reynsalingin. Já, þú átt þetta. En ég man ekki hvort ég hafði spurt út því, sko, Creature of Habit er náttúrulega bara svona listamannnafnið sem að þú gefur út tónlist, skilur sem Creature of Habit. Hvaðan kemur þetta nafn, af hverju Creature of Habit?
2: Þetta var bara eitthvað, þetta var ekki mjög svona ígrunduð pæling, sko.
1: Nei.
2: Ég man bara, þetta átti náttúrulega líka að vera sko, svona instrumental projekt frá byrjun. Og þetta kom bara eitthvað, ég var bara eitthvað í sundi og ég er rosa vanafastu maður og ég var eitthvað, fór mjög reglulega bara eitthvað alltaf í sund við breiðaslaug og var svona borðið alltaf saman morgumatinn og átt bara svona sömu rútínu alltaf lengi og var þá einmitt að pæla í þessu projekt bara mér langaði til að var svona að vera að koma með eitthvað litla plötu bara hvað á ég að láta þetta heita og ég bara eitthvað svona við að vera vanafastur og þá kom einhvern veginn kom þetta bara en já, þetta hljómar eitthvað og síðan líka, mér langaði til að vera þetta til langt nafn ég á svona upp á hljónsviti sem heitir Unknown Mortal Orchestra og kallað UMO og langaði til að geta búið líka til einhvern svipað stafsetningu og veist, þetta var bara fárlegar hurringar hjá mér sko, sem er mega engan sens
1: og ertu ennþá svona vanafastur?
2: Ég er það sko, já.
1: Hvað er sami morgunmaturinn sem hún borðaði alltaf?
2: Núna er ég að vinna með sko hreinskýr, smá stefjadrópar og kannski hnetusmjör þetta vínber, smá vínber úti líka fyrir sæti, vínber úti skýr er
1: nice.
2: Ekkert eðlilega gott það er, ég var að klála, ég var bara að kúfa einu, bara hann rétt að hann
1: sko. Þetta er bara okkur með þessi deg, skil
2: ég var að reyna að hafa það þannig eðlilega núna
1: en þú alltaf í sundi, ja?
2: Nei, ég flutti nýr í bæ og það var ekki alveg í keiristundum upp í Breiðholt ef ég fyrir sund, þá fer ég upp í Breiðholtslegur
1: sko. Hvað er Breiðholtslegur?
2: Hún er bara geggjuð, bara besta laug í bænum ég neita, ég hef aldrei færið í Vesturbæðalaug ég bara ætla aldrei að fara
1: það er alltaf gali, Vesturbæðalaugin er geðveik sko.
2: Já, ég veit, ég er bara vanafastur sko. Ég vil bara fara í Breiðholtslegur
1: það er þetta geðveik þegar það förum aðeins í hérna, tólestina og bara þú veist, heilt yfir, þú náttúrulega ert gítarleikur út að spila í alls konar já, verkefnum, þú veist, þú ert að spila náttúrulega bara með Frikka Dór og Jóni Jónsson, þeir eru stóri tónleikar og eiginlega bara öllum, finnst manni það er einhvern veginn alltaf eitthvað í gangi hjá þér er ekki sömari búið að vera svolítið þannig líka? Núna?
2: Jú, það er alltaf svona alltaf mikið flakk sko, og svona bara ímislegt og oft eitthvað sem kemur á síðustundu og, en flesta helgar eru upptegnar reynda búið að vera frí núna síðust tverja líka haldi
1: eftir vestumann helgi
2: já, eftir vestumann helgi, þá er ég bara ekki já, ég er bara búin að fara eitthvað ammæli og að kósi sko.
1: Þetta er samtalið þannig, á sumrunni er þetta bara greinasta helgi bara alltaf
2: eitthvað spilum við já, það var alltaf eitthvað sko, síðan kom líka kannski einhvern brúðkaups gekk svona óvænt inn í og bara ná, ímislegt
1: En þá, en að spila sem Creature of Habit bara í þínu verkefni, er það búið að vera eitthvað að gerast eða hefur
2: nei,
1: engan tími það?
2: Nei, ekki neitt, sko. Ég hef svona ég veit ekki alveg hvernig ég á að snúa mér í þeim málum, sko. Mér langar líka alltaf til að safna mér aðeins fleiri lögum, sko, til þess að gera eitthvað en síðan er maður líka bara skítrættur að eitthvað svona, að standa fyrir einhver svona já og eitthvað svona Æja, ég vil ég koma á, kíkja á kallinn, skilur þið. Ég hugsa bara, það er enginn að býða til þessu. Það er enginn mæta. Ég er svona að pæla ég ekkert alltof mikið í því, sko.
1: Nei,
2: en það er líka bara eitthvað, nóg annað að gera. En ég kannski reyna að gera eitthvað.
1: Aðeins byrja þær að syngja eitthvað aðeins líka.
2: Já, og núna er nefnilega að þróa þetta svona óvænt út í eitthvað svona, það sem að ég alltaf kóina sem útlaga pop. Þetta er svona með einhverjum smá kúreka elementum og líka sko að ég gáði lag sem sett núna í byrjun eða páskana, lag sem heitir Myrká þar sem við sóttum taldi innblástur í svona íslenska þjóðsögur og þá einhvern veginn, síðan hefur við gert sko ég og hann Júli sem að semu texta við þá og Júli sem að semu texta við nýja lagið sem ég er að gefa núna við hefum svona verið að reyna að fylgja svona þeirri leið stoltið þaðan kemur þessi svona útlaga pops pæling, mér varst það bara eitthvað kúl að kalla það
1: útlaga pop er gott pæling
2: já, pæling, mér finnst það eitthvað neil, já, ég fíla það sko.
1: Það er eginn katugurir sem er til en svo,
2: nei,
1: þú er bara búin
2: að til sko, ég er að fatta upp á sig
1: já, þetta er country feelingur þá
2: þetta er, ég sækir rosa mikið í eitthvað svona country element sko og svona, og já
1: og hvaða tónlist hlustar er helst á sjálf skilur bara þú fær bara fyrir framan tölvuna og hendir ykkur í hátalarana, skilur við, hvaða tónlist er þetta sem voru svona að hlusta sjálfur?
2: Sko, svona síðust ár þá er að vera mjög mikið Willie Nelson sem er kannski ekki skrítið að já, þetta svona þróist einhvern veginn í þess átt. En síðan er það samt bara eitthvað svona, eitthvað sem að ég fíla akkurat á stundina, ég er rosalega latuð að hlusta tónlist, ég veit rosalega lítið hvað er í gangi og hvað hefur verið að gerast, en ég hlusta á Willie Nelson núna.
0: Vissu að Willie Nelson var sennan leitt besta cover allra tíma?
2: Hann, já, ég veit það. Hvaða cover?
0: Always on my mind með Elvis. Það er eiginlega, það sem ég betra með honum, það ljótt að segja, ég er mest Elvis maður í heimi, en það er á mörkunum að vera betra.
2: Já, hann er ótrúlegur, sko. En þá að gera músík.
1: En þá að gera músík.
2: Fjör gamall, sko. Ótrúlegur.
1: Já, hann er svakalegur, sko. En hver er, sko, að því að núna ertu, sko, gítarinn er þitt stið, staf, skilur, búin að vera í því bara alla þína, hvenær byrjar að læra á gítar, skilur?
2: Ég var 14 ára, 13-14
1: ára. Já, ok, það er bara 13-14
2: ára. Já, það er hann besti tíminn, sko.
1: Já, ok.
2: Þú ert að verða úlingur, sko.
1: Já, þá, en þú var spyrir að læra okkur önnur hljóðfæri fyrir það, sérst,
2: eða?
1: Nei. Nei, en þú byrja bara 13-14 ára strax í bara tónlistakennslu.
2: Já.
1: Já, ok, og það, þá ætli ég að spyrja þig kannski erfiður spurningur, þetta eru tvær spurningar. Hver er besti gítarleikur í Íslandi? Og hver er besti gítarleikari of all time? Sorry.
2: Okay, ég ætla að gefa Kela gítar vinnum mínum shoutout, að því hann á sko, að mér finnst besta gítar solo á Íslandi í laginu Úlfur með, eða Úlfur með Benson og Bubba. Það er ridiculous gítar solo þar,
1: okay.
2: Ég ætla að gefa Kela, það er samt svo erfitt að velja einhvern eitt besta gítarleik á Íslandi, það, það er ekki hann og það er Stein í Hjálmum og það er Gummi P og það er Ómar og það er svo margi flottir, sko.
1: Þetta er svo íslenskt svara, þá þú þarft að nefna alla sem að einhvern
2: veginn. Já, allir vinir. Það er samt fárlegt hvað Ísland á góða, bæði bara góða músikanta og sko þá hérna hljóðfarleikara og þannig og sérna hefur líka fárlega góða lagahöfunda og textahöfunda, þetta er svo ridiculous hvað er mikið quality.
1: En af hverju er það? Hvað heldur það að sé?
2: Þetta er bara svona mikið suðupotts staður Ísland, það er svo einangruð og það er líka svo stutt að sækja í innblástur einmitt, veist, eins og fyrir mig að bara hitta gítarhetjuna mína Gumma P eða Ómar Guðjónsson, veist, ég og Ómar Guðjónsson er til þess bara mjög góði vinir í dag og hann var bara svona algjörst ætl fyrir mér því ég bjóð að söðu okkur ekki ógsta einhvern veginn fjarlægur en síðan fattar mér bara, heyrði, hann er bara one phone call away og þá er ég bara komin í kaffi og svo, þá erum við bara einhver homies.
1: Svo gleymist þetta líka, sko, því að hann er alltaf frá króknum, sko. Hvað er í vatninu og djöfis söðu okkur ekki?
0: Nákvæmlega, djöfis tónlistar bær er þetta.
1: Já. Hvað gerir, af hverju er það?
2: Það, ég veit það ekki,
1: það er alveg furulegt, sko.
2: Það er einmitt líka, ég held að sé bara því að eins og ég átti bara svona fyrirmyndir, þú veist, ég átti einna Helgi Sæmundur var bara svona ákveð fyrirmynd fyrir mig og svona ákveð svona inspiration fyrir mig að horfa á, þú veist, ekkit oflant í hann skilur hann 6 ára meldir nýju og ég sé hvað hann er að gera og maður bara, ok, ég er ekki að fara að gera nákvæmlega þetta, en hann er bara frá fucking, hann er bara piece of shit frá sögur ekki eins og ég hann er ekki betri en ég
1: en þú sleppur ekki, hver er besti gítarleikur for all time?
2: All time, ég verð að taka minn mann, sko, Stevie Ray Vaughan. Hann kendi mér rosa mikið að geta það, náungi sem var mjög frægur, hann er svona náungi sem að John Mayer tekur mikið frá skilurum og hérna, já, það er ég með tattu að staða hans og hendinu og svona, það er svona hvað sem ég lærði mér rosa mikið á gítar.
1: John Mayer er bara hættur að syngja, hann er bara að spila gítar.
2: Hann er svo fucking góður.
1: Jöfnlega
2: hann
1: góður maður.
2: Jöfnlega hann góður. Hann er ógæðlega hlátir, ég er dýrka hann líka.
1: Við verðum eiginlega að heyra lagið, sko.
2: Já.
1: Nú segja okkur aðeins frá laginu, jú, þetta er útlagapopp.
2: Þetta er svona útlaga ballaða líka, sko. Og já, ég hérna, þetta er svona í fyrsta skipti sem ég gaula eitthvað svona almennilega, sko. Ég er búin að eiga þetta lag til alveg Mucho lengi, Mucho Grande lengi, sko. Og þá bara laga svona hérna, lagalínuna og áttu svona smá ynglinga að texta, en það var nú ekki mikið. Og síðan sendi ég þetta á Júla daginn og hann bara heldist yfir hann andinn og hann sendi á mig texta, eiginlega bara fullklána texta bara daginn eftir. Og mér þykir þetta að vera einhver fallegur íslensku texti hjá mínu manni, verði ég að viðkenna. Og þetta sé svona, já, mitt lag og ég sé að hampa einn lagi, þá er þetta beautiful viðlag til dæmis. Ég alveg bara, textur í viðlaginu er æðislegur.
1: Já,
0: ég er á fárúlega spenntur, svo.
2: Já, ég, þetta er akkurat fyrir svona Rikka.
1: Já, þetta er ekki útlaða
2: bara. I like that.
1: Já, en sko, að því að hérna, þú segist vera búin að sita á þessu lengi, er það að því að þú ertu feiminn við söngin?
2: Já, mjög, sko.
1: Já,
2: já.
0: Þú er samt hörku söngari?
2: Já, maður, það er ótrúlegt hvað sko 1000 tökur og smá melodæn getur gert. Já. Það er smá þannig, en ég finn að það er svona, þetta verður alltaf auðveldur og auðveldur sko.
1: Já.
2: En þetta er svona skrítin vöði að finna, og maður finnur alveg sérstaklega þannig að byrja að taka upp og búin að, já, þetta var allt í lagi, sem hlusta maður aftur bara, what the fuck, hvað var að gera þetta? Maður er svo, ég er svo, einna stundi svo, sterk, hérna, ótraustur á tóni og bara svona, og síðan fer ég held í stundum líka bara að ofugsla hlutina ógæslega mikið og þá bara kemur meinloka og ég bara geti ekki gert það.
1: Einmitt.
2: En ég þarf að vera mjög svona góð afslöpuð standi til þess að gera þetta.
1: Já.
2: Og síðan þarf ég að læra bara að gera þetta almennilega, bara gera meira þessu.
1: Við ætluðum að fá því eitthvað challenge og eitthvað við þurfum bara eiga það inn því við erum bara að vera tíma þannig að við fáum aftur bara fljótlega í sko, þá bara verðum við búin að búa til alveg gíta challenge.
2: Já.
1: Ég geti trúið því að það sé mál
2: sko.
1: Búa til eitthvað alveg stær. Það er reynir Creature of Habit auðnin, lagði komið á Spotify að koma út.
2: Nei, ég ætla bara að láta að rúla hans YouTube núna í þessar viku og síðan hérna kemur á Spotify einhvern
1: veginn
2: næstu.

0: Það er bara þannig, eins og alltaf á þriðju dögum þá förum við þær mjúku og
1: já, það er svona, það er fara í sko að vera mjúkar og líka bara í að vera stemming spurningar því að núna sko var ég með þema hér í síðustu viku.
0: Það var mjög skemmtilegt hvað hún gerir.
1: Já, ég vil fá aðeins, ég ætla að halda því aðeins áfram sko því að við erum svona, það gleymist alveg þessi 23 ár sem út með 23 ár sem út með þetta stöðum. Það er alveg svakalegt, þannig við ætlum aðeins að vera í þeim pakkanum hjá mér allan.
0: Ok, ég ætla að fá að byrja.
1: Ok.
0: Hverju eða hvað ertu hræddastur við að sjá eftir þegar þú verður gamall? Eins og sakið standa í dag.
1: Já.
0: Sitt júp.
1: Hvað er hræddastur við að sjá eftir þegar maður verður gamall? Ókunn djúp. Hvað ég hrættast við að sjá Það er góð spurning sko. Ég er það ekki alltaf bara þetta klassíska einhvern veginn að hafa ekki eitt nóg miklum tíma með familíunni eða eitthvað.
0: Já.
1: En ég er sem ekki hrættu við það því ég gera það alveg og mun alveg gera meira þeim skilur. En ég er ekki endilega hrættu við það sko.
0: Okay.
1: Ég er að reyna að vera ekki eitthvað hafa eitthvað áhyggjur sko.
0: Nei.
1: Svona reyna að hafa svolítið þannig.
0: Þú hrættur eitthvað við að vera ekki með við nógu góða heilsu Þú ert alveg gammal
1: Auðvita Auðvita
0: Getur ekki að vera út í göngutúriðin eða þú veist
1: Já En þeir... samt ekki sko
0: Nei
1: Eða þú veist, jú, ég hef alltaf verið ákveðið svona heilsu hrættur sko
0: Já, já
1: Heilsu kvíðin, kannski rétt orðið Ég er ekkert að hjálpa mér neitt þegar ég er ekki búin að fara í ræktina síðan 21. júni þegar ég fórum til Ítalíu sko
0: Nei,
1: Já, var þetta ekki eitthvað svaraðið það?
0: Þetta er bara fínt svar
1: Já, herðu, hvað orðið að frasa hefur líklega sagt oftast í útvarpi sístu 23 ár?
0: Þeir eru nokkris
1: Já
0: Það er bara þannig Helviti mikið
1: Það held ég Það held ég
0: Ætli það sé ekki númer eitt
1: Það er örugglega númer eitt Það held ég
0: Ég er svo rosalega mikið, þú veist, safe orðið mitt Þegar ég er svona þar smá
1: Tíma
0: Þannig að sem ofti
1: Já, fer alltaf í þannig að sko. Svo áttu náttúrulega líka til að segja Já
0: Herru, hárrétt
1: Helviti mikið
0: Þeir margir frasar í gegnum tíðina sko.
1: Já,
0: 100% sko.
1: Já.
0: Plóter, hér kemur einn aftur Ég er með þér svolítið í tjúbupælingunum
1: okay. Þú ert í meira léttum hérna hjá mér okay.
0: Hvað finnst þér þú eiga meira skilið af í lífinu núna en þú hefur fengið?
1: Já Vist ég að skilja mér pening
0: Já, ég get alveg
1: Ég er svona að reyna að sýkrita það eða til mín að ég fá aðeins mér pening sko.
0: Þú ert alltaf búin að grænda og grænda sko, Þú ert búin að eiga sennilega Anthem of a Generation
1: Já
0: úst, Og tvö þannilega séðum að pælir í því sko.
1: Já
0: Það er líka með nei og kerum inn í hel Já, úst, með fullt
1: Já,
0: þú ættir basically, ef þú værir Pældi, ef þú værir bara bandaríkja maður Og þú hefur gert þessi lög bara
1: Setta í sama flokk
0: Sama flokk Og hefur svo bara farið í morgun radio Bara eins og Ryan Seacrest og svona Þú þurftir ekki ágjöra peningum í dag, sko
1: Nei Og enda hef ég engar á
0: Nei
1: Ég þú... bara væri, maður vill alltaf eiga meira, sko
0: Þú veist, þetta er frábært svar, sko
1: En þú veist, ég bara, hérna Já, nei, það er alveg rétt, þetta er svona gæt alveg meiri pening Herði, hvað lag hefur útvarpsferillinn algjörlega eyðilegt fyrir þér vegna svo er heyrt á of oft?
0: Heyrt á of oft?
1: Ég með eitt, sko
0: Já
1: Bara á mínum tímum bara lag sem er bara, hérna Það er bara, ég er bara að heyrta allt oft Ég er bara, ef ég heyri það þá verð ég að skipta sko En þetta er samtalið lag sem við spilum allir inn á milli ennþá sko Það þetta er það stórt lag sko En ég er bara alveg komið upp í kokaði sko
0: Hvað er það?
1: Shape of You
0: Úf, þetta sé hann þegar þú segir það Ég ætla að fá að sjá hvað erum að spila oft
1: Já, það er einhvern veginn, hérna Og Ed Sheeran svona svolítið, sko, útvarpsferillinn minn er eiginlega smábúin af því ég var mikill Ed Sheeran maður fyrir útvarp, sko
0: Svo, það kom tímabilarna hjá Ed Sheeran það sem hann gaf bara út, þú veist, það kom bara fimm lög með honum út á ári bara, og þau fóru öll, öll í blússandi spilum,
1: blússandi spilum. Og málið með Edsiran sko er að hérna, og ekkert bara Edsiran, bara, þú veist, jú, vissulega margir sem að bara gefa út lög og þeir fara beint á toppin, en hann svona er með ég, hérna, hann tók bara, það var, eins og ég segi, tvö, þrjú lög á sama tíma í blússandi spilum, sko. Sem að, þannig að ég er ekkert, já, svolítið erfitt með Edsiran í dag, sem er mér finnst leiðilegt að því ég var mikill fan, sko.
0: Sko.
1: Og við náttúrulega verum að átta okkur því, við heyrum þessi lög tölvöld oftar heldur en, þú veist, við erum alltaf að hlusta, alltaf að pæla. Þannig að við heyrum þetta oftar að því að það er nú einhver sem segja líka að hafa talað um að lengi að heyrast sömu lögin á stöðinni, sko.
0: Þetta er rosalegt. Varstu ekkert búin að tjekka á Ed Sheeran laginu?
1: Nei.
0: Ed Sheeran og Shape of You er mest spilað lag á FM 957 frá upphafi.
1: Er það ekki?
0: 2856 spilanir.
1: Já, einmitt. Það er náttúrulega líka bara eitt stærsta lag sem gefið hefur verið út.
0: Já. En þetta bjóst ég ekki við. Þetta er mest spilað lag sem FM frá upphafi.
1: Bara sem þú séð.
0: Já. Þú spyrir í þessu kerfi.
1: Já, veistu það?
0: Ég sé bara Total Place.
1: Já, en veistu að það sé mest 2018?
0: Já, ég er búin að fara. Ég er búin að segja bara
1: að setjum samengi að því við erum inn í þessu. Hvað er búið að spila Blinding Lights með Weekend oft?
0: Blinding Lights
1: Shape of You 2800 sinum. Hvað spila lights. Blinding Lights oft?
0: Blinding Lights er með hvorki meirinni minna.
1: Þetta er spennandi.
0: Þetta er skemmtilegt. Mhm. 2361
1: 500 fleiri spilin er að Shape of You.
0: Já.
1: En Despacito.
0: Despacito, þetta er alltaf lög sem kom, ef Shape of You kom á undan þessum lögum, ekki?
1: Veit ekki.
0: Jó, ekki. Despacito. Despacito er með
1: Shape of You gefið út 2017. Já, kemur út á undan, sko.
0: 2055 spilanir.
1: Já. Það er ekkert mörg lög sem eru við 2 spilanir.
0: Nei. Þá, þetta eru bara þessi þrjú, bara hjúts.
1: Við vorum að spila eitthvað.
0: Já.
1: Og ég var að nefna að við ímynda þetta lagur 30 ára, ég er ekki að það komið leið á því. Ellie Eils.
0: Svo. Já, vá. Wow.
1: Það er 30 ára, sko, við erum búin að vera að spilin gammalt. Bara síðan að kom út og það er einhvern veginn ekki, þú veist, það er ennþá en að top 50 á Ísland og Spotify og bara, þú veist, það verður ekki þreitt lag.
0: 311 spilnir.
1: Já. Ímyndu, ok, þetta setur þetta svolítið í saming, Shape of You með 2800 spilunir, sko. Og hitt 1300.
0: Já. Já. Þetta er svakalegt maður, herri, já, ég meni svo að gleyma bettanum, þetta fórum víðan völl þessi kynning.
1: Já, en þú varst ekkert með einn lag sem var búið að eðlegast fyrir þeir
0: eitthvað? Ekkert, svona, þú veist, ef ég kannski eitthvað nefna eitthvað, þá kom kafli það sem ég fékk svolítið bara nóg af þessu svokallaða Timbaland soundi með Justin Timberlake, Nelly Furtado og allir þessir artistar sem fóru til Timbaland sem mér fannst þetta einhvern veginn allt vera sama lagið og þetta var grínlust bara eitthvað 5-6 ára period það sem að var bara, One Republic fóru í þetta sound líka með
1: akkurat,
0: Timbaland, þú
1: veist akkurat.
0: Þetta kom bara svona grínlust, 5 ára period það sem mér fannst þessi lög bara verið öll eins
1: það
0: er kannski eina sem ég geti nefnt Herðu síðasta spurningin á þig ef þú mættir hringja í eina manneskjur fortíðinni núna og hún yrði að svara í hvert myndir hringja og hvað myndir ræða við hann
1: Úr fortíðinni?
0: Já
1: þessu góð Já, þú segir nokkuð maður Þið myndir nú ekki bara heyri afa gamla
0: Já, fallegt
1: Já, og hérna, hvað myndi ég ræða við hann
0: Já
1: Matreislu, líklega
0: Já, var hann svona, er það áhugiðin? Kemur það frá honum?
1: Við deilum því alveg svolítið, sko
0: Já
1: Hann var ríkalega góðu kokkur
0: Já
1: Og hérna, ég myndi þurfa að spyrja hann að svolítið leyni að Því, sko, amma gerir alveg, þú veist, gjötbólutnur hans, skilur
0: Já
1: En það er svolítið alltaf bara, þú veist, afi sem að, þú veist, það var eitthvað, hann var svindli eitthvað, sko.
0: Já.
1: Ég myndi þurfa að vita hvað svindli væri.
0: Já.
1: Yfir kjötbólnum og sá, það var algjörlega bilaðar, sko.
0: Já.
1: Já, það var svona okkar, svona, mér var skaman að fylgjast með honum í eldur, svona.
0: Já.
1: Og já, ég myndi rúlega að taka af það.
0: Gætt.
1: Já. Herru, þín, síðasta.
0: Já.
1: Ef útvarsferillið þín væri kvikmynd, hvað myndi hún heita og hver væri líklaust til að leika því í kvikmyndinu með þessi 23 ár?
0: Hvað myndi myndin heita?
1: Já
0: Út og suður.
1: Út og suður.
0: Já. Hver myndi leika mig? Nú, oft talaðum við sér nú ekki eitthvað brjálæðaslega ólíkir. Na, þú veist
1: er... Þú var Bradley Cooper.
0: Nei, ertu að tala um, er ekki íslendingur?
1: Jó, íslendingur,
0: ég var það. Já, já, já. Ég hugsa bara B.B. King, Björn Bræði myndi leika mig.
1: Já.
0: Svo hann geti öndlaði vel.
1: En okkur eru því bífi?
0: Ég veit ekki, þú voru að spura hann að því, ég er ekki bífið hann.
1: Nei, hann er ykkur bífið þig.
0: Já, ég veit, ekkert hvað ég gerði honum, sko. Þú er að spurning, múið spurði hann, þú veist, þurfi ekki bara, er ekki kviss að fara að byrja?
1: Kviss er að fara að byrja, púðu sigur.
0: Já, þurfi ekki að fara, þurfi ekki bara að fara að bóka ný í spjall og plugga kvissið og spurja bara.
1: Spurðu ekki bífið.
0: Já, og spurja bara hvað, en mér langar bara að vita hvað ég gerði honum.
1: Já, hvað var það í Árbæjarskóla?
0: Já, og ég er þá bara tilbúin til þess að beðast auðmjúklegar afsökun.
1: Já, til að koma þér inn.
0: Já, sjálfsög.
1: Það er ekkert sens, hvað er þetta, sjöunda sería quiz,
0: já,
1: sjöunda sería quiz?
0: Já, já.
1: Ergi ekki einu sinni með, mikill spurninga þátt að maður.
0: Já, já.
1: Og getur verið sko fyrir Val, getur verið fyrir Fylki, getur verið fyrir IR, getur verið fyrir...
0: Ekki meira.
1: Jú.
0: Nei.
1: Létti. Eða verið léttislið.
0: Já, ég held að verið ekki léttislið, það er mjög líklegt sko.
1: Já.
0: En jú, bara, við erum ekki að bóka hann bara fyrir helgina og aðeins að koma á stað þessu.
1: Jú, við fyrir með hvað þessu.
0: Þurfum að setja sniður og hérna grafa djúft.
1: Já.
0: Og vera helst bara mörglega með þennan undir.
1: Já, bara einmitt fara bara mjúkun og ég svona svolítið.
0: Þú svolítið að leiða þetta viðtal.
1: Já, ég mun aktu svolítið eins og sátta sem er eða.
0: Já, en það ekki.
1: Jú.
0: Herru, við neglum þetta. Skuldum auðlýsingar, förum að kveðja eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

mig. Sjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu. Öskandi hásturðum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann.

0: Það er bara þannig að við erum að fara að kveðja drengirnir á fallegum þriðjudegi. Plóter, hvernig ætlar að eyða honum?
1: Jú, það er nú bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað vinnutengt og svo held ég að ég sé nú bara að fara í eitthvað kósi heitt, sko, ég er með eldri rétt í vikunni og svona aðeins að komast aftur í smá rútínu. Þannig að ég ætla nú bara að elda eitthvað gott faðan, ég held ég sé með eitthvað nautakjötu kvöld.
0: Það er bara bíf.
1: Já, og svo hérna er nú bara smá veikindi heima fyrir og svona, þannig að ég þarf aðeins að vera að sinna því. Ég kláraði House of the Dragon nýju seríunni í gær. En ég veit ekkit hvað ég ætla bara að horfa á. Varst ekki með eitthvað fyrir mig sem ég á að taka? Eitthvað ný sería sem þú ert með?
0: Jú.
1: Hvað var það aftur?
0: Furious.
1: Já, þú ert trifin að henni?
0: Já, hún er skemmtileg.
1: Já, ég veit ekki, bara, þetta er bara óskup venjulegur þriðjudagur.
0: Já,
1: þú veist, en það er gott veður.
0: Það er gott veður.
1: Þannig
0: að
1: spurning hvernig maður nýti það, kannski maður fara eitthvað með strákana í hérna eitthvað, bara sunda eitthvað.
0: Já, ég
1: geti trúið því.
0: Bara skemmtun.
1: Já, já, en þú?
0: Herðu, það er bara, já, það er bara þannig, það er smá bras, ekkit bras, það er bara smá framkvæmdir heima.
1: Já.
0: Ná, þess að græja herbyggi hjá eldri og taka þá, ég ætla að nýta að tækifæri, ég ætla að henda eins líka úr geimslinum, að henda gömlu rúmi frá henni og taka svona það í leiðinni og svo kannski tekum maður smá básasessjón.
1: Já, mótaröðin okkar heldur áfram á morgun.
0: Já, já, já, já, erum við ekki með gott veður á morgun?
1: Já, ég heldur sem er fínt veður á morgun og hérna, og ég er náttúrulega kem úr ágætis ring eftir sigur ringin í leirunni.
0: Já, já.
1: Þannig að ég vona að ég ná nú að standa mágill, ég er á heimavelli í mótaröðinni. Ég var í brautur alltið. Ekki það að ég hefur nokkuð tíman spilað þann ring á undir 100 högum.
0: Nei.
1: Það hef ég aldrei gert.
0: Nei, nei.
1: En það er viður.
0: Já, já.
1: Ég er alveg að hugsa að þetta ekki bara bíla mig þetta eins og.
0: Á morgun meinar?
1: Á morgun.
0: Já. Skoða bara, ég getur velur að ég bara tjónaði með þér.
1: Er það ekki bara?
0: Jú, það er bara fínt.
1: Finnum eitthvað úr þessu.
0: Við þökkum fyrir okkur í dag, verðum hérna aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið á miðvikudegin.
1: Við erum heilsuspjalla
0: morgun. Við erum að fara í heilsuspjalla morgun, það er nú en náttúrulega eru flestir að fara staði í gyminu og ætla að taka eitthvað þar og það verður skemmtilegt
1: án
0: Eva.
1: Herðu, fyrst og fremst náttúrulega, gangi bara drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og World Class.
4: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísjö er ásóknin í meðferðstarfið. Það sækja meðaldali 24 um á

0: hellum og hleðslusteinum fyrir innkistluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.

góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 18. ágúst og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sun is shining og þá góðaskapið að sjálfsögðu extra mikið. Einhvern veginn bara allt betra þegar veðrið gott og ég veit ekki, tengjur ekki við, þú veist, þegar maður bara í svona, maður í svona extra góðu skapi bara þegar maður vaknaði í góðu veðri. Það nákvæmlega þannig sem ég vaknaði í morgun og hlakka bara til að eyða næstu fjóru klukkutímum með þér. Við ætlum að fara í TikTok Tuesday sem henda okkur í þriðjudags ekkin fara í trendy Tuesday höldu kannski áfram að kíkja aðeins svona í hvað verður trendy í haust styttist í haustið þó svo að veðri í dag sé ekkert að það ekki mikið að minna mann á það en það var svolítið í gær, ég var á ferðinu hvað 11 í gær fór í góða heimsókn til góðrar vinkonu og var á ferðinu svona 11 í gær þá var alveg svona létt haust veður þannig að þú veist Það styttist í þetta, en við höldum áfram í jákvæðinni, í góðaveðrinni, í sumrinu þangað til að annað kemur í ljós. En ásamt þessu þá ætlum við þetta líka hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala Party Next Door og Drake. Það Katy Perry, en við ætlum að byrja fyrst á einu mjúku. Þetta Miley Cyrus með Younger You.

Party Next Door og Drake með Die Trying hér á 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en áðurinn við förum í það þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Lily Allen með eitt gamalt gott. Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu með M&M og Rihönnu.

Eitt gamalt gott með Lily Allen, þetta er Not Fair hér á F957. Herri, ég held að sýkja eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 18. ágúst og það er leikarinn Andy Samberg sem á daginn í dag, hann er hvað gamall, má ég nú sjá, 48. Þekktur fyrir Saturday Night Live var í The Lonely Island. Já, What the Lonely Island var comedy group, ég held að hefur hljómsveit, þeir náttúrulega gáðu út þarna I Just Had Sex með Akon og eitthvað svona. Lék líka í Brooklyn Nine-Nine og já, bara var í alls konar. Leikarinn Patrick Swayze, hann hefði líka átt ammæli í dag en hann lést árið 2009. Annars er nú bara ekkert mikið meira að frétta hérna í ammælisbönnunum, þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Minni á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir og ekki er það verra þegar veðrið er svona gott. Þannig að ég segi bara njóttu vel. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni, framöndan hjá okkur Justin Bieber með eitt gamalt gott. Það eru One Direction, en við byrjum fyrst á þessu hér, þetta er Miles Smith. What?

0: gott með Justin Bieber, þetta Sorry hér á FM 957. Það klukkan, hún orðin hálf 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins en áðurinn fyrir mig það, þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: En það rosalega var svona svartinn á þetta strax
4: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur einhver aksjóni á honum greinlega
3: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumar í mikla hjá mér Þannig að, næsta spurning, þetta var bara fárlegt, það gengur bara ekki
1: FM 95 blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple
5: Kokkarnir veisluþjónustá Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Alls konar fyrir bílinn Stilla

eitt gamalt gott með Akon, þetta Lonely hér á 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta ykk dagsins og ok, þetta alveg mikið ykk en þegar fólk bara getur ekki fyrir sitt litla líf viðurkennt að hafi rangt fyrir sér og fer frekar sko, fer frekar að rífast við þig í staðinn fyrir að, þú veist, bara annarkvort viðurkenna að manneskjan hafi rangt fyrir sér eða, þú veist, segja fyrir gefðu. Þetta alveg, þetta svo vont og ef þú ert þessi manneskja, þú veist, það alveg bara eðlilegt að vera þrjóskur, sko. En hugsa aðeins, þú veist, tökum þetta aðeins til okkar og hérna reynum að breytsu. Er það ekki bara góð skilaboð fyrir manneskjuna sem er svona ógísla þrjósk? Ég held það. Herði, þetta var fyrsta ykk dagsins. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Calvin Harris og Dua Lipa. Það Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Luigi og Maron Birnir með lagið sitt Berdreimi.

og Dua Lipa. Lagi One Kiss hefði frá árunni 2018. Sko, lag sem var bara eitt stærsta lag Dua Lipa og held ég bara eitt stærsta lag Dua Lipa til þessa. Fór í fyrsta sæti á breska listanum og satt þar í hvorki meira en minna en 8 vikur. Og var sömuleiðis stærsta lag Bretlands ári 2018 samkvæmt Official Charts. En þetta lag var 9. lag Calvin Harris í fyrsta sæti breska listans. Það væri ekkit eðlilega vel gert. Hann alltaf einhvern veginn nær alltaf að senda frá sér einhverja svona sumarbengar.

0: Don't Say You Love Me hér á FM 957. Hæri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Hæri, ég ætla að bjóða í bíó, förum betri við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð. Fáum svo eitt gott lag og fáum svo allar helstu upplýsingar myndina sem ég ætla að bjóða á.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Það sem býr að handan vill komast yfir.
3: Looks like there's something stuck in here.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega bíó 20. ágúst.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Mysterious Out of the Further. En í þeirri mynd þá uppgötar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Já, hljómar ekkert eðlilega spennandi. Myndin annarkvöld í Smára bíó klukkan 19.30. Og ef þið langar að skella þér í bíó ásamt makanum, góðum, vinum eða bara hverjum sem að þá máttu hringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Og hver veit nema að þú getur verið á leiðinni í bíó annað kvöld.

0: Pitbull og Neo Time of Our Lives hér á 5957. Herðu, síminn, hann galopin 511-0957. Ég ætla að bjóða þér í bíó á myndina Insidious. Ég veit ekki hvort ég segir rétt, en það kemur ljós. Herðu, Insidious Out of the Further, það ung móðir Gemma, sem að uppgötra hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opna dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Þetta allt saman annað kvöld klukkan 19.30 í Smára Bíó og það eru alla línur hérna á Miljón. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herru, ég hefði Steina, þú gefur mig á Insidious.
0: Yes, er ég að segja þetta rétt? Nennir að segja þetta eins og enn?
1: Insidious.
0: Insidious, ok, takk. Hvað sagðið, Steina eða Steinun?
1: Steina.
0: Steina, herðu Steina, hvað ætlar að bjóða mörgum með þér í bíó?
1: Herru, ég ætla að bjóða með mér að fá 5 stykki að með þér.
0: 5 í heldina?
1: Já.
0: Herðu, Steina, ég segi bara góða skemmtun annað kvöld í Smára bíó.
1: Yes.
0: Og þú ert á lista, þú ert ekki að koma að sækja neitt með að þú bara farað og segja nafnið.
1: Herru, ok, frábært.
0: Góða skemmtun.
1: Já, takk.
0: FM, góðan daginn.
2: Halló.
0: Hver með mér?
2: Hófí
0: heiti ég. Hófí, hvað langar þið að bjóða mörgum með þér í bíó?
2: Herðu, ég var ennlega bara til að bjóða bara tveimur.
0: Tveimur, þannig viltu þrjá í heldina?
2: Já, takk.
0: Þrír miðar á þínu nafni Hófí í Smára bíó annað kvöld klukkan 19.30. Góða skemmtun.
2: Takk fyrir það.
0: FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Það hann Guðni.
0: Guðni, heyrðu Guðni, hvað get ég búið þér marga með það?
3: Ég var til í tvo, ég má það.
0: Þú mátt það, heldur betur. Heyrðu, þetta Kekja. 19.30 Smára bíó á morgun og þú ert að lista.
3: Kekja, takk fyrir þetta.
0: Takk. FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
4: Ég heita Ásmynda.
0: Ásmynda?
4: Já.
0: Yes, Ásmynda, hvað get ég búið þér marga með það?
4: Ég var að pæla hvort ég mætti bjóða þremur, þannig að fá fjóra heldina eða segja í lagi.
0: Heldur betur, þú mátt það. Nei. Þú verður Frá, á lista annað kvöld.
4: Takk innilega fyrir.
0: Ég bara njóttu vel að góða skemmtun. Klukkan 19.30 í Smára bíó.
4: Já, takk innilega.
0: Takk sem við leiðis.
4: Bless.
0: Bless. FM, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Rólafur Hjörstur.
0: Herðu, hvað get ég búið þér marga með
5: það? Það verður bara lagi að fá þrjá.
0: Það væri bara í góðu lagi. Herðu, Úlfur, eða ekki, sagður það ekki?
5: Nei, Ólafur Hjörstur.
0: Ólafur, fyrir ekki að þeim. Herðu, eins gott að hafa þetta rétt, annars kemst ekki inn. Herðu, Ólafur, þú ert að lista í Smára bíó klukka 19.30 á morgun. Góða skemmtun.
5: Takk kærlega fyrir.
0: Takk sem leiðis. Herðu, þessu skjaldi bara á, tökum við næsta FM. Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
6: Birgir, Ólafur.
0: Birgir.
6: Já, Birgir.
0: Birgir. Herðu, Birgir, hvað get ég bóðið þér marga miða í bíó á morgun?
6: Ég á fjóra í heldina.
0: Ég á fjóra í heldina. Þú ert á lista í Smára bíó klukka 19.30 annað kvöld.
6: Takk fyrir.
0: Góða skemmtun. Herðu, það eru alla línur á fullu ennþá, þannig að mér finnst ég nú verða að taka aðeins fleiri. FM, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
7: Herðu, Solveig.
0: Solveig, hvað get ég bóðið þér marga með það?
7: Herðu, mætti ég fá fjóra?
0: Þú mátt það, heldur betur.
7: Geggjast, takk fyrir.
0: Þú ert komin á lista, 19.30 Smára bíó morgun.
7: Takk kærlega.
0: Góða skemmtun. FM, góðan daginn.
8: Solveig.
0: Góðan daginn, hver með mér?
8: Eva, heiti ég.
0: Eva, hvað get ég bóðið þér marga með það?
8: Ég var til í tvo miða.
0: Tvo miða, herðu, þú ert á lista í Smára bíó klukka 19.30 á morgun.
8: Já. Kannski hafa Eva Dögg svo eða eru fleiri yfir.
0: Herri, það er enda mjög sniðutt, vel spotta hjá þér, Eva Dögg komið.
8: Yes, takk fyrir.
0: Góða skemmtin.
8: Bless.
0: Herði, heldur betur, það er ennþá alla línur á fullu, ég ætla að taka, tökum tvo í viðbót. FM, góðan daginn.
9: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
9: Hafsteinn heitir hann.
0: Hafsteinn heitir hann. Hafsteinn, hvað vilt þú fá marga miða á morgun?
9: Ég var alveg til fjóra.
0: Fjóra, það líka bara í góðu lagi.
9: Læsinn, takk hérna.
0: Herri, góða skemmtun. FM, góðan daginn.
10: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
10: Þetta hann Alex Steinsson.
0: Alex Steinsson, Alex, hvað langar þig að fá marga miða?
10: Ég myndi elska að fá tvo.
0: Tvo? Þú vilt ekki fleiri? Þú ert seinasti sem ég tek inn í bili. Herðu, Alex.
10: Ég get alveg tekið fjóra, sko.
0: Nei, þú segir bara til. Hvað heldur þú að vilja fá marga með þér?
10: Nei, nei, bara tvo.
0: Tveir flott. Heyrðu Alex, þú ert að lista klukkan 19:30 smárupi á morgun. Ég segi bara góða skemmtun.
10: Snill, takk fyrir það.
0: Takk sem leiðis. Heyrðu, heldur betur, þá erum við búin að gefa slatta af miðum og við þurfum bara að halda áfram í tónlistinni. Næsta dagskrá hjá okkur, það þessi drottning Olivia Dean.

Feel the Love hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur One Republic. Það haust, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta herra Hnetusmjör.

0: Þetta eru One Republic með Stop and Stare hér á 5957. Það er klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það. Þá ætlum við að, jú, þú þekkir þetta, fá að heyra örsnögg skilaboð og svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Með brennslunni Virka morgna 7-10
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svo tónleikar upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
0: Hver
2: eru
0: að spila?
2: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
0: Verður hverju lúsið?
2: Nei, það fínir tónlistar með
1: Skeptilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Vandar þig veiðidót í dag. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Eitt gamalt gott með Rihanna og Jay-Z Þetta Umbrella hér af 957 Herra, við hendum okkur fyrsta í Trendy Tuesday og það sem ég búin að sjá svolítið á TikTok og líka hérna samkvæmt ChatGPT þá eru svona stórar nælur svolítið að koma inn og þú ert bara að setja þetta í rauninni á allt og þú setja þetta á bara veist, jakka, kápu, peysu og sjá fólk verið að setja þetta á hatta á veskin sín klúta, slæður þú veist, þú getur hendið sig í rauninni bara á hvað sem líka til að poppa þessu ég held að þetta getur svolítið skemmtilega trend og Þyrftum að kannski að fara að finna sér einhverja flottar nælur til að byrja að poppa upp outfit. Hver veit, en þetta var fyrst í Trendy Tuesday. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber og Nicki Minaj. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

Justin Bieber og Nicki Minaj með Beauty and a Beat hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari þriðju dags stemningu framundan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Justin Timberlake, The Weeknd, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Somber.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Justin Timberlake, Like I Love You, hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2002 og er fyrsta sólólagið hans eftir að NSYNC fóru í pásu og kom sömu leiðis út á fyrstu sólaplötu hans Justified sem að koma út þar sama ár eða árið 2002. Lagin gekk ekkert smá vel þó það hafi ekki komist í fyrsta sæti á Billboard Hot 100. Komst hæst í 11. sæti listans en komst í annað sæti í Bretlandi og var í 16 vikur á breska listanum. Þannig að ég myndi segja þetta væri bara nokkuð gott hjá Justin Timberlake sérstaklega með að við það þetta sé svona hans fyrsta solo performance. Herðu, við höldum áfram í tónlist

0: Chris Brown, Don't Wake Me Up, hér á FM 9.5. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ég held að sé komin tími á annað ykk dagsins, en áður við förum í það. Þá ætlum við að, fá að heyra örsnögg skilaboð, förum í nokkur góð lög og svo hendum við okkur í annað ykk dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is.

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og það þegar fólk tekur eitthvað tómt og hendir þið aftur inn í ískáp. Ég bara svona, þú veist, ok, ég skal fyrirgefa þetta fyrir börn, en fullari fólk sem að, þú veist, hendir tómri mjólkuferðnu eða, þú veist, ég veit ekki, bara einhverju tómi aftur inn í ískáp, þú líka við kryddstauka. Ég langt í svo prendum daginn, ég var að, hérna, ég var allt eitthvað, montaði sítrónupipar og ég hélt ég að sítrónupipar, nei, hann var tómur. Sorry, veist þetta, bara jail time, finnst mér. Þannig að bara please getum við hent eftir okkur þegar allt tóm. Það var mjög svona, þú veist, er þetta ekki, þetta bara pirrandi. Þetta var pirrandi dagsins, það við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, Krismund Raxel og Bubbi. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Jói P. og Króli. Yeah.

Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Amy Winehouse. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Kellani með fólk.

0: Þetta er Amy Winehouse með Rehab hér á FM 957. Það er klukkan, hún er orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en árinu fyrir mig það. Svo að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólum og heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við hún var einn, við erum ekki með rammast
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Æsver Þín útivist, þín ánægja.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
8: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér af 957. Herði, fyrst í TikTok Tuesday, sko, fór ég betur mitt bara hvað alla seinustu svona einu hálfa vikuna, langa mig að segja. Ég búið að vera hann að Lindsay Clancy máli, þetta er sess að mamma út í Bandaríkjunum sem sko sökuð að hafa myrt börnin sín þrjú og sko, þetta ógislega áhugavert af því að TikTok sko 100% á þeirri skoðun að hún hafi ekki gert þetta sem að gerir náttúrulega málið mjög áhugavert og þetta bara ríkala sorglegt mál en ég ángrín smæli með að tjekka á svo TikTok að þú ert ekki búin að sjá þetta ég veit ekki að hverju mér finnst svona ólíklegt að fólk sé ekki búin að sjá þetta ég held sé einfaldlega bara því að þetta svo ógislega mikið á mínu fór í betri en mæli með að kynna sér þetta mál af því það bara ég veit ekki, mér finnst endalaust vera að koma nýtt og nýtt í ljósi í þessu máli Lindsay Clancy á TikTok tjekkaðu á því, mæli með Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Somber það Sara Larsson en við ætlum að byrja fyrst á þess hér, þetta sér

Þetta er Somber með Back to Friends hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Rorri með til í það. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta er Bruno Mars með Grenade.

þetta er Rorri til í það hér af 957. Herðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þið breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verða áfram til klukkan tvö í dag.

0: Þetta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM957 og þú getur unni meða á sérstaka FM957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Ný staðsetning Sama stemming. Serrano Skeifunni. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, laugavegi 178.
6: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.

Þetta er Dilljó með og Rómeó hér á 5957. Herru, við ætlum að halda áfram í topp tónlistina þar við förum í þriðja ykk dagsins framöndan hjá okkur, það Sía. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta var eitt heitasta lagið í sumar, þetta Issa.

Þetta er Sia með Chandelier hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja ykk dagsins og sko, ekki miskilja mig, en svona fullorðið Disney fólk. Ég ekki tala þú mátt alveg vera fullorðin og elska Disney, en þú veist, ég tala bara svona típurnar sem að fara bara, þú veist, í Disneyland, Disney World, þú veist, bara ballaus, eru bara einhvern veginn full kit, eru bara, þú veist, fara gráta þegar, þú veist, Bangsímon kemur að knúsa þau og svona þessi típa skilur mig, svona sömu típur og þú veist, trúlega sig fyrir framan kastalan, en þú veist, að ég veit ekki svo, þú veist, maður ekki að dæma, en að, þú veist, típan sem tekur þetta oflátt, skilur við hvað ég meina, það er allavega, já, veist, ég veit ekki, ég fekk eitthvað upp og fór í pætsjáminu daginn, eitthvað svona Disney, fullari Disney fólk sem var bara hérna grátandi að því að Bangsímon kom og knúsaði, ég var alveg bara svona, já, herðið, þetta var þriðja ykk dagsins, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það er Jess Glynn, FM 95 Blue, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Ariana Grande.

0: Jess Glynn með Take Me Home hér á FM 957. Það er klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þennan þriðju daginn en við eigum eftir að henda okkur í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig eigum við ekki bara henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Ég var samlega með sjálfum Kjallaði fyrir að tala um að ég segja hrista með sjöðum að dag Það er nú rögglega dagir
4: Það er kannski
3: að byrja útsendingu
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
4: Tegur ekki pásur það
3: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig Það er ekki að
1: FM 95 Blöð Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.

pakkað ekki út hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður en við gerum það þá ætlum við fyrst að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Calvin Harris. Það Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Steinar með upp.

Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér af 9.5 sínum að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðja dagurinn 18. ágúst og í dag National Couples Day. Ég geri minn að úr að hlusta til að hafa ekki með daginn. Maður ætti að haldi upp á þetta, það alveg gott veður og eitthvað. Við höldum upp á þetta. Herðu, svo National Fajita Day, það Bad Poetry Day. Long Tan Day. Hvað það? Long Tan, nei, þetta verður ekkert með það að tana að gera. Ég veit ekki, hvað það snýst, en þetta verður ekkert með tana að gera. Herði, það Never Give Up Day og svo Pinot Noir Day. Herði, þetta voru alþjóðlegu dagarnir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur hér eftir smástund.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þannan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herra, við búin að henda okkur í TikTok Tuesday, við búin að fara í nokkur góð þriðjudags ykk. Fórum við gott trend hérna áðan líka sem að ég held að verði geggja, ég var að tala hérna svona stóra nælur og sama hvort þú setir það sko í jakka aftan á buxurnar fólk að setja í skóna sína. Veskin sín skiptir ekki máli, stórar nælur þær eiga víst að vera the shit núna í haust. Herðu, miðvikudagur hjá okkur á morgun, alltaf að henda okkur í óvinsalar skoðanir eða hot takes. Þú maður fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo hendur okkur sjálfsögðu nokkur góð girl math dæmi. Það ekki miðvikudagur nema að henda sér í gott girl math, það bara nákvæmlega þannig. Herðu, það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir Östnögg skilaboð verði með þér til 6 í dag. Ég að spá að fara bara að njóta eitthvað í góða veðrinu, taka kannski einhverja smá hreyfingu úti eða eitthvað svoleiðis, ég held að það sé akkurat veðri í það. Máli þegar það líður svona langt á, hvað ég að segja? Langt á ágúst mánuð, takk, þetta, ég datt aðeins út hana. Þegar ágúst mánuð eru komin svona langt, þá er fem maður að hugsa bara svona, er það seinasti góðu dagurinn? September yfirleitt alltaf mjög næs á Íslandi en þú veist, you know what I mean. Þannig að eins gott að nýta þessa góðu daga þegar maður getur það og ég ætla að gera það í dag. En ég þakka annars bara kella fyrir samfylgdina í dag. Við ætlum að heyrast aftur hress á slæginu 10 í fyrramálið, strax og eftir brennslunni sem hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Enn og aftur, takk fyrir samfylgdina í dag. Heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.

0: hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta Traffíkin
2: verður þetta litli búlli þátturinn í dag
3: Ég ætla að byrja þig vinsalegast að halda þér saman Maðurinn
4: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
3: Ég ætla bara að byrja að hætta öll þessu trubli bara, þú veist
2: Fyrirgeðu
3: Maðurinn sem situr hér á móti mér Guðjón Smári Smárason sem búin að vera minn besti vinur nú í 2 ár eða svo sendir mér rukkun á aur fyrir 216 krónum ef hann voru sér að kaupa orkudrykk fyrir kettlum
2: Það lýgi, það lýgi Ég bara splæsi oft á þeim einhverju
3: Leðu mér nú bara að tala og hérna og ég borga nú ekki alltaf taxan heimi og svoleiðis og er duglegur að skipta því einhvern veginn og hérna hefur aldrei splæst á mig mat á nefndurgjald hér er ég með frétt það var að koma og tekja blaði Guðjón Smári Þetta lítur nú ekki nógu vel út fyrir þig
2: Lítur þetta ekki nógu vel út fyrir mig
3: Rikki Ríki, Nenni Níski og Guðjón Smári, hvað er eigaði sameiginlegt?
2: Ég veit ekki
3: Nei, þetta er ekki hægt Guðjón Það voru koma hérna út frétt yfir tekjuhæstu áhrifa valda
2: Já
3: Á Íslandi Við erum með Sunnöfu eina Svo við erum með, veit nú ekki alveg hvað Það ætla nú kannski ekki að fara við það Það er nú vissulega nokkur eins og lista sem ég veit nú ekki alveg hvað er að gera eins og lista Það er hérna Við erum með Snorra Rapsson, Birgitur Líf, Ólaf Jóhann, við erum með Reyni Bergmann Arnar G. Arnarsson eða Lill Körli, já. Pálína og hérna
2: Pálína?
3: Pálína Ann Jarðvík
2: Vittu nú við, ég er ekki alveg að kveikja
3: Hún er matvelur á þeirra
2: Já. Hverju hlærða því?
3: Ég er ekki að hlæja Binna Löf, við nú ekki alveg okay.
2: Já, Birt, hvað er hann með mikið?
3: Hann er með 1,164 Birtalíf og svo Ætli Guðjón Smári Smárason Rækjan sem hann er hafi ekki náð að drullast inn á tekjuhæstu áhrifavalda landsin í tekjublaðinu 2026 Guðjón
2: Já Má ég segja eitt orð?
3: Má ég spyrja einu?
2: Má ég segja eitt orð?
3: Nei Manstu hvað þú gafst fyrir afmæliskjöf?
2: Nei
3: Ekki heldur

0: tekjastu áhrifavaldar landsins ásamt Binna Löf.
1: Má ég kannski segja eitt?
0: Já.
1: Þetta er alltaf bara fake news.
0: Alls ei.
1: Það er ekki sjens að ég sé með 1,1 miljón á mánuði. Þetta
0: Jó,
1: er bara bull.
0: Jó, Guðjón.
1: Ekki er ég var við allan þannan pening, sko.
0: Nei, en það er
1: sko, heldur þú að ég sé að ljúfa?
0: Á ég segja það reitt.
1: Já.
0: Veistu hvað peningur verður oft í fjúum fjár í hendur fólks?
1: Hva? Græð ekki?
0: Peningur
1: Settu síman á silent án þar að vera með eitthvað lestur á mig
0: hérna. Ég bara láta að vita að allir bara fá áfættir að fá þetta bara skilabættu skilabóð að hérna ríki vinur minn. Fólk er bara í sjokki með þetta.
1: En sko, ég verð að klára nei, að lemna. Oh my god, ég verð líka að fá að tala.
0: Já, nei, fyrir ekki, nú ætla ég bara eins að fá að tala. Þú ert bara, þú ert með valdabrjóð að þú ert ríkur, að þú ert að taka yfir þetta þáttin. Sko, fjár í höndum heimsk manns verður ofta engu. Þannig að það er ekki skrítið að þú sjáir hennar pening ekki lengur af því að auðvitað ef að þessar upphæðir vera að flæða inn á mig mánaðlega ég væri bara kaupandi mér hérna pítsastnóða og slaufur og fara að úrpuna. Hvað ertu búin að fara aftur til útlanda árinu?
1: Ég fór í sumar.
0: Og bara að fara fjóri sinni vel til útlanda?
1: Hefði, ég er búin að
0: Og það er ágúst.
1: Ég er búin að fara svona þrisvar til útlanda og allt í sumar.
0: Það er nefnilega málið.
1: Veistu, þetta kom mér langmest á óvart að því ég á ekki krónu. Þetta er bara þetta er bara fake news.
0: Nei, nei, þetta er bara fjár í höndum heimska manns verður að engu.
1: Og ég viltu hætta að segja að við innuðins í heimskur.
0: Hér stendur að þú sért að fá mánu 1,120 miljonir.
1: Já, þetta er bara lígi.
0: Nei, 1,120 miljonir.
1: Já, þetta er bara lígi.
0: Nei, þetta er ekki lígi.
1: Jú, ég er ekki að fá svona mikið laun.
0: Ef þú sér þennan pening ekki þá ertu heimskur. Og það verður núna, ég veit.
1: Fyrir, gefðu, viltu slaka?
0: Fyrirgeðu.
1: Og hætta að kalla vinninn heimskan?
0: Fyrirgeðu, ég bara svo afbrýðisamur að þú er svo ríkur.
1: Viltu hætta að segja við vinninn hérna að það sé heimskur?
0: Fyrirgeðu, ég bara afbrýðisamur að þú er svo ríkur.
1: Ég er ekki ríkur.
0: Fyrirgeðu, ég bara afbrýðisamur að þú er svo ríkur.
1: Sko, ég veit ekki hvert þetta er að fara. Ekki er ég fæ ekki svona mikil pening á mánuði.
0: Nei, en sko, ég ætla að fá að segja eitt.
1: Já, hvað er það?
0: Konan þín.
1: Já.
0: Ég get beðið, sko, ég get beðið. Nei, ég get ekki beðið eftir því þegar þið hittist í kvöld og það verður tekin fundur um þig, Guðjón Smári Smárason. Sest hérna niður, að þið eru konan því vinnur í banka.
1: Ég veit það, hún er hagfræðingur.
0: Hún er ótrúlega klár pening.
1: Ég veit það.
0: Hún oftur að setjast og segja, jæja, nú getur ekki falið þetta lengur. Hvert er þessi peningur að fara?
1: Já.
0: Hvað ert það eða sem pening í?
1: Ekki eftir skuldir og reikn. Jæja, eigum að slaka Fyrirgef þú, Jóna.
0: Slaka, erum við vinir?
1: Okay, jú, slaka þú á líka.
0: Má ég segi?
1: Nei, má ég segi? Okay. Þú ert búin að segja 1000 sinnum. Það er þú sem átt miljónir inn á bankabók og ég ekki krónu. Þú ert lang ríkasta manneskjan við þetta útasporð hér.
0: Leið mér að segja eitt. Maður, auðvitað ertu svona ríkur, Guðjón. Ég meina þú tímir ekki svo að kaupa klósipustu, þú skólar að með þér í sturtinni. Auðvitað, þetta er að spara.
1: Ég nefnir ekki að tala, þú ert bara leiðileg í dag. Þetta, verður þetta svona þáttur í dag?
0: Ég bara, Guðjón, ég á ekki til auka tekið orð.
1: Nei, ég á ekki auka tekið orð með þína hegðun hérna í dag.
0: Þú hefur nú alveg efnum því að kaupa þér eitt stykki naglaklippur og eitt stykki klósipustu og kannski tam

0: Þetta er mitt Michael Jackson hér í trafíkinu á FM 957. Við erum mætt hér með sérstakan sérfræðing um launamál, Ólafur Jóhann Steinsson, blessaður.
1: Góðan daginn, Guðjón Smári, hvað segir þú gott í dag?
0: Herðu,
1: ég veit ekki að spurja, ég veit hvað
0: með liður. Já, ekki svona.
2: Jesus.
0: Þetta er fake news. En þú ert fyrsti maður til að kaupa tekjublaði. Ætlar að segja okkur hans betur frá, hvaða celebrities eru þarna?
1: Já, heyrðu, ég sem þetta var að kaupa þetta og ég rakst á einn manns í þessu tekjublaði og þess að nákvæði hringja ykkur í beinna útsendingu hér á FM 957.
0: Já.
1: Guðjón Smári Smárason, útvars M og áhrifavaldur með 1.120.000 krónur á mánuði fyrir tekjuári 2025. Ég veit bara óskar til hann sem er það, Guðjón Smári.
0: Já, ég verð nú bara að segja sömu leiðist, þú ert fyrir ofan mig, þú ert í fjórða sæti með 1.4, þannig...
1: En þetta er dagurinn á Guðjón Smára, við þurfum ekki að tala mig í dag, Guðjón, við þurfum bara að tala þig.
0: Já.
2: Wow. Ég er svo aprisum, shit, sorry.
1: Ég er líka, sko. Ég veit hvernig
0: Guðjón er. Hvort þú aprisum, Rólagur?
2: Já.
1: Heyrðu, það er skemmtilegt fólk á þessum lista.
0: Nú?
1: Það eru fleiri útvarsmenn eins og Andri Fjörn Björnsson er hana.
2: Já, megum við heyra. Hvað er Andri að fá?
1: Já, hann þarf vel að fá einhverja samúðar hvað er þetta, hann stendur hennar 470, þú veist Guðjón Smári toppar hann alveg.
2: Þetta eru því ekki að vinna svolítið saman þú Andri, hvað ert þú að fjæðan?
0: Ég sé svolítið bara bókaldi okkar Andra.
2: Já, það sést.
1: Ég veist ekki að það var stýtt að 75-25 á mitt leikar.
0: Jú, ég tek 75 á öllu sem við gerum.
2: Já, ok.
1: Það er svoleiðis.
0: Það er bara snarað.
2: Hver eru fleiri á svo listáli, annar en hann Rikki Ríki og Andri Björs?
1: Og Andri Björs, heyrðu, við erum með dálítið skemmtilegt fólkana. Patti Heimi, hann er með 516.000 krónur.
2: Já.
1: Gugga er gummibát. Ég held að það vanti 1-0 þarna, sko. Það stendur bara 280.000.
2: Já, já, já.
0: Hjá hverjum?
1: Já.
2: Guggu í gummibát?
0: Það er nú eitthvað skrítið.
1: Svo en að okkar besti Gústi B. fyrirverandi útvarsmaður stendur en að hann stendur ekki sko útvarsmaður, stendur fyrirverandi útvarsmaður.
0: Hjá hverjum?
1: Sem er dálítið skemmtilegt.
2: Gústi B.?
0: Já.
1: Ágúst B. Hann stendur 871.000 krónur, vel gert til honum.
0: Já.
1: Matgæðingurinn Adam Karl Helgason, hann er með 566.000, þetta er þóttir skemmtilegt.
0: Já, gaman því.
1: Ertu með einhvern Óskar sem hún vil sjá á þessum lista?
0: Ég vil sjá Jónu Margréti, er hún ekki að þinni?
2: Nei, ég á ekki roð í vin minn ríka, sko, ég...
1: Heyrðu, Jóna Margréti er hérna?
2: Nei, nei.
0: Hvar?
1: Hún er í 12. sæti.
0: Í alvöru?
2: Já, einmitt.
1: Nei, ég er að jóka.
2: Þetta er, ég er bara, þú veist, þú finnst þetta ekki skemmtilegt, Óli, ég er svo afbrýsum út í Guðjón vin minn.
1: Hvað er það? Ef hann kemur ekki með köku upp á sína morgun, þá veit ég ekki hvað.
0: Ég þyrst eiginlega að gera það.
2: Finnst þér ekki helvítið lélegt ef hann kaupir handa mér einn orkudrykk, þá sendir hann mér rökkun á auður?
0: Það er líka bara lígi, ég geri það ekki.
2: Finnst þér ekki helvítið lélegt?
1: Ég gleymi því aldrei að þegar ég og Guðjón Smári fórum inn svona að fá okkur hamborgara fyrir svona ári síðan. Þetta var árið 2025 er þess að þegar þetta er tekjárið þá, sko. Við vorum að fara saman í útvarpið og við förum á ónefndan hamborgarstæðina hliðin á útvarpinu og ég gleymi símanum mínum og ég spyr Guðjón, getur þú borgað og ég skal bara leggja inn á? Hann segir, já, ekki málið. Hann rukkaði mig nákvæmlega krónuna. Þetta var ekki
2: fyrir.
0: Þetta er lýi.
1: Þetta er á mig 1000 kallega, 2000 kall, hann bara 2138 krónur og hann vildi sjá þar allar.
0: Þetta er lýi.
2: Maður sem hefur lent í klónum og smálánum og hérna þekkir greinilega leiðina út. Ætlar þú að fara að halda svona námski fyrir fólk?
0: Já, ég ætla að fara að vera með svona how to get back.
2: Já.
1: Ég myndi kaupa minn á það, er ekki hvað, 40 kall námski eða eitthvað?
0: Jú, þetta er það, þið megið bara endilega að skrá ykkur í DM.
1: En Guðjón, svona áður en ég skella á, þá var ég með eina spurningu.
0: Já.
1: Fyrir næsta ár, ættir að vinna þig upp listan?
0: Já, ég ætla raun og veru bara að hætti ekki fyrir en ég kemst fyrir ofan hérna fjórðasetti, Ólafur Jóhann Steinsson, 1.402.
2: Það er nú ekki langt í það.
1: Það er ekki, það er mjög stuð, sko, mjög stuð.
0: Herðu, takk fyrir spjallið, Óli.
2: Jesus.
0: Ertu með góskalag?
1: Sömmu
0: leiðis.
1: Jóna, ef ekki að syngja. Til að mingi Guðjón, til að mingi Guðjón, til að mingi Guðjón, til að mingi Guðjón. Árinn í skella á, má ég segja þér eitt brandara?
0: Nei, viltu koma með óskalag?
2: Sko, en mér langar nú samt að segja eitt. Erum við ekki á sömu launum í sem þetta?
0: Veitu, verður þetta bara 4 klukkutímar af þessu?
2: Erum við ekki á sömu launum með það?
0: Verður bara þetta grín, bara Amerika, bara Solbastofuna, Smart og Ice vera að borga fyrir það Jóna Margrét sem er svona helvítiski.

0: Sýningin í fallegu samstarfi við American Bar,
1: Sólbaðstofuna, Smart Icewear.
0: Viltu leið mig kannski bara tala? Trafíkin í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna, Smart American Bar og Icewear og við fögnum því að það var að koma nýr kostand á trafíkina. Það staðfest.
1: Nú?
0: Guðjón Smári Smárason. Guðjón Smári Smárason.
1: Ég var að slaka.
0: Sem var að koma inn sem kostandi á trafíkin eftir að koma í ljós. Þannig að þú ert...
1: Jóna,
0: tekju hæsti áhrifavaldur á landinu.
1: Á ég að tala við mannuð? Á ég að tala við mannuð?
0: Þá lítið þú nú geta kosta þáttinn. Er það ekki?
1: Hvað myndi ég græða því?
0: Ha?
1: Hvað myndi ég græða því að kosta þáttinn? Ég fæ mitt sjátt í þættinum sko. ég fæ alveg mínar 5 mínútur hérna í sem þætti sko. Hverju myndi það breytast ef að ég myndi Herðu, ég var að slaka.
0: Ég var að spyrja einu eins og þegar ég til þess að er í búðinni
1: en þú veist, við getum ekki eitt bara 4 klukkutími í þetta bara.
0: Ég er ekki, það er búið að opna fyrir síman 5.11 leið mér að klára eins 5.11.09.57 ef einhver vill spyrja já, svona fjár ríkan manna einhver spurningum bara sem venjulegur almúði þá má endilega hringin og jafnvel tryggja sér bíó með leiðinni hérna, ég var að pæla Guðjóni núna þegar ég fyrir í búðina og ég er að köpa ost þá alveg svona velji mér frekar að kaupa minni ostin en stærri vegna þess að þetta er svo dýrt hvernig er að vera í búðinni og þú finnur ekki fyrir því alveg sama bara ertu að kaupa 2 í einu eða
1: ha, ég bara hérna ertu, þið fyndið
0: hvað farið þið fyrir út að borða?
1: Já, takk ég síman
0: þetta gerir það, farið þið nautarund alltaf?
1: Nei, þú gerir það, FM góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó?
2: Já, takk
1: það ekki, hvað?
0: Ertu með einhverja spurningu fyrir svona ríkan mann eins og Guðjónsmári er?
2: Bara hvernig líður að hafa verið bara í tekjublaðinu?
1: Herru, ég verð að viðkjöna, ég hef drullu gaman að því, þetta er náttúrulega bara fake news og ég á ekki krónu.
0: Þannig
1: ég verð að segja, ég hef drullu gaman að þessu.
0: Það er ekki rétt, þú getur ekki verið að hófa núna. Hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
2: Ég heiti Íris Sækla og hvað bjóðu þið eitthvað marga með það?
1: Þú mátt fá 5.
0: Vá! Það er bara ríki að gefa. Þetta er náttúrulega í bóði Guðjóns Smára. Við þökkum kærlega fyrir þú mátt bara mæta í Smára bíó klukkan 19.30 á morgun og segja nafnið. Þetta er allt saman í bóði Guðjóns Smára.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
0: Takk, fá næsta. Góðan daginn, ertu með einhverja spurningu fyrir ríka vinn minn Guðjóns Smára?
3: Ég ætla bara óskumum til hammingju með að hafa lent í þessu eftirsóta blaði.
0: Já.
1: Takk fyrir.
3: Og lent á svona eftirsóta lista, það var mörg barist fyrir að komast inn á listan. Sko.
1: Já, sko, ég er stoltur að sjálfum mér, ég ætla að byrja því að segja það.
0: Það er ekki allir sem eiga hennan pening til þess að geta lent á svona lista, til þess að ég.
3: Óhá peningunum, sko, það var þetta eftirsóta listi, sko.
1: Já, það er þetta rétt.
3: Og vinsælt blað, sko.
0: Mjög.
1: Eftirsóta maður.
3: Og bara til sölu í takmarkaðan tíma.
1: Já,
0: einmitt.
1: Þetta er heiður.
3: Það var hún að bíó.
0: Já, hvað maður bjóða þeir marga með það?
3: Bara 2 meðum kannski.
0: 2 með, hvað heitir þú?
3: Steina Svan Birgisson, hvað heitir þessi mynd?
0: Hún heitir Insidious.
3: Geggjað.
1: Mjög svo scary.
0: Takk fyrir.
1: Og gaman að heyri þér.
0: Gaman að heyri þér.
1: Sjöndlega.
0: Fáum einn í viðbót. Góðan daginn, ert þú með einhverja sem svona venjulegur borgari? Ertu með einhverja spurningu fyrir ríka vin minn Guðjón Smára sem er ekki að fá nema, já, 13 miljónir á ári?
4: Ég var að pæla hvort það geti ekki búið mér í bíó.
0: Já,
1: hvort ég get, bara...
0: Ert þú góð mennskan í þig, Guðjón?
1: Hvað heitir þú?
0: Jesus Christ!
4: Það er illa að fara með þig.
1: Já.
0: Ég bara, heyrðu,
1: það bannaði að ganga vel.
0: Hvað heitir þú?
4: Sigurgeir.
0: Ég mun muna nafni, en örugglega ekki Guðjóna því hann náttúrulega bara, þegar fólk er komið í þennan bransa í þetta level, þá er náttúrulega fólk bara
1: Herðu, takk fyrir að hringja og
0: Hvað má bjóða mörga með það?
4: 4 með það?
0: Já, ég Guðjón tími þín og alveg 4 með, þetta er ekki nema, hvað, 5-6 og skall, þú átt alveg fyrir því
1: Herðu, takk fyrir að hringja og sjáumst á miðvikudaginn
0: Þetta er klukkan 19.30 á morgun í Smára bíó
1: Hvað meina ég?
0: Ég er svo wow.
1: Þetta verður stemming hjá okkur í dag
5: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart
6: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
7: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
7: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert eitthvað lítinn mann
1: Ég vil hann ekki lítinn
7: Minn en þú, það er lítið sko
1: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann er hærri en ég á degi
7: Jú,
8: Nei, það bara
7: hávaxin.
8: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
7: Ég ekki beautiful?
6: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
11: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
12: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Sko, Jón og Margrét, ég að senda inn í tölvuna gullkistu minningana þá fyrstu í dag okay. Viltu ekki bara spjalla eins við mig og með inn í gerir það?
1: Jó,
0: hvað bara... er að frétta?
1: Ég...
0: Hættu nú
1: Að mér? Að mér?
0: Já, það þér
1: Það nú fínt að frétta en ekki í líkingu við það sem að frétta hjá þér, Guðjón
0: Nei, nei
1: Ísess, maður
0: Það aldeili skýrin á Jónu Margrét í dag Það bara hérna 18. ágúst
1: Ísess, sko
0: Áki pappi ammæli í dag
1: Já, það skiptir engu bittu, bittu, máli hver bittu. Ammæli í dag Guðjón Smári Smárason þegar þú ert með þessa tekjur
0: Ég býttu, áki pappi ammæli
1: Guðjón, þá hef ég bara eina spurningu Hvað ætlar að gefa honum í ammæluskjöf Ertu að fara að gefa honum glænýjan gemsa rafmax GMC jeppa upp hækkan og breyttan eða hvað
0: pappi, fara... pappi og ammæli á morgun
1: Já, en hvað ætlar að gefa honum í ammæluskjöf Það hlýtur að fer til... til New York eða,
0: Nei, pappi, hérna, ég gefur aldrei neitt
1: Já, mitt Pældu í að vera að fá þessa upp á mánuði og gefa pappa sinni mikið neitt í ammæluskjöf
0: Já
1: Veistu að ég ekki bótur í borun á mér Fóreldrar mínir fá alltaf ammæluskjöf, sko Já Fóreldrar einir Þeir eru ástæðan fyrir því að þú varst til og ert að fá þessa tekjur á mánuði Og veist það
0: Nei, sko, alltaf þegar ég spyr pappa hvað viltu í ammæluskjöf Það segir hann
1: Jesus,
0: sko. Og segir hann alltaf bara ég vil ekkert í alvörunni
1: Hann er ekki meina það, fólk jú. Segir þetta bara kurteislega
0: Jú, af því ég veit, við erum alveg eins og ég bara segir stundum líka ég vil ekkert
1: Sorry
0: Jóna, getur ekki
1: Fyrir ekki að ég bara opnaði fréttina og orðið aftur 1.120.000
0: Það er eitthvað að ringja, viltu opna síman?
1: Já, ég bara
0: Nei, ok
1: Við erum allan að gefa bíó með það
0: Já, vill ekki opnast inn
1: það Við erum allan að gefa bíó með það Þannig að það bara 5.11.09.57 og þið langar að koma með okkur á InSirius á morgun í smára bíó klukkan 19.30 fyrstu til að hringja inn og já, eins og við segjum, það verður bara opið fyrir það í dag að spyrja Guð og smára Rikka Ríka
0: hver sem er sko? Slaka aðeins, Jóna Margrét
1: Ísö, sko, ég bara okk ekki
0: Góðan dag Góðan dag FM, góðan dag
2: Ég var til
1: Já, hvað viltu marga með það?
2: Kjóra eða er hægt
1: Já, Guðjón, þú tími þín alveg?
0: Ég, í tími því
1: Já, nót til
0: hvað? Það er ekki vandamálið
2: Já
1: Heyrir í honum Hvað hérna, hvað heitir þú?
2: Anita Tara,
1: þetta kom bara Takk kærlega fyrir
2: Hvað segi ég á?
1: Heyri, þú bara mætir í bíó 19.30 smára bíó morgun og segir nafnið þitt
2: Ok
0: Heyrðu, gott að heyri þér
1: Guðjón, hann er
0: Yeah. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó Anna kvöld í smára bíó, 7:30 Insidious
3: Endilega
0: Glæsilegt, hvað heitir þú og hvað bíóðu marga með það?
3: Guðmundur Alex og ég verið bara til í tvo
1: Guðmundur Alex Ert þú með einhver svona sem svona borgari, bara venjuleg borgari í samfélaginu Það einhverja spurningu fyrir Guðjón Smára sem nú að Þóknast ekkit eðlilega harfa upphæðin á mánni
3: Já, ég verið einmitt að parla því sama sko Hvað er dagið þetta sem penningum í?
0: Bara Natsjós á Amerika bara
1: Guðmundur
3: Hvað?
1: Þegar maður er að fá þessar upphæðin á mánni
0: Herri, bara takk fyrir að hringja og gaman hér
1: Skiptir engu máli í hverju fara sko Hann nót til sko, hann nót til
0: Herri, við viljum bara henda okkur því að við erum í fyrstu gullkistu minningana þetta Kæft mikið undir tjáningafræls
1: Valda brjáðlega út af peningum
0: Nei, nú slekki bara á þér, þú kemur ekki eftir
4: Einnig viðbót
0: Já, ok
1: Já, því sjá til mér fyrir sætla að gefa
0: FM, góðan dag, viltu koma með
1: Sumir þykja, aðrir en
5: kema Ég þarf ekki að fara í bíó En ég var til laserhornið
0: Já
1: Hvað, það nú verið að fá einhver svona
0: Erðu, sko, já, og veistu hvað
1: Nei, sko,
0: ég skal segja það Við getum farið í laserhornið Veistu, Jóna Margrét, hún átti tíma Hún misti af laser tvisvörn daginn, segðu okkur frá því aðeins
6: Kona sem er gerð úr laser
0: Segðu okkur frá því þegar þú átti tvo tíma og þú fæst kannski að spurja hann úti svona hvernig hennar var
1: Ha?
5: Já, hvernig var? Af hverju var þetta svona?
1: Þú mér ekki kjart að þetta, auðvitað að Guðsmörg sem ég gerum snúa út úr því að hann er einn tekjuhæsti áhrifavaldur Landsins í dag
6: Gerð úr laser
0: Þetta er útvarskona gerð úr laser
1: Herri, Veistu hvað ég er að fatta?
0: Er þetta ekki bara komið til rugljóna?
1: Veistu hvað ég er að fatta?
0: Hvað?
1: Þú náttúrulega getur bara borgað þessa tíma fyrir mig
0: Herri, takk fyrir að hlusta og við hendum í laserhotni í dag
1: Já,
6: við sjá
0: til Já, bless Við sjá til Laserkona Ok, er
1: þetta svolítið að vera komið til rug
6: Gullkista minninganna Gullkista lista minninganna.
1: Smá ræs.
0: Smá ræs.
1: Smá ræs. Nei,
0: það er alltaf, sko, maður þarf að fara að setja bara síðustu stundu. Þú ert svo mikið búkli okkar.
1: Ég veit
0: það. Alltaf. Já, já.
1: Ég veit það. Ég hérna, ég líka, sko, það er ekki nóg með það að ég sé hérna fyrirferða mikil og athyglisjúk líka, minn er það líka.
0: Já, já, já.
1: Vist, án minnar meðvitundar. En við vorum að eitthvað, við höfum ekki rætt aldur. Og svona, þú veist. Og ég var alveg oftur að velta fyrir mér svona, þú veist, hvenær verð ég, sko, þú veist, hvenær hætti ég að vera krakki, og þú veist, hætti ég að vera barn og vera krakki, hætti að vera krakki og vera úlingur, verð síðan, þú veist, hætti að vera stelpa að kona, já, stelpa að vera kona, og ég núna í svona smá millibils ástandi.
0: Talaðu við mig?
1: Já, ég 23, 24, þú veist, ég líka afneitun, ég held alltaf þessi 23, en ég 24, og ég held, þú veist, ég held svona, mér finnst alltaf rosa skrítið þegar ég sko titlu kona.
0: Já, já, það er kona í símanum.
1: Já, spurði konuna, og veist, okkur svona, ég var
0: það. Það er skrítið, sko.
1: Og ég var svona, er ég í afneitun, þú veist, sé ég mig ekki eins og ég er, eða þú veist,
0: Þú er líka að tala við mann sem er búin að gangi í gegnum mynd og meira, sko.
1: Ég veit það, og en sko, og alls konar svona hlutir sem ég alltaf fann að vera svona vó, ég var að fara mynd í gær.
0: Mm.
1: Og ég, mynd sem ég búin að bíða lengi eftir að horfa, The Devil Wears Prada, tvö.
0: Já, já, já.
1: Og ég búin að svo spennt að horfa hana, og loksins gæti ég horfa hana í gær, og ég búin með 20 myndur. Ég ekki tjóka 20 myndur, og veist, klukka var ekki nema 10 allir
0: við
1: eitthvað. Get ekki meir, verð að fara upp rúm og sofa. Og þetta er búið að vera svona undarfæri. Ég verð að fara, ég get ekki vakið lengur. Ég ráðan bara einhvern veginn svona, þú veist, það er eins og þessi þryggjabarna móðir bara.
0: Svefnin er að hefna sín.
1: Svefnin er að hefna, ég bara svona, ég verð svona svakalega þreytt. Alveg svona, það er bara svona hellist yfir mig bara svona þreytt eins og ég sé mömmu þegar mamma er þreytt.
0: Já.
1: Það er ekki dramatískar en þreyttar mömmur, sko.
0: Nei, og líka, sko, þreyttir pabbar í sófanum. Þú ert svolítið hann, sko.
1: Pabbi minn og mamma.
0: Já.
1: Og voru að koma heim í gær frá mánaðarferðalagi. Voru í mánuð, fimm vikur í útlöndum.
0: Já.
1: Ferðast allt og fara á hérna rock tónleika og rock festival. Þau voru tvö rock festival.
0: Hvað
1: 60,000 manns.
0: Hvaða hljómsveitir voru þið að sjá?
1: Alls konar. Og fóru hérna, ég veit ekkert öll nöfnin á sen, til dæmis Iron Maiden
0: og, sem er rosalegt.
1: Sem er rosalegt, sko. Og hérna og mamma og pabbi og við sækjum upp á flugvöll og við komum svo heim og heim til mína, en svo erum eitthvað svona þessi skoð. Mamma svo spennt að sýna mér alltaf út og ég líka meira spennt að sjá það. Þannig að hún var sko með 100 okkur kíló farangri og ég er ekki grínast. Við fórum út með eina tösku, komum heim með 7 töskur.
0: Ha?
1: Já.
0: Og eiga þau bara nóg of cash, ja?
1: Nei, þessi, það var bara spán í okkur og mamma er svona kaup. Mamma, þú heldur ég sé, þú veist, með kaup fíkn og þetta, sko.
0: Mm.
1: Mamma mín, það er ekkert sem hún kaupir ekki. Veistu hvað var að sýna mér på töskunni í gær?
0: Hva?
1: Til dæmis, hún gefti vassbyssu og svo... segull á ískápin, það er ekki pláss fyrir fleiri segla á ískápnum, sko.
0: Já, já.
1: Föt, leðurjakka, alvöru svartur leðurjakki og svo var nokkuð, veistu, alls konar. Derhúr, hún var komað derhúr, svona eins og við göngum með, sko.
0: Og er hún komin í derhúr gengið?
1: Er hún er farin að ganga með derhúr og bak. Sko, á afturbakk.
0: Nei, jú. Mín kona.
1: Já, já. Og hérna, og þau voru alveg, mamma alveg sýna mér allt, sko. Og pabbi var alltaf mjög, hérna, ill taka fram að ég á ekkert af þessu. Þegar mamma var búin að opna 50 töskuna. Og pabbi svona situr allan tíma svona stólum og svona, þú veist, henda í neitt náttinni línu. Svo bara eftir, þú veist, 3 tíma eitthvað, þá var hann bara... Ég hörði þess að við þurfum bara að fara heim, sko. Ég er bara þreyttur, við erum bara í mánu í ferðalæðina.
0: Já, þú veist bara að stoppa
1: og... Ég hef ekkert orkið þetta. Mamma opna alla töskunar og sína mér og hérna... En þetta er svona...
0: Vá, hvað ég er þið bilaður, ég væri búin að mánaða ferðalagi.
1: Já.
0: Þú þurfum að stoppa því að konan vill fara að sína.
1: Já, fara að sína allt. Já. Nei, mér varst ógstæk gaman, svo hún líka gemir alls konar eitthvað og hérna... En mér finnst bara svo krútlegt, sko, þetta er svona alvöru merkjum og þetta er svona þreyttur einhvern veginn svona sitja. Æ, ég veit ekki, ég var allt annað sem ég ætla að ræða og það var, þú veist, svona, þú veist, einhvern veginn allt í henni farin að fíla bara eitthvað svona að fá sér te.
0: Já.
1: Þetta er alveg svolítið fullorins.
0: Mm.
1: Og farin að lesa fréttir.
0: Já.
1: Ég er farin að byrja alltaf að mótna að kíkja inn á Vísi.
0: Ég líka.
1: Hvað er það?
0: Við erum bara orðin hundgömul.
1: Hvað er það?
0: Þú veist, það er ekki að segja við Jónumarkið þegar hún var 17 og 18 ára hérna á ögri fattaru að hún væri að fara að skoða Vísi á mótnana.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Hún er grenja á hlátri.
1: Nei, ég er ekki svona íkja. En við ætlum að halda áfram, traffíkin með þér til klukkan 6 í dag og já, það er margt sem við ætlum að gera það framöndan.

0: Jóna, Margrét og Guðjón Smári. Og já, það er að koma, það er að hrannast svolítið inn spurningar hjá mér.
1: Eitt orð.
0: Nei, ég má alveg segja. Þú veist, þetta eru ekki bara saman sem þetta. Þú getur ekki alvaldur þóttu sem er valdabrjálægt út peninga.
1: Herðu, talandi sem, um manneskjuna sem er búin að taka við þátti. Þú ert búin að taka yfir alla sekundur sem þetta. Ég er ekki búin að tala í klukkutíma og þú bara talar yfir mig og...
0: Þetta er það sem gerist við miðaldra menn sem fá pening upp í hendurnar. Valdabrjálægt er það sem við sjáum í ríkisstjórnin okkar. Sko, það sem ég ætla að segja er að ég fekk hérna aðsenda spurningu.
1: Já.
0: Sæl Jóna. Hún heitir Ása sem var senda
1: mér
0: þetta.
1: Má ég sjá?
0: Hún heitir Ása, hún var senda mér þetta hérna. Þetta er allt hérna bara. Ertu sæl? Mér langaði svo að spyrja Guðjón Smára því að núna er hann aldraður maður og var uppi þegar hrunið átti sér stað. Fann hann fyrir því eða ekki?
1: Ég fann fyrir því.
0: Nei.
1: Veistu af hverju ég fann fyrir því?
0: Nei. Ekki séns.
1: Veistu af hverju ég fann...
0: Ekki miða við upphæðna sem voru að fá á mánu. Ekki séns að Guðjón Smára hefði fundið fyrir hruninu. Þú lóst bara framan í fólk.
1: Nei, veistu hvað áhrif þetta hafði á líf mitt?
0: Hva?
1: Ég gat ekki séð Simpsons því að það var svo, alltaf svo langir hérna fréttatímar.
0: Guðjón, sko. Dísas að ég man eftir þegar hruninu var í gangi. Þá var þetta alveg svona, það var alveg, kom alveg momenta sem að ég kannski, ég var bara ekki, svona, átti ekki beint til fyrir sund, sko. Það hefur ekki verið þannig á þér.
1: Nei.
0: Dísas, sko. Fyrir þá sem örfáu sem er ekki átt að sjá það að
1: gera
0: þá er með risastór frétt
1: hérna,
0: um áhrifa vastanna sem að er að raða inn tekjum 2026 og Guðjón Smári er þar í tíunda sæti og við með tala með hann 5.000 og eitthvað manns í þessu tekjublaði tíunda sæti
1: Guilty
0: Manstu hvað ertu með á mánuði?
1: Jóna, hættu nú.
0: Hvað ertu með á mánuði?
1: Ekki gera þetta.
0: Hvað ertu með á mánuði?
1: Ég er ekki að fara að segja.
0: Nei, þetta ekki. Viltu að ég gera það?
1: Eða ekki bara henda okkur
0: yfir,
1: eða vera vinnir.
0: Eða ekki búin að gleyma, ég myndi líka að gera þetta, það margur tölur að ég myndi líka að
1: henda utan mig. Ef þetta væri öfugt, þú væri búin að berja mig, þú væri búin að berja mig, þetta væri öfugt. Þú væri þetta, beint á móti mér.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hvað viltu vita um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin með þið til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear.
8: Já.
1: Og shit maður.
0: Hvað?
1: Það er gýr í minni í dag.
0: Nei, ég verð bara að segja, mér bara, þú veist, mér líður bara ekki trú svo vel.
1: Akkur ekki?
0: Út af því að ég er búin að vera allir með hérna að safna mér og er að safna mér fyrir flugi til Las Vegas, LA.
1: Las Vegas?
0: Nei, Los Angeles, LA. Ég á bara ekki fyrir því, sko.
1: Nei, nei.
0: En einhvern veginn maðurinn á móti mér gæti keift 6 flug fram og tilbaka og myndi ekki finna fyrir því hann. Ég er bara afbrýsum, ég veit ekki hana, ég er bara afbrýsum við þig.
1: En þú veist samt að líka bara...
0: Jesus!
1: En þú veist samt líka bara jafnmikið og ég að hérna, það er ekkit bara milljónir inn á bankabók. Ég er búin að tala bara mjög opinskátt í þessum þætti bara að ég hérna bara... Ég má ekki fara nema bara... Ég er rétt svo farin að safna með smá pening þá bíllinn að fara á verkstæðu og allt er bara búið, sko. Ég veit ekki hvað þú heldur að ég sé hérna...
0: Jesus!
1: Hvað ætlaðu að gera?
0: Þú varst í celebrity party helgina og helgina þar á undan. Þú
1: myndir ekki segja þetta var í djós dimpilvika.
0: Og þú sko ert einhvern veginn tekjuhæsti. Hvernig er að vera lú?
1: Drullu fínt.
0: Bara ríkastur á landinu, að vera bjóðaðir í celebrity parties. Þú ert titlaðir sem útarpsmaður í myndum á Vísi.
1: Já.
0: Þú veist hvernig er að vera bara, veist, vá, ég veist að ég verða vikuna, ég er afbrýðisum.
1: Já. Þú ert hérna... Það var nú reyndar ef ég á að segja hlutina nákvæmlega eins og þeir eru þá varst þú titlu að vísi í gær sem útvarpsstjarnan Jóna Margrét og meðan ég á að titla þessum útvarpsmaðurinn
0: Já, það er að því ég er bara útvarpsstjarnan þú ert sko, hérna, þú ert ekki bara útvarpsmaður veistu hvað þú ert líka sem ég heldur þetta að halda leyndu fyrir, fyrir almenningnum
1: Hvað?
0: Hérna, fjárfestir
1: Klukkutími og þrjár mínútur Þetta eina sem búið að ræða í dag Klukkutími, þrjár mínútur og 30 sekundur búin að sem þætti
0: Og þetta
1: er eina sem hefur verið rætt
0: Ég veit bara ekki alveg hvað ég á að ræða annað sko. Við getum ekki fara að tala gatnakerfið að borgarlínuna eða já eða nei við ESB Væntalega myndir þú segja nei við ESB Þú mynd segja nei við ESB
1: Ég bara ekki búin að ákveða mig
0: Guð, auðvitað segir þú nei við ESB, þetta er alltaf smetla saman
1: Ég nú var sjálfur að tala
0: Jesus, Jesus, maður, Jesus Jesus,
1: Ég veit bara ekki hvernig ég var að haga mér þetta með því svona
0: Þetta er ekki hægt, sko
1: Þetta er langur þáttur í dag
0: Já, þetta eru helviti langt
1: Það ætlum við að gera næsta klukkutíma í dag
0: Þú mátt bara segja mér, sko,
1: Herru,
0: ég
1: jæja.
0: Já, ég er bara hérna Herðu Við ætlum alveg að gera margt og mikið Við ætlum kannski að fá að fara eins og við bankareikningina

0: kynna?
1: Nei, nei.
0: Þá hvað? Ís!
2: Jésús
1: minn. Við erum allar í gír í dag, það geti ég sagt þér.

0: ætlar að haga þér, Jóna Margrét?
1: Ég?
0: Já.
1: Ég bara algjörlega. Ég bara
0: Pældu í því, ef þú ert 18 ára í dag þá áttu 3300 helgar eftir þangað til að deyrð.
1: Já.
0: Hvað finnst þér það?
1: Það nú svolítið er ekki gott.
0: Nei.
1: Það er ekki gott, máttu ekki hætta að koma með þetta.
0: Nei, alvöru, pældu í því.
1: Hætta að koma með þetta inn í orkuna.
0: Ég ætla að reikna hvað langt þá þú deyrð. Ég ætla hérna, maður sjá, hvað er þú nákvæmlega gömul?
1: 24 ára.
0: Hún er 24 ára.
1: Ég er 24 og hálfs.
0: Hvað er langt þangað til
1: að kona.
0: Hún deyr?
1: Í kona bjó Íslandi,
0: búnaði.
1: Það er meðspunandi.
0: Búnaði. Og það eru 3 mínútur þangað þú deyr.
1: Þetta er ekki fyndi, ég bara bjóst ekki við þessu, sorry. Nei,
0: hvað? Það eru stektustu hlutni sem að ná þér einhvern veginn.
1: Ég veit það, fyrirgeðu, hvað segir hann að sé langt?
0: Ég bara, það er að hérna
1: Ég finn það núna, hérna, eftir ég komst að því hvað áttu mikið pening, þá finn ég að ég svona, ég ætla bara við kynni alveg, að hérna ég svona reyna að láta að hlæja og vera meiri vinkunæn af því að þú veist það er fólk sem á pening finnur fyrir því að þú veist fólk umbefist
0: þú ert búin að vera meira næs í dag
1: já meira næs og svona vil meira verða meiri vinkunæn vegna þess að þá kannski get ég fengið eitthvað smá af þessu sem þú ert að græða fólk sem á pening nefnilega finnur fyrir þessu allt í einu fara að gefa mikið að vinum sem vilja vera í kringu sig Er þú eitthvað búin að vera upp á kasti núna síkast eftir þetta koma út að finna fyrir því?
0: Bara áðan
1: Já, ertu búin að finna
0: Hvað bara sé að þetta kom út bara fyrir hálftíma?
1: Já, ertu búin að finna eitthvað fyrir því? Þú sagðir alveg það er alveg hrannast til fylgendur hjá þér
0: Hættu þessu, nei
1: Guðasmur, lækka þessi betanum Sagðir þú áðan að það væri fólk að byrja að followa á Instagram? Sagðir þú
0: áðan? Já, en þá verð ég að spurja öðru líka Er það ekki frekar að fólofa þig út að þú ert með að grína á Instagram?
1: Ég er ekki með neitt grína á Instagram, ég er að fara að vera bara nákvæmlega wow. starandir En ég ætla að segja bara, þú veist, fólk er byrja að fylgja þér núna, byrjar þannig og svo byrjar að kannski segja sitt sætur undir myndir og kannski flokkur
0: Það væri gaman
1: Þannig til að fólk er farið að hérna ætlast til að fá smá brota þessum aur sem þú ert að ná
0: Sko, wow. ég veit ekki hvað þú ert að En heyrðu, ég kom með þetta fyrir frammi
1: okay.
0: Þú átt meðal við svona life expectancy hjá íslenskum konum Þá átt ekki nema bara 3141 viku eftir
1: Það nú er lítið mikið sent
0: Já
1: Margar helgar til að vera með andra bjössinni á Ameríka bara að djama, sko
0: Af hverju má ég ekki vera með?
1: Þú ert bara að gera eitthvað allt annað
0: greinilega Af hverju þú og Andri Bjöss?
1: Því að þú ert bara að gera allt, þú ert greinilega bara alla daga fjárfesta og ert að mænta business fundi
0: Þú átt bara 22.000 daga eftir
1: Já, það nú ekki, þú ert þá kannski max 30.000
0: Ok, tjekkum á þessu, en karlmaður
1: Sem er 28 á háls Nei, þú ert 28 á háls
0: Já
1: Já, 28 á háls
0: Já, ég er 28 háls
1: já.
0: Ég er að vera 29 ára 29
1: Þú ert nú eitthvað að fara eitthvað aðeins að fara Þú byrja að skrifa þessa erðaskrá Það er alvar hennu Mun ég veri í erðaskránuðinni?
0: Já
1: Er það?
0: Ég mun skilja eftir eitthvað svona Tölvuleik eitthvað sem ég svo mynd aldrei geta notið
1: Í alvöru?
0: Já, ég myndi
1: besta skilja Besta vinkona en sem er ástaf fyrir því að þú ert það sem þú ert í dag
0: Veistu hvað ég myndi skilja eftir fyrir því?
1: Hvað?
0: Ég myndi gefa þér svona hérna utanúlíkjandi drif eða eitthva
1: Besta vinkona en sem er ástaf fyrir því að þú ert á þeim stað sem úrt í dag
0: Já, en það stendur hérna Þú átt 3141 viku eftir þessu lífi Ég á 2768 vikur
1: Já
0: Pældi ég þessu Þú átt 22.000 daga eftir Ég á 19.000
1: Já. Hvað erum við að gera þetta?
0: Ég veit ekki, þetta er bara

0: Já, Jóna Margrét, er það sama? Ef að halda áfram að ræða þetta og bara hérna fara í lag?
1: Bara, þú máttur að viltu ræða þetta meira?
0: Nei, nei, ég er góð, sko.
1: Ok, ég er bara... Já, ég, þú verður að setja við það, ég bara er að jafna mig, en við erum að halda áfram að gefa bíó með á því. Mér langar eða bara einhver einn heppin, 5.11.07, akkurat núna, börnin og frúna, fyrir að trekja sér bíó með á morgun í smæðri bíó, klukkan 19.30, er einhver sem vill með það?
0: Ég elska þetta Jóna Margrét, þetta er í svona svaðalegan gír, náttúrulega þótt að sé á kostnað einhvers annars, þá skipti það ekki öllu máli. FM, góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó annar kvöld á nýjustu Insidious?
2: Já, takk.
0: Hvernig ljóma það, hvað heitið þú?
2: Ég heiti Karen.
0: Karen, hvað bjóða marga með það?
2: Eru þú með það, takk.
1: Ertu með einhverja spurningu til Guðjóns Mára? Varandi fjármáli eða svo leis?
2: Nei, bara...
0: Nei, bara, það þarf ekki að gera
1: bara,
0: það.
1: Þú kannski bara líka í toppmálum?
2: Já, ég held að bara...
1: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir þetta.
2: Já, bless.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld, 7:30, smára bíó Insidious? Nei, ekki sjens. FM, góðan dag, viltu þú kíkja með okkur í bíó?
3: Já, ég er til að kíkja í bíó.
0: Dásamlegt, hvað heitir þú og hvað megum við bjóða marga með það?
3: Heru, ég heiti Margrét, Lilja, ég erum til í fjóra með
0: það. Já, ég græfum það, þú getur bara mætt í, það þarf enginn að koma hingað og sækja með hana. Þið mæti bara í smára bíó, segir fallega nafnið og meðarnir eru þínir.
3: Heru, glæsir, í smára bíó þetta.
0: Heldu ekki. Betur, smára bíó in serious.
1: Þú ert ekkert með einhverja spurningu til Guðjóns Mára?
0: Jæja, Jóna.
3: Nei, ekki tannig.
1: Ok.
0: Þá bara heyristu og gaman að heyri þér.
3: Já. Takk fyrir.
0: Takk fyrir. Ef að henda okkur í örstnum skilabóð, þú taka einn í viðbót?
1: Þetta tökum einn í viðbót.
0: FM, góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó?
4: Já, takk, endilega.
0: Aldir, hvað heiti þú og hvað megum við bjóðið marga með það?
4: Ég heiti Baltasar, ég voru til í 5 með það.
0: Baltasar.
1: Ertu með einhverja spurningu til Guðjóns Mára, svona sem almúgi sem að kannski á ekki bót fyrir borna á sig líka?
4: Já, hvað er hérna ódýrast að taka bensín?
1: Já, er það mjög góður punktur? Guðjón,
0: já.
1: Hvað ert þú að vinna með í dag, sko, sem þú veist náttúrulega bara tengjast áhrifaldur á landinu?
0: Costco.
1: Já, gat nú verið.
4: Costco.
1: Gat nú verið.
4: Það er ekki bara eitthvað
0: hóks? Nei, það er bara fínt.
1: Ódýrast þar.
0: Ég held að sé ódýrast þar.
4: Okay. Já, en, ok, snill.
0: Bara höldum áfram að spara og gott að heyri þér.
4: Já, takk að heyri
0: þér. Já, bæ.
1: Jesus, sko.
0: Herðu, einmitt, við menda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og halda áfram að tala greinlega þetta til klukkan 6 í dag.
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: FM 9, 5, blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
7: Nei.
0: Ég get alveg svara því strax, ok. Verður seint alltaf það. Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
8: En það er rosalega var svo hvað svartinn átt að strax.
0: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni og honingreinlega.
8: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
5: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: tækifærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: það sem við erum að fara að gera, Jóna Margrét, erum að við erum að fara í seinni og síðustu gullkistuna í dag. Við erum okkar aðeins að lækka rosta nýður.
1: Mér?
0: Þér?
1: Hvað, byttum fyrir ekki, hvað?
0: Ég sérst með klipp utan fyrir frammi, mér langaði bara að minna fólk á þeirna innkomuna. Það sem að þú varst að segja frá því að til þess að heilla gaura, þá varst að ljúga að þú væri dauð. Ég fann klippuna.
1: Að segja dáin.
0: Þú segir hún og þú segir dauð. Þannig að ég ætla að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag, svo vonandi getum við haft svolítið gaman að þessu hérna að sem eftir er.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Spurningin í raun bara að vera sára einföld.
1: Já.
0: Jóna Margrét, hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
1: Já, svona vel kannski steiktir hlutir.
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt.
1: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist.
0: Það vita allir hvernig þú varst.
1: Já.
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja, þú ert það.
1: Ég rólur í dag, sko. Og ég, þetta er ekki hvað sem ég gerir í dag.
0: Þú varst bara glæpamaður.
1: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna, og með því, sko. Hérna... Ég veit ekki hvort ég þóra að segja
0: þeir. Auðvitað þóra að segja þeir, ég skal stoppa þig af þetta farið til rugl.
1: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið í vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíll.
1: Svo kom sjúkrabíll og ég einhvern veginn meðvitundarlaus með meðvitund samt í sjúkrabílnum.
0: Að þykjast
1: verið ekki
0: með það. Já, það er
1: rugl. Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt.
0: Já.
1: Ég þótt, þetta er alltaf ekki að byrja þetta létt, sko. Ég lét sko ving ég var svo skotin í strák því ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin að því mér langaði svo vita viðbrögin hans hann
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, og hann málið það hann var svo skotin í henni
0: Já.
1: að hann vottaði henni bara samúð
0: Þú ert að ljúga þessu?
1: Nei, upp á bara allt sem ég á.
0: Hvað meinaru? En þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og nóg. Þetta er eitthvað svona one tree hill dæmi. Þetta er bara bilun.
1: Þetta er bilun, sko.
0: Og hvað? Og hvað sað var hann bara, ó, ég hugga þig hérna litla.
1: Nei, bara eitthvað svona leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona.
0: Þetta var Jóna bara, er dáin. Og, en hvernig kom þetta svo til? Þú veist, og svo eftir og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan.
1: Nei,
0: þá spyr hann náttúrulega byrju fyrir ekki, varst þú ekki að láta mig vita á þetta einhverjum ástum?
1: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki við létum ekki hanga í einhverja klukkutíma.
0: Svo bara djók.
1: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama Eða, þú veist, hann bara ég, sko, því ég náttúrulega, þú verður alltaf því að hausin minn er þannig að ég fantasía
0: Þetta veit ég,
1: og þarna,
0: þú ert næst í dagdreimi
1: Já, og þarna fantasía ég, sko
0: Draumóra maðurinn
1: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: Allt sem hann vildi segja,
1: já,
0: sem var ekki neitt
1: Sem var ekkert og mig hefur, sko Og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minn eigin jarðafur
0: Já, ég er enda að tengja alveg við það ég var oft þegar ég var yngri sem úlingur, þá ímyndaði mig í minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast
1: Já.
0: Við orðin sem allir sögðu Ég var bara, já, ég er svo góð manneskja og sakna mér svo mikið
1: Já, einmitt, og ég get nákvæmlega sama Næsta sem ég
0: Þetta er svo fyndið shit
1: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég þetta er sko hérna,
0: Kottu með það
1: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla sko. Og hérna
0: Hvenær var þér að þú varst áin?
1: Á virkulegskóla
0: Tíundabæk
1: Jæ, eða svona Sjönda, áttunda og níunda
0: bekki Tíunda
1: En hérna Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma
0: Ok,
1: og kannski ég tek það fram að ég var að tala við þá
0: Þeir voru ekki að tala við þig
1: Nei, ekki, sko Og þeir voru ekki að spendi, sko En hérna, og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á
0: Já
1: Ég var svo ástókin á honum
0: Veit ég hver þessi strákur er?
1: Þekkir, ertu með einhverjum þekkir hann?
0: Já
1: Nei, þú þekkir hann ekki, en við höfum örgulega rætt hann, sko
0: Ok
1: Og einhvern tímann, þú veist, þá er hann bara ekki að svara mér.
0: Já. Æstu,
1: hann er bara er búin að sýna og er ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta. Þannig ég sendi, við varum að tala saman í svona 3-4 mánu, ég er náttúrulega bara mest að tala á hann. Þannig ég sendi á hann, hæ, ég vildi bara láta þið vita, er komin upp á spítala. Hæ,
3: Ok.
1: Ég get Ég er að fá sko Þetta er fyrst sem ég líður bara illa þetta
3: wow.
1: Nei, þetta er fyrst sem bara genjúli bara líður illa þetta
3: Ok, þú ert komin upp á spítala
1: Ég segi við hann Hæ, ég vildi bara láta þér vita Þeir komin upp á spítala, eitthvað svona Þannig ef ég svara ekki Þá það bara út af því og svona hérna, eitthvað svona kom smá upp á og svona, passa að láta hljóma að þetta hefur verið alvarlegt
3: Já.
1: og við svara ekki þá það bara út af því
3: Einmitt.
1: Hann sendi hjarta tilbaka
3: Hann bara basically hendi ok allt í lagi
1: Þetta er svo ógíslegt, skilur við Þetta er svo ógíslegt og því svo var ég eitthvað svona Ég get ekki farið út í dag því ég bara búið að spýta
3: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni
1: Nei, þannig að ég var heima á heima
3: Svo hittist þið bara á Amerikan bara
1: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í einn og halvan sólarring að því ég bara inn að passa að það væri samt eins og ég væri
3: búið
1: að
3: spýtala Og honum var drullu sama
1: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, bara, Þetta er sko, þú veist, og málið það Guðjón Smári, þegar ég er að segja þetta við núna Ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín
3: Nei, ég veit þetta er svo satt
1: Þetta er bara bilun, skilur við
3: Auðvitað þetta bilun, ég
1: og,
3: bara
1: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist Ég var svo, þegar ég var skotin í stráku, það var ég svo mikið skotin í
3: Já,
1: þú veist, og ég
3: Og það var að deyja
1: Já, og þú veist, og ég er ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg það bara koma að ef þú lentir í því að ég var skotin í þá bara byrst ég afsökunar að því,
3: skilju
1: Og
3: Svo afsökunarbeðinni var bara þörf
1: Já, þetta er á þörf, ég meina, þú veist, það bara verið hrættir
3: Ég er komin upp á spítala,
1: vildi láta það vita ef ég svara ekki, þá er það ástæðan, veit ekki stöðuna
3: Já
1: Hjarta

0: Þú ert að hlusta trafíkin og það Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér þennan þriðju dag í gír og glensi.
1: Já, hann og veistu hvað var að gera í gær?
0: Hann og ekki, já, ekki gír og glensi og okkur hérna.
1: Nú?
0: En þú ert nú lítur að vera aðeins meira stuð en ég.
1: Já, já. Nei, hérna, ég var að gera þetta í gær, ég búin að geta svo mikið upp á síkastið. En ég geri þetta stundum, ég búin að borða mikið. Fer ég að gleypa svona hægðalífi.
0: Já, ég veit ekki hvað rugl það er.
1: Ég fór í þetta í gær. Þannig að ég búin að vera svolítið að melta mikið. Ég að borða mikið. Það
0: líka rugla bara spennufall. Þannig að hver sem er sem að fer inn á.
1: Nú gaman fyrir Jóna að vera á tökkunum.
0: Ég segi ekki hver sem er sem fyrir tekjublaðið.
1: Nei, það ekki hver sem ég gerir þig.
0: Hvernig að vera einhvern veginn af okkur í þessum hóp á FN957 að vera ríkastur eiga nóg til
1: það er bara gaman.
0: Ertu þegar þú til dæmis splæsir í flösku og svona finnur fyrir því kemur heim, búrðu ekki að fara heim
1: þú settir sjálfin á Instagram, ég á 500 kallin á banka
0: þú já, það. Þú er væntalega geimind einhvers þar annars þegar það er nú alveg ekki það er ekki lindó
1: hvað er ég að geima peningana minna? Heldur ég sé bara segðu það
0: Það er, ég kannski ekki svíkja þig Nei, ég ætla ekki fara það látt En hérna
1: Viltu gjöru svíkja?
0: Ég ætla ekki fara það látt Að hérna, að það sé fólk að ég sé að fara svíkja þessum vinn En
1: Þú getur ekki bara slökkt á mér og einhvers
2: Veistu það ekki dóna
1: Jóna, þú getur ekki bara slökkt á mér og sagt ekki sjálf Ska ekki dónalegt
0: Ég sagði um að tökunum
1: Já, en hérna, þú eru að segja djók Því annars kemur bara skatturinn og ætlar að hérna ádita mig, sko
0: Já, ég það nú gerir svo Þú ert nú alveg helítið búið að lenda í skattinum, sko
1: Já, ég veit og ég þarf ekki að gera aftur
0: vesir, Það er nokkur að leggja dvesir fyrir því að lenda í skattinum
1: Ef að fara í örsnögg skilabú og koma
0: tilbaka Mér langaði nú kannski, neðustu, ég bara helvítið fín hér
1: Ég kom inn í tölvuna
0: Já, heyrðu, við ætlum að hoppa í örsnögg skilabú
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further Í Smárabíó 19. ágúst Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla Í Insidious Out of the Further uppgötar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
1: Ég var í þessum töluðu orðum að fá svolítið skemmtileg skilaboð Það var semst að vera að útskýra ástæðuna af hverju Jóna Margrét er ekki tekjublaðinu 2026
0: no.
1: Það er náttúrulega ekki sett inn fólk sem er að vinna svona svakalega mikið svart
0: Já, er reyndi rétt sér Heldur þú að vera námið hérna?
1: Nei, lágæði bara aðeins að Ég fekk þetta sent sko, það stendur hérna
0: Já, já, hver er sendað þetta?
1: Sigdór
0: Sigdór, Sigdór veit Nei
1: Það bara, viltu meina Sigdór veit ekki neitt
0: Hann veit ekkert mín fjármál sko Ekki eins og við þín fjármál Guðjón Smári Jesus sko En við erum hér Eigum ekki nema tvo tíma eftir af þessu
1: Af og, þessu líka
0: Já Þetta er hvernig þetta er að fara að ganga þetta Við erum í fullt af bíómiðum líka sem við erum eftir að gefa Guðjón Smári er að splæsa hérna á hlustendur traffíkarinnar
1: Já.
0: Enda nóg til.
1: Jesús.
0: Ég verið að ropa hérna.
1: Vilt þú ekki vera hægt?
0: Þóttu sért með 1,5 miljónar mánuð og kannski ekki tekka að ropa hérna í beinni útsendingu.
1: Jæja.
0: En það líka margt og mikið sem eftir að fara yfir, sko.
1: Nú.
0: Viltu að ég segja það? Ég ætlaði bara svona að segja það, sko.
1: Nei, nei, ég segi nú.
0: Já, tuga.
1: Vofa.
0: Við ætlum að ræða hugleiðslu.
1: Já,
0: Allt sem þú ert að segja
1: er svona hluti sem verður að spurja mig úti út að við erum ekkert að fara að ræða larp.
0: Mér langar eitthvað ekki eðla mikið að ræða larp.
1: Ætla að ræða larp? Þú gast ekki sett eitt hérna inn í hún á margæt, það var eitt tómt hérna.
0: Ha?
1: Það var eitt tómt, þú áttir að setja eitt hlut inn í prógrammi og þú gerði það ekki.
0: Á, ég eitt einhverju frá þér og setti nýttin í staðinn.
1: Ha? Hvað ertu að tala?
0: Hvað meinarðu? Hvað ert þú að tala um?
1: Það er einna ekkert skiptir ekki máli.
0: Okay.
1: En hérna ég veit bara ekki hvernig ég haga mér í dag. Það búin að vera svo skrítin maður.
0: Hvað meinarðu?
1: Bara hvað heldur þú sé að meina?
0: Ég er að sjá einna frétt.
1: Já.
0: Árni tekjuhæstur á Íslandi, hann er ekki rétt.
1: Herðu, við ætlum að henda okkur yfir í lagi á leiðinni heim hér í traffíkinni, setjum einmitt í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart, American Bar og Æsver. Hér lagi á leiðinni heim, langa að fara í eitt alvöru power lag. Það er Gullamönnum, Stendi Junior, Bent og Matti Matt, svo mætið við betur hér eftir örskamastun.

0: Orðið larping hefur fengið nýja merkingu hjá seta kynslóðinni. LARP stendur upphaflega fyrir live action roleplay eða hlutverkaleik þar sem fólk leikur persónur í raunheimum. Á samfélagsmiðlum orðið hins vegar orðið notað yfir það þegar fólk þykist vera ákveðin tegund af mannesku eða lifa lífi sem passa. Jóna Margrét vill ekki vera. Segir alltaf Guðjón, ég var að tala og með að þú ropaðir í mikrófón.
1: Ég þetta bara eitthvað svona
0: innvortis rop.
1: Óíparasta.
0: Þú veist, veistu?
1: Ég finn fílu hinga. Fyrirgeðu óíparasta. Allt áfram.
0: Hvað er þú gömul?
1: 24.
0: Já, og hagaðu þannig.
1: Guðjón grenjandi og hlátri að nóg til. Fyrirgeðu.
0: Já, hérna ákveðin tegund af manneskju að lifa lífi sem passar ekki alveg við raunveruleikann. Sá sem mætir í Pílates einungu til að ná mynd fyrir Pílates. Instagram.
1: Já, fyrir ekki, já. Það er ekki alveg að skilja, fyrir
0: ekki. Það er bara ágrís ekki hægt að koma einhvern veginn inn orði í dag.
1: Fyrir ekki.
0: Fyrir ekki, því. Eða lífa lífi sem passar ekki alveg við raunveruleikann. Sá sem mætir í Pílates einungu til að ná myndum fyrir Instagram gæti til dæmis verið að larpa sem heilsusamleg manneskja. Þá sem eyðir einum degi í Manhattan og hagan sér svo heimamaður gæti verið að larpa sem New Yorkari.

0: Hugtakið er því ný útgáfa af því sem kallaðist einu sinni að vera poser eða segja viðkomandi sé að reyna of mikið you're doing too much. Oft notað í gríni, svo liggur beinast við að spurja. Jóna Margrét, hvað er eða hefur verið mesta larpið þitt? Hvenær varst þú mest að þykjast að larpa sem ykkur annan? Viltu koma með nokkuð dæmi?
1: Já, ég náttúrulega komið margóft inn á það að því ég var yngri að þá ef ég labbaði fyrir mig fjörhjóli tók ég myndaði og sent á stráka Svona dagur í dag Átti ekki bóti í fjörhjóli
0: Svona dagur í dag
1: Þú tengir náttúrulega ekki við það, nót til ég þér
0: Já
1: Og Jú, ég meina þú veist, ef maður fyrir New York þá tekur maður mynd, þú veist, ykkur rúttoppar
0: Auðvitað
1: Lætur eins og maður sé svaka
0: Herra heimsborgari
1: og svo er maður bara eitthvað Hvað er ódýrasti kóktillinn hjá þér?
0: Svaka töffari Ég er í London, nei, ég er í New York Ég er í New York, svo bara a one pint
1: Ég ætti mig sæt sjæle Þannig hérna Ég fæði bara bröðu körfi takk
0: Ég fæði bara bröðu körfi
1: Já, þú tengir alltaf ekki þetta sko En hérna, já, ég held að það sé svona þessi skipti sem ég hef verið Ég hérna
0: Hvað?
1: Ég átti einu sinni svona Sko, ég ætla að passa eins orðið mín þegar að dýrmæta sem ég á ég átti félaga
0: Já.
1: Sem átti Tesla Og hann var svolítið skotinn í mér Þannig að ég var oft að fá sko bílinn hans lánaðan
0: Já
1: Og þetta er sko fyrir löngu síðan, ég lofa Hérna, þú veist, og bara þetta var fyrir norðan, sko, Akureyri
0: Ok
1: Og bílinn hans lánaðan og var svona lúmst senda á stráka svona Veistu hvað meina, svona lúmst svona inn í teslinni
0: Sína skjáin
1: Já, Margrét og, svona, og þá fekk maður áfraka Hvað einn bara tesli Nei, en ekki tala maður sko þetta var fyrir á Akureyri Og þá var ég að keir þetta, Já, þetta er hérna Þá átti ég Hyundai Santa Fe
0: Já
1: Sem maður kallaði Fred, það var það ljótur
0: Ekki því hann ég Hyundai Santa Fe Eða Hyundai Santa Fred
1: Jú, hann heitir Hyundai Santa Fe En við kallum hann bara Fredið Hyundai Santa Fred Og hérna því að maður svo ljótur Bili hurð og var ekki að opna gluggana Og
0: hvað besins sko
1: Plastpóki einu sinni fyrir gluggarum að því að
0: Því að
1: ég var eins og að sanna fyrir systir mín En ég hef ekki verið að prumpa þannig að opnaði gluggan Til að segja að þetta hlýtur að vera úti Og þá vorum við akkurat í keirin í Hvalfjarðargöngin Á bara ákvað bíllinn að vera þrjóskur Og hann hugsaði með sér Ég nenni ekki að loka glugganum aftur Þannig að við þurfum að henda plastpóka fyrir Og bara inn í Hvalfjarðargöngunum Alla leiðin á Akureyri
0: Æðislega
1: Halda fyrir rúðuna
0: Eitthvað það er dásamlegt eitthvað
1: En já, þú veist Ég hef alveg verið larpar ekki tíðina sko
0: Ertu með einhver önnu dæmi?
1: Að vera eitthvað svona þykjast
0: Hefur þóst vera rockari? Ég nefnilega sko, ég hugsa tilbaka Því ég var svona úlingu sem að var í leðurjakka Hlusta á dauðarokk Og á hjólabretti og svona Og ég hugsa stundum með mér Út af því þú veist Þegar ég sé rockari í dag Í gær var ég hérna einhverju búð kom gælla sem var upp stíluð í háum leður stígvelu með svart spækað hár og gleraugu og skirtu og þetta var svona rockarinn uppmálaður
1: já.
0: Það er engin svona þetta er bara búningur þetta er larp það er engin þarna úti út af því þú veist
1: jú.
0: Nei, ég veit það en ég sé bara ekki fyrir mér mömmu þín að labba hérna inn í stúdíó og því skirtu þröngum netasokkabuxum og upphám stígvelu með svart hár og kom
1: einhvernig
0: jú, reyndar þeir og segja það, þú myndi alveg gera það en þetta finnst mér vera sem ekki larp að detta svona mikið inn í eitthvað svona ég er rokkari og þess vegna verði ég að vera með öllu svörtu og leðri
1: nei, nú kannski ekki það, larp sem vera að tala þarna er meira svona þú að larpa eins og eigir
0: En það er nákvæmlega larp Er þetta svo til dæmis ef ég myndi færi rockaragala Þá er ég að larpa
1: Já, ég veit það En sko, mál er það þetta koncept sem við varum að tala núna Það er þetta svona Þetta fólk sem er kannski að taka mynd af snekki Og láti svo síðan borð svona Láta eins og sért ríkari Og efnari og lifir sko meira spennandi
0: já.
1: Lífi En þú gerir í raun og veru sko.
0: Já, og það sem er að segja mér Ég skil hvað meinar En ég er að meina mér Segðu fyrir ekki það
1: Nei, alls, þetta er bara reyða
0: Segðu fyrir ekki það
1: Varstu í tekjublaðinu?
0: Já
1: Í top 10? Tekju Nei. Hæstu? Varstu ekki top 10, tekju hæstu? Lista?
0: Nei
1: Ertu að ljúga?
0: Já, nei
1: Jú, víst
0: Nei
1: Þú ertu að ljúga?
0: Nei
1: Sverðu það upp á mömmu þína?
0: Já, að því ég væri top 10 hérna áhrifaldur
1: Já, en ég er að segja ef við tekju hæstu þú varst á lista ef top 10 teikjast.
0: Já, en ég held þetta sé hérna bara fake news.
1: Þið veitir þetta ekki fake news, hvað heldur að fólki sem er að skrifa teikiblað að hugsa nú ætlum við að gera smá gís, setjum Guðjón smára.
0: Það væri þér líkt að hafa sendt þeim bara smá, hérna, þetta bréf ykkar að koma út, setjum við Guðjón svo ég geti djókað eins.
1: Nei. Nei, þá myndi ég þurfa að borga en fyrir það og ég á það ekki, sko.
0: Nei. Ekki svo ég.
1: Greinlega nóg hjá þér, sko. Þú getur borgað þú þeim til þess að fá að vera inn í.
0: Já.
1: Heldur þessi fólk sem gerir það?
0: Nei, ég held að sé nú bara ekki hægt, sko.
1: Heldur þú ekki?
0: Hversu mikið
1: þyrtur þú? Ef það kannski að fólk sé að borga en fyrir að setja það ekki?
0: Já, það myndi mega meiri sen, sko. Út af því ég meina ég sá áhrifavalda og fólk sem vinnur hérna á verktakagreiðslum með 20.000 á mánuði sem lifir svo bara einhverjum villum. Heldur þetta sé rétt?
1: Nei.
0: Heldur þetta sé rétt?
1: Ég held ekki.
0: Nei, ég held ekki heldur. Við getum ekki verið á einhverju endalösu blaðar í annan dag.
1: Hendum okkur í lengi?
0: Bara í allan dag.
1: Já.
0: Það veit anskoti maður 11 mínútur eða
1: hvað. Í appinu bara.
0: Tvö á appinu, enda er þetta útvarpsþáttur hér á FM 957.

0: að Guðrúnu sem fór úr verslun í Skipholti án þess að borga.
1: Ha?
0: Sem sé, það var verslun sem heitir Brá í Skipholti.
1: Brá?
0: Já.
1: Oh, mér brá.
0: Já, já. Já, já, heldur það fram. Það er verslun sem heitir Brá í Skipholti. Hún auglýsti eftir Guðrúnu Jónsdóttur.
1: Já.
0: Sem að, og þau setja bara mynda henni og segja, skrifundir, við erum búin að reyna að ná á því án árangurs en þú fórst út á þess að borga.
1: Já.
0: Pældu í hvað það veri skammalegt, hvað það veri vandræðalegt.
1: Já, þetta er ekki gott, sko.
0: Nei, og svo taka þér, sko, þessi verslun, póstar síðan bara myndum, mynd af henni og myndum af því sem hún stal.
1: Ok.
0: Bara þú tókst straum, lúpínu satín skýrtun okkar.
1: Já.
0: Þú tókst svarta strokkapilsi og eitthvað meira sem hún stal. Og bara þekkir í Guðrúnu, einhver sem veit, þekkir til hennar. Og ég hugsaði svona, vá, hvað þetta væri vandræðalegt.
1: Þetta er ekki gott, sko.
0: Þetta var leil, þetta kemur bara að leita með Guðjóns bara.
1: Ekki, og kom ekkit annað í ljós, er þetta bara málið?
0: Nei, svo kom nefnir í ljós að þetta var auðlýsing hjá þeim.
1: Nei!
0: Það er ekkert neginn Guðrún Jónsdóttir sem er til, heldur þetta bara auðlýsing til þess að auðlýsa nýju
1: vörurnar. Þetta er geðvikt!
0: Og þetta er bara mynd sem hann búin til að gervigreinda einhverju gælu sem
1: þetta Guðrún Jónsdóttir.
0: Mér finnst þetta
1: geðvikt!
0: Þetta finnst mér vera ógeðslega snið. Enda er allir í kommentum bara dísas hvað þetta er gott, skilur.
1: Nei, ég var að bíða eftir að kæmi eitthvað svona, svo kom í ljós bara týndist kvittunin og hún borgaði raun og veru og þau voru bara public humiliate og sakanum að vera bara þjófur í bara hérna.
0: Nei, bara skemmtileg auglýsing.
1: Já, veistu, ég er hrifin að þessu.
0: Það er eftir að nota, þú veist, það má nota gervigreindina til að gera svona, þú veist, að því, þú veist, við þurfum alveg kannski að fara að búa til skemmtilegu auglýsingar og eitthvað.
1: Já.
0: Fyrir.
1: Það geispa í þínu meginn þætti.
0: Vá, mér
1: fyrir bara, gefðu, áskotnaðist þér einhver þreita.
0: Mér áskotnaðist hérna geisp. Mér fannst ég að sé bíli þinn þetta fyrir utan. Það er Lamborghini en það kæra fyrir framan okkur. Ég held að væri þinn.
1: Hjóndag ég tíu.
0: Já.
1: Slökum.
0: En við leið einhvern veginn eins og það væri þinn.
1: Nei, þú veist alveg að hérna ég er bara tekjuhár. Já, tekjuhár upp. Ég held að væri meina bara svo hár á hausnum.
0: Nei, bara því þú ert í tekjuhár. En já, mér erum langa bara, en þetta er skemmtilegt, þetta er mér mjög skemmtilegt og hérna, meira svona.
1: Algjörlega.
0: Meira svona flip.
1: Við ætlum að henda okkur í eitt lag með Sam Smith, svo ætlum ég að koma með smá.
0: Á, maður ég kom inn á hugminn.
1: Já.
0: Ef að ég var í fréttamiðl, þá myndi ég á hverjum einasta degi setja eina platfrétt.
1: Já, og leta fólk giska hverju er fréttin.
0: Af því að pældi ég hvað myndi fá mikið, að þetta bara gerist þessu fyrsta apríl, þá eru allir að fara á fréttamiðla og reyna að finna fyrstu aprílgabina, fréttina. Ef það var myndi hverjum degi, það var alveg stemming. Það var þetta smá svona, þetta væri smá svona kasínovæp. Fólk er svona,
1: já.
0: Ó, hvað er rétt, hvað er ekki, hvað er platt?
1: Ég er mjög til í þetta, það var svona sláandi frétt sem ég sá Sam Smith og það er hægt að taka selfies með öðru fólki. Það útskýra þetta betur fyrir þér hér eftir eitt lag.

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Sam Smith er hætt að taka selfies með fans. Tónlistafólki Sam Smith hefur rætt opinskátt erfiðleikana sem fylgdu þeirri ákvörun að hætta að stilla sér upp á myndum með aðdáendum. Smith tók ákvöruna fyrir nokkrum árum til að vernda einkalífið og skapa skýrari mörk milli vinnunar og persónulega lífsins. Þrátt fyrir það reyndist breytingin erfiðari en búist hafi verið við. Og ég spyr fyrirgefðu, hvað er á segði hérna?
2: Já, með myndir.
0: Bara inn í,
2: hvað er það þér? Bara hægt að taka myndir, já.
0: Bara selfies með fans. Já, í nýlegu viðtali við The Guardian sem People fjallarum segir Smith að höfnurinn hafi oft vakið vonbrið hjá aðdáendum. Smith hafi því upp, hvað er í gangi hér? Er eitthvað stríðinni hérna eða eitthvað? Já, veitum hvað segir
2: við? Já, það verðum við það með yman okkur í fyrsta skipti í loftir í trafkir eftir velkomin
0: stið. Nei, ekki fyrsta skipti.
2: Valmyndar.
3: Komið sæl.
2: Hvað er sæl?
3: Þetta er Sam Smith.
2: Já, málið.
3: Ég nema sögðu á honum.
2: Nú?
0: Hán.
3: Nei, hann er hann aftur held ég.
0: Nei.
3: Veikki?
0: Nei.
3: Já. Hann var að koma fram á tónleiku sem ég var að vinna við í London.
0: Já.
3: Fullt af stórum artistum. Justin Bieber, Coldplay, Sam Smith
0: og fleiri. Ekki það illu Sam Smith.
3: Hann var svo illa liðin.
0: Æ,
3: hann var svo leiðilegur við starfsfólk.
0: Sko, ég er ekki djóka.
3: Hann fór í svo mikla fílu og brjálaður vegna þess að eitthvað, ég held að Coldplay eða eitthvað hafi fengið stærra búningsherbergi.
0: Ertak.
3: Og brjálaður.
2: Ekki Coldplay
3: heljótsveit.
0: Þú veist, þetta er bara svo leiðilegt því að sko, Sam Smith er sko a huge inspiration in music, sko.
3: Já.
0: Ekkit eðlilega.
3: Hann er mjög leiðilegur maður, sko. Eða,
0: manneskja
3: var hérna leiðilegu maður þá.
0: Já, nei, þetta er ekki gott. Ég spyr bara inn í þetta hvenar ertu það frægt að þú getur ekki einu sinni sko hérna tekið mynd með fólki.
2: Já, sko, maður velti fyrir sér sko, þetta er
0: hvenær myndi Jónamörgert hætta að taka myndir með aðdáendum? Já, hann segir eitthvað svona, já, þetta er bara, þú veist, ég þarf bara að setja smá mark, sko, mörk milli persónulega lífsins og það að vera í stjörnu lífinu og svoleiðis.
2: Já, sko, mér finnst þetta áhugavert. Ég hérna, maður velti alveg fyrir sér, maður hefur alveg, þú veist, þegar fólk er farið að vera dónalegt, sko, og nei, þessi, ég veit ekki, er dónalegt að segja nei við mynd, ég veit
0: það
2: ekki.
0: Það er það alltaf, sama já, hversu fræg manneskja er.
2: Það sem þú þarft að hafa inn í þessu, er að þú værir ekki á þeim stað í dag,
0: nei,
2: ef það væri ekki fyrir þetta fólk.
0: Nei, og ég er alveg saman.
2: Þetta er fólki sem er að gefa þér hlustunina, þetta er fólki sem er að gefa þér, hérna, er að kaupa miðina inn á tónleikana hérna, þetta er fólkið, þannig að mér snálu svona minnsta sem maður getur hversi gert er að hendi inn að mynd sem tekur 3 sekúndubrot. En þú veist,
0: Samsmið segi líka, þú veist, bara ef ég, þú veist, geti verið að sé allan dag, fattaru, stundu þar ég líka bara að fara heim og chilla. Þannig ég er svona, ég skil auðvitað, ég er ekki að segja að ég er að vera bara í allan dag að þessu. En þú veist, ætlar að vera í alvörni að kemur ykkur upp að reyla, na, maður fór mynd, ég tek ekki lengur myndir.
2: Já,
0: þetta finnst mér bara rugl.
2: Ég auðvitað er
0: sama hversu fræg manneskja er, þú var alltaf tíma til þess að gefa fólki selfie.
2: 3 sekúndubrot.
0: Þetta er ekki neitt.
2: Ég get alveg skili kannski ef þú ert bara upp, út í búð með barninu þínu.
0: Barni grenjandi,
2: þú kannski búin að erfið en dag, ert lúin og ert kannski líka grátandi.
0: Já,
2: þá getur maður alveg skili svona heyri, ef við geta inni bara, en ég skal eitthvað, þetta ekki vera eigenda árundur eða eitthvað. En þú veist, þú getur einhvern veginn ekki verið að lifa á hérna aðdándunum og fólkinu sem er að gefa þér allt sem að, þú veist, gefa þér hlustunina, gefa þér mæta tónleikana en að fólki sem er að fylgja þér og er, kannski, er ástæð fyrir því að þú ert með þennan fanbase sem ert með í dag. Minnsta sem að gera að sína kurtið segja, er það ekki?
0: Jú,
2: ég er alveg að fara
0: hvað myndirðu gera ef að myndirðu spyrja mig um mynd og ég myndi segja nei? Bara ég er aðskilja persónulega líf mitt við ferlinum og frægðinni og lífinu og hóttlösu rugli.
2: Já, ég myndi taka í nakkabarnið á þér og nakkvæti
0: nakkabarnið?
2: Nei, hvað heitir þetta?
0: Hakkabarminn?
2: Nei,
0: ég veit ekki, nakkabarminn?
2: Nakkanaði bara?
0: Nakkadrambinn?
2: Já, nakka eitthvað og ég myndi sína til syndana tvekja.
0: Heldur betur, við ætlum að henda okkur yfir Jósnögg skilaboð og fara yfir stóru málin hér eftir röskamastund.
4: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Traffíkin. Ef að kúrufélagagrúpan

0: Hvað segir þú? Líður þér svona þegar þú ert í laserhotninu og svona?
1: Hvernig?
0: Þegar þú ert í laserhotninu og svona?
1: Hvernig líður mér?
0: Svolítið bara svona, jæja, hvað segir þú?
1: Hvað meirðu? Út af hverju?
0: Út af þessu gríniðinu.
1: Hvað gríni?
0: Herri, slaka Jóna.
1: Pítu, fyrirgjöðu, ekki verið að leggja mér orð hér í munn.
0: Jó, víst, ég skal sko alveg gera það. Hvaða gríni? Ég nú að meina þetta tekjublas grín þitt.
1: Það er nú að gert grín.
0: Herri, ok, það stendur hérna í planu.
1: Það er nú að gert grín.
0: Nei, það er ekki grín, það er ekki grín. Það stendur hérna í morgun gömul, hvað er það?
1: Já, mér langar.
0: Þú veist út að því við getum ekki hendi 14. innkomuna. Það sem þú veist bara allan tíman. Jesus, bara.
1: Ok, bíta, 511-0957. Fyrstur til að hringa inn
0: Jóna.
1: Og leiðum við að klára, ship it
0: og ekki segja ship it í mínu þætti
1: fyrir ekki, ég byrsti afsökur ég meina og kjósa hvort ég, við höldum áfram að tala þess um fjármálans Guðjónsmára og smálaninn og allt það eða förum að tala um eitthvað leiðilegt og
0: eitthvað leiðilegt
1: fáum fyrsta bara inn
0: er þið áfram allar línur
1: góðan daginn hva, hérna villum bara leiða þér hvað má ræða, hvað viltu heyra?
2: Frá Guðjónsmára?
1: Já, hvað viltu heyra bara í traffíkinu? Viltu að við höldum áfram að ræða þess hérna þess að svakalegu fjárhæð sem Guðjónsmára er að fá á mánuði eða viltu
2: já,
1: heyra hvað?
2: Já, ég væri til að heyra aðeins meira um þessi peningamál hjá honum.
1: Viltu spyrja Guðjón eitthvað aðeins?
2: Já, svona bara
1: Vist, Guðjón, hvert er þetta bjóðu konan deitt?
2: Ég kannski fæ að byrja því hvort að ef ég spyr svona frábæra spurningu, fæ ég þá ekki kannski bíó með?
1: Guðjón splæsir á það engar ágjur, sko.
2: Hvað gæti Guðjónsmári keift marga bíó með að með þessum pening?
1: Jesus, það góð spurning, sko.
2: Gæti hann ekki bara keift
1: bíó? Já.
2: Gæti hann ekki bara keitt bíói?
1: Jó, ég er þess að hann, þetta er í bóði hans. Hvað heitir þú og komum bíóið marga með
0: það? Þetta
2: er Oliver og það væri flott að fá tvo.
1: Oliver, þú færi tvo með það. Bara hérna, og við höldum áfram við hérna almúin, ég og þú Oliver. Það geti ekki allir verið að fá milli á mánuði,
2: Nei, ég segi það.
1: Einmitt, heyrðu, gaman heyrir Oliver.
0: Já, sem bara, er. Takk fyrir spurninguna.
1: Fá næsta einn.
0: FM, góðan dag, ég var að tala um eitthvað skemmtilegt eins og til dæmis ég með grein hérna.
3: Já, hvað er grein?
0: Er ég með hérna síminn,
1: hann þarf ekki greinin kannski?
0: Nei, ég er með grein um að síminn, hann þarf ekki að hlusta á því. Þetta er smá svona samsæri.
1: Já.
3: Já, þetta er gott topic.
0: Já,
1: ok. Ég
3: taka fyrir.
1: En hvað má bjóð?
3: Já, ég var að spáði bíó með.
1: Já, hvað má bjóð marga bíó með?
3: Er fjóra bíó með það?
1: Fjóra, hvað heitir þú?
3: Það er Guðmundur.
1: Guðmundur?
0: Er þetta Guðmundur og Geirfinnsmálinu?
3: Nei, ég er ekki týndur.
0: Já, en hann þú ert þarna einhvers þar.
3: Já.
0: Ok, bara það er eins og þær. Hvað er að þér, Jóna? Jóna er eitthvað eftir sig þarna? Hvað?
3: Já, ég það væri gaman að vita hvernig, hvort að Jóna fói allt greitt í beinhörðum peningum hérna.
0: Það lítur allt út fyrir það. Það lítur allt út fyrir það að Jóna sé ekki að gefa upp til skatts.
3: Já, það er nefnilega það sem ég held, sko.
0: Það lítur allt út fyrir
3: það. Það var eiginlega skemmtilega topic að taka upp að hvernig er.
0: Það væri gaman að fá að vita hvort að Jóna Margrét sé að fara að fá símtal frá skattinum bara konti í smá spjall.
1: Konti í smá spjall? Nei, sko, ég náttúrulega, nei, ég reyndar vissi ekki daginn að ég þurfti að gefa skattinum ykkur upplýsingar. Mast ekki, þú vorst að spyrja.
0: Vorst þú búin að skila skattaskýrslunni og þú bara nei?
1: Já, vorst eitthvað að spyrja með eitthvað með konto og eitthvað, ég ekki hugmynd.
0: Það er náttúrulega ótrúlegt að Jóna Margrét sé ekki búin að lenda illa í skattinum. Nei, mamma hennar er náttúrulega bókari.
1: Já.
3: Já, þannig sko, yeah. Þannig kemur.
0: Ég held að þau séu duglega að afskrifa alls konar.
1: Guðmundur.
3: Nákvæmlega, já.
1: Hérna, átt þú, jafn mikið, eða þú veist, hvað átt þú inn að banka, hvað, maður ekki spyrja þig?
0: Takk fyrir spjallin, takk fyrir að hringja.
1: Býttu fyrir
0: ég. Gaman að heyri þér.
1: Já, ok.
3: Já, takk fyrir.
0: Ah, bye.
1: Ok.
0: Þú skrifar í planu hérna.
1: Fá næsta inn. Góðan daginn.
4: Hæ.
1: Vilt þú halda áfram að heyra um fjármálans Guðjónsmára eða viltu að við förum bara í eitthvað annað?
4: Ég held að það sé komið tíma að fara í eitthvað annað.
1: Nei, veitu hvað þetta er? Þetta er afbrýðisemi.
0: Nei, Jóna, þetta er bara komið gott. Við verðum að gera eitthvað annað í svona þætti.
4: Ég
0: held að
4: það er bara
0: að tala
4: um veðrið. Það
0: Já.
4: Er bóng
1: Nei, nei.
0: Eða borðað með fullan munni?
1: Nei, nei. Hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
4: Heyrðu, Ingibjörg heiti ég.
1: Já.
4: Ég vil tvo með það.
1: Þú vilt tvo með það?
0: Þá er þetta bara komið og við sjáumst bara í bíó annað kvöld á slæginu 7:30.
4: frábær.
0: Herru, takk sem leis, gaman að heyri þér.
4: Bye.
0: Ha, bye.
1: Ég er ekki nóg sátt mikið burgjöldum sem ekki átt þessu alvarleika málsins.
0: Nú, hvað?
1: Hvað bara, hvað, þetta er bara risa frétt.
0: Já, en Jóna, við verðum að tala og gera eitthvað annað í þessum þætti en að vera í fjóra klukkutíma að tala tekjublaðið. Ég hlakka svo til á næsta ári því að eina sem ég kom að gera þessu ári er að vera í leikriti. Þannig ég er ekki djóka, ég held ég sé að fara að koma út með svo 30 skall á mánuði á þessu ári, sko.
1: Jesus. Wow. Viltu að gefa fleiri bíómaður kannski?
0: Nei, hendur mig smá topp tónlist og mæti
1: til baka. Gefa viðbót. Getur ekki verið nýskur og ríkur?
0: Ekki bulla.
4: Já,
0: góðan dag. Góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
4: Hæ.
0: Hæ. Hæ. Já,
4: viltu.
0: Hvað segirðu? Hvað heitir þú?
1: Heldur þessi að nú bara hringt óvart.
0: Berglind? Nei, nei, þetta Berglind, þú að hringja viljandi.
4: Nei, ég var með tvo síma sko, ég hringdi og svo hringdi hinn síminn
1: aftur þegar hann hringdi. Gefðu Berglind, af hverju ertu með tvo síma? Ertu í undirheimunum?
4: Þetta vinnur síminn.
1: Hvað ertu að selja?
4: Nei, heima þjónstu.
1: Dó, já.
0: Þetta eitthvað svona peptíð. Peptíð sali.
1: Peptíð því? Berglind dónastelpa.
0: Er það þú sem ert að selja andra bjöðs peptíðum, Helgar?
4: Nei, maður. Hvað myndir þetta eftir sem
0: er þetta að fara á? Þetta er Insidious.
4: Á,
0: ok. Insidious, eins og hún heitir alveg.
1: Insidious er hryllingsmynd?
4: Nei.
0: Jó, víst.
4: Æi.
1: Heldur þú sem bara að grínast?
4: Þá er það bara tveir meðar.
1: Já.
0: Þá er það tveir meðar.
1: Tveir meðar á morgun klukkan 7:30.
0: Í Smára bíó.
1: Í Smára bíó.
0: Og það þarf enginn að koma hingað og sækja með hana. Þetta er allt saman bara á staðnum.
4: Yes.
0: Yndislegt. Takk fyrir að hringja
1: og... Berglind, að það, við erum ekkert að taka á móti einhvernum glæpunum, sko. Það þýr ekkert að vera eitthvað glæpun og mæta á FM-sýningu.
4: Nei.
0: Og veist bara því?
4: Ég var stilt.
1: Já,
0: okay, gott.
1: Frábær gott.
0: Það bara gott að heyri þér og bara sjáumst annað kvöld.
1: Já.
4: Ok,
0: bæ. Herri Jóna, þetta gengur ekki, við getum ekki bara... Vist, má ég koma með eitthvað, ég kom með svo 20 greinar og umræður fyrir þáttir.
1: Ég líka með eina grein hérna.
0: Nú, hvað grein er það?
1: Áhrifavaldar árið 2005, tekið
0: hérna. Jésús, hérna margir, þetta er alltaf alveg.

0: Jóna Margrét, ég er með innkomi hérna.
1: Já,
0: hún virka bara að þú ert einlæg.
1: Okay,
0: ætlar að vera einlæg eða ætlar að gera eitthvað grín?
1: Gera grín?
0: Þú strax byrjuð.
1: Nei, alls ekki.
0: Slaka.
1: Okay.
0: Jóna Margrét, mér langast að ræða svona hvenar gerir þú eitthvað og þið líður bara eins og þetta sé þá ég finna orta reyna haldi í þér. Hvenær líður þér mest eins og sért bara í hugleyslu? Hvenær ertu að gera eitthvað? Þú ert svo mikið in your zone. Hvað lætur þér líða best?
1: Já. Ég fyrir ekki öllar alveg hreinskili við þig. Ég skil ekki spurninguna.
0: Ok.
1: Ég veit ekki hvað þetta spyrjum.
0: Til dæmis, þegar ég kem heim eftir langan vinnudag, það sem ég er búin að vera með vinkonu minn allan daginn og hún er að vera með djöðiskjæft einhvern veginn frá 2-6.
1: Já.
0: Það fer ég heim og kveiki kæsja á PlayStation og hlusta kæsja á podcast og læt bara eins og ég sé ekki til í svona klukkutíma. Þetta er hugleysla fyrir mér. Hvað er svona þitt hugleysla? Hvenær færð þú ílega hugaró?
1: Já. Það verður að stikla stóri trafíkinn í dag, sko.
0: Ég set bara lag.
1: Nei, fyrirgjöðu, ég skal reyna, ég skal vera einlag. Hvenær líður mig best? Kannski bara þegar ég upp í sófa og kannski bara að horfa mynd.
0: Mestalega að meina.
1: Kannski þegar ég að skróla TikTok.
0: Já.
1: Þá líður mig fínt bara
0: okay.
1: Róleg. Ég skil ekki, þú getur ekki spurt mig.
0: Hvenær líður þið best?
1: Hér í vinnunni.
0: Já, ok, en ég að meina kannski. Ok, Jón líður vel í vinnunni. Fáum bara lag og höldum áfram að tala á eftir. Jesus.

0: Samfíkin í fullum gangi hér á FM 957 Þetta er með allt saman í fallegu samstarfi við my favorite bar American bar
1: Where? I wanna be there
0: Where? American bar Og með það sem við nýbúin að vera hjá Solbað Stofinni smarta að tanna okkur alveg í drastli Æsver gallanum, vill maður henda okkur yfir í Ösnögg skilabóð Fara svo betur yfir næsta klukkutíma okkar Þarf að fara yfir næsta klukkutíman í dag?
1: Jú,
0: þetta ekki bara að herðu klukkutími viðbóð Það sem ég ónaði með stæla
1: Hvað meinar, ég er ekki stæla ekki?
0: Nei, þetta svona einhaldist púkin sem að Jóna Margrét er í dag Við viljum að fara betur yfir það hér nákvæmlega eftir 1 mínútu og 6 sekundur
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum
5: á Það komið fyrir svo
4: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
6: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhísi í Lækjarakoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstenglinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilshöll. Himnaríki fyrir hópa.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Klukkan orðin 5 í trafíkinu og það Jóna Margrét og Guðjón Smári. Ég get eðlilega góðum gír þennan þriðjudag.
0: Slaka.
12: Já, ég bara segi að við erum ekkert góðum geðum gír.
0: Þetta bara eins og þú væri hérna villi spæta og komin Guðsmári Jóna Margrét með þér í lítið hvað segstu þegar þú farist þessar minn
12: Hvað heitir þetta aftur hérna
0: Speedy
12: Gonzales
0: Speedy Gonzales
12: Speedy Gonzales
0: Já, úrt hann
12: Veist ekki gaman, ég veit hver það
0: Jó
12: Speedy Gonzales
0: Þú veist svona sjö karakter á teiknimyndum
12: Já, ég veit nú hver Speedy Gonzales er vegna þess að einu sinni Þá, ég myndi annars ekki vita hver þetta
0: Ok
12: Veit ekki alveg hvort þetta sagði sig við endi fyrir útdorp
0: Auðvitað er hún það
12: Æ, ég var eins og að sofa strák
0: Já Húf Jæja Húf
12: Viltu fara þangað það?
0: Já, kvotum við það
12: Já Og hérna og það gekk svona helviti vel að þetta tók nú ekki langa tíma og hann kallaði sig, hann var svo skammaði sig svo mikið hann kallaði sjálf sig Speedy Gonzales Þannig ég þurfti að googla hver það væri til að fatta grínið
0: Og það ástar okkur veit hver Speedy Gonzales er
12: Já

0: mér fannst það ekki líklegt.
1: Hvað?
0: Að ég myndi endi tekjublaðinu.
1: Einmitt.
0: Nei sko,
1: einmitt
0: það kom einni mannesku þetta mest óvart að það ég, af því þetta er fake news.
1: Heyrðu, en við ætlum nú að fara eins yfir samsæri hérna á milli 5 og 6.
0: Já, já.
1: Og við ætlum að fara í laga getrunina mína. Sem er uppáhaldsleikurinn minn og ég ætla að fá hann.
0: Hvað er í morgun gömul?
1: Ekki nema að kaupa mig. Þú getur borgað mér og þá sleppum við því.
0: Ekki segja að kaupa mig aftur sko.
1: Eftir, meina, þú getur borgað mér og þá getur við sleppt því að þú vilt.
0: Akkur ætti ég að gera það?
1: 25 skall.
0: Akkur ætti ég að gera það?
1: Nei, bara þú veist. Ætla að fara í hana?
0: Við getum alveg fara í laga.
1: Þetta er uppáhalds leikur minn.
0: Já, svo gott ég að fara í gegnum sko hvað er verið að plana þessum þætti. Ég er með fullt af skemmtilegum umræðum og greinum og svona og þú kemur, Erugu, þú setur ykkur á keppni í tölvunni á hérna.
1: Já, já.
0: Brála að gera á Jónumarkið í bransanum einhvern
1: veginn. Svo var ég til í núna, ég ætla að fá að ráða þess aðeins. Við ætlum að halda að gefa bíó með hérna.
0: Má ég gera eitthvað í dag?
1: Nei, eiginlega ekki.
0: Þú veist að það þurfa einhverju bíó með að vera til á morgun.
1: Það er alveg til, við erum ekki búin að gefa.
0: Þeir eru að vera búnir?
1: Nei.
0: Víst.
1: Ég vil gefa 4 með yfirbót.
0: Já, já, við getum alveg gert það. Má ég fyrst fara í hérna samsærið?
1: Já, ok.
0: Svo gefa bíó með það.
1: Já, ok, ég samþykki það.
0: Flott er, þá ætlum við að halda áfram með þetta lag hér sem er hvaða lag eftir hvaða listamann?
1: Doja Cat.
0: Jóna, þú ert útvarpsmaður á FM að í fullu starfi.
1: Já, ég lélum en upp, sagði til ég mig lélum en upp.
0: Lélum en upp, þetta er Somber með lagi Undressed.

0: Jóna Margrét, hérna með nýjan lista yfir samsæri sem gæti allt í raun og veru verið satt. Og fyrsta er eitthvað sem ég búin að sjá mikið á netinu, það the dead internet theory. Ertu búin að heyra eitthvað um þetta?
1: Nei.
0: Þetta er sérst lýsi sér þannig. Og þetta er kenning.
1: Okay.
0: Að interneti sé ekki lengur aðalega fullt af venjulegu fólki að gera alls konar. Heldur svona 95% 98% af því sem gerist á netinu bara framleitt af gervigreind. Gervigreindin að kommenta, læka og þú veist, við erum ekki einu svona við erum pínulítill minnihluta hópi á netinu.
1: Já.
0: Fattir þú veist, örugglega 90% af Facebook síðum bara eitthvað gervigreindar bottar.
1: Aha.
0: Já, allar Facebook síðum, ég búin að góða vídeo þetta. Þetta bara, ferðu einhverja steikta hluti út að þú eina sem að þú umkringið á netinu eru bara vinir þínir og það sem þú vilt sjá.
1: Mm-hmm.
0: Ég myndi að það rugli sem til sem enginn að fara yfir. Það eru bara heilu samfélagin að Facebook spara gervigreind.
1: Já, það enda rétt.
0: Það galið, sem eru bara að læka og kommenti okkur störu.
1: Mm-hmm.
0: Svo kemur miðaldra fólki á Íslandi eða svona sér í sig komment. Heyrðu, hvað þú nú að bulla?
1: Já, þetta svona miðaldra mömmurnar sem að sjá þessi svakalega gerfilegu AI vídeo.
0: Já.
1: Og að senda manni svona, ha, þetta nú svolítið skondi.
0: Já, mamma mikið að senda mér hérna svona krútleg AI vídeo. En ég stundum að senda svona mjög skrítin. Ég veit að mamma viti nú ekki að þessu, ég held hún sé ekki hlusta. Ég ofta að senda mömmu hennar, amma, hún svolítið gömul.
1: Já.
0: Ég ofta að senda henni svona skrítin AI vídeo.
1: Nú, okkur eftir því.
0: Já, bara fyndið, hún skilur ekkert í þessu.
1: Já, það mér finnst sko ekkert fyndar en að finna eitthvað svona ógísla flóki mím.
0: Já.
1: Með engin skilur og ég vinn mikið með þetta og svo sendi ég vinnum mínum alveg bara haha, öskra, drepst úr hlátri og þar sé ég sko hverjir eru alvör og hverjir ekki.
0: Algjörlega.
1: Við stundum sendi fólk tilbaka alveg bara oh my god, ha. Og sömu bara ha. Hvað er þetta?
0: Er leiðilegt að einhver svara og segir eitthvað svona ha.
1: Nei, ég gera það sko.
0: Já, þetta þú hefur gert það við mig.
1: Ég alveg þar sko.
0: Ég sendi þér einu svona eitthvað vídjó. Það var eitthvað bara hérna. Ég man ekki, það snerist eitthvað svona hefi alvarlegt.
1: Já, þú varst að hjálpa mér einhvern veginn að breyta hugsunarhættinu með
0: eitthvað. Já, þetta var vídjó sem snerist eitthvað
1: sjálfsýmynd.
0: Svona sjálfsýmynd og alls konar. Þú sendir tilbaka ha, kast elska hjarta.
1: Já.
0: Ég svona, hvað? Og þú segir, nei, býtu, ég horfði ekki.
1: Já, ég held ég ekki sem við kjöta það, ég held ég að vera rugglast eða eitthvað, ég manna ekki.
0: Nei, það bara, þú veist, ég veit líka þú gerir þetta oft, ég sendir eitthvað, þá sendur tilbaka, sko, ég stundur bara að senda eitthvað svona, vá, fyndi, ég rakst þeim á þetta bara leiðinni heim, þá fæ ég 46, ha, og svona, grenjur kalli emoji.
1: Já. Jafnvel vídeo af mér hlæja.
0: Já, mynd svona þessum út grenjandur hlátur. Þá veit ég að því að fannst ekki fyndið.
1: Nei, ég veit það og það að málið það bara í 99% tilvikum geturðu svarað öllum skilaboðum haha, ja, ha.
0: Já.
1: En svo kemur þetta 1% og þá ertu svona smá exposaður.
0: Já, ég veit allt það. Næsta eru sko tilbúnir almenningsálitanir. Og þetta kallast á ensku astroturfing. Þetta er til að búa... Astroturfing.
1: Ok.
0: Þetta kallast að búa til falska tilfinningu fyrir grasrótarhreyfingu sem að fyrirtæki vill sannfara fólk að nýja vara þeirra sé alveg frábær. Hvað þetta hlæði yfir?
1: Fyrir ekki
0: ekkert... Hvað þetta hlæði yfir? Hvað finnst þið fyndið?
1: Ég bara, fyrir ekki...
0: Hvað þetta hlæði yfir?
1: Ég er í astarleg gýr í dag.
0: Ég veit það.
1: Já.
0: Á ég halda áfram eða viltu hlæja meira?
1: Ég ekki að hlæja þér.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Hvað þá? Segðu mig hvað það hlæja af.
1: Ég var að hugsa rass, ok?
0: Ha, af hverju?
1: Ég veit það ekki.
0: Það hugsa rass?
1: Ég hugsa gras og þú hugsa rass og ég hugsa svo rass og það fyrir að hlæja.
0: Gras? Þú veist, þetta er... Veistu hvað, ertu búin að sjá TikToki sem ég sendi þér með mannin á rassinu? Þetta er fyrir fólk sem er að hlusta og hefur kannski hlusta á traffíkinu eða langan tíma. Ég og Jónamar, Jónamar gætt ásóldi sérstaka tengingu við húmor.
1: Já.
0: Og ég það núna að fá að sýna þér því ég sendir oft út á netinu sem þú skoðar ekki. En ég sendir eitt vídeo að manni fá sko detta á rassinn. Sér að horfa á þetta vídeo, ég ætla að leifa ykkur að heyra viðbrögðin. Ég er maður sem að er að dettur og fara mjólk á rassinn.
1: Það er svo mikið blömmir.
0: Hann datt svo mikið og heldi mjólk yfir rassinn.
1: Hvernig dettur úr buxunum? Það nú er lítið lúðalegt. Þetta er gerfi.
0: Þetta er alvöru?
1: Nei.
0: Sérðu það ekki?
1: Það missir engin niður þessu gallabuxu við að detta.
0: Þetta er ekki gallabuxur.
1: Nei, og nærbuxurnar.
0: Hann er ekki nærbuxum.
1: Já.
0: Hvað áttu að gaggrina þetta vídeo svona mikið? Það er ekkert eðla gaman að Maður pældi að detta á þessa mjólki yfir rassinn.
1: Fyrirgeðu, ég er hérna, ég veit ekki, ok, já.
0: Segjum að fyrirtæki vilji sannfara fólk um hann, nú get ég ekki. Nú næg ég ekki það. Já. Ok, segjum að fyrirtæki vilji sannfara fólk um hann nýja vara, það er að sé alveg frábær.
1: Já.
0: Þá lætur það 100 falska aðganga að skrifa. Þá lætur fyrirtæki 100 falska aðganga að skrifa jákvæða dóma og verja vöruna í kommentum og gera lítið úr gagnrýni. Meikar það, er það ekki bara staðfest?
1: Jú, jú.
0: Þannig þú veist þessu mikið af fólki sem eru sem að hjarðhægðun að bara allir á netunni að setja sig geðveikt. Heldur þú að sé ekki eitthvað fyrirtæki, menn svo Íslandi sem er til í að vera með ykkur 100 feika kánta að segja að varaðin er best í heimi og láta það fá views.
1: Ég er að taka þátt í hjarðæðun bara með þetta spjetæmi, sko. Ég
0: nú,
1: er bara alltaf flóruna.
0: Nú, hvað menur, þú ert þetta búin að vera já, nei, ég bara veist ekkert, sko.
1: Ég mun örugglega bara ekki segja kannski. Ég veit ekkert, sko, ég er bara allt einhverju hjarðir hérna hinga og
0: nokka, sko. Ég veit að það er líka, sko, allir sem eru búin að reyna sannfara þig að segja já eða nei, þeim hefur tekist það. Já, það er bara hver síðasta manneskjan að sannfarið áðum fenninn í básinn. Að því þú varst einnum daginn að var eitthvað sem labbaði í stúdíó og þið segir já og þú sagðir já.
1: Já, sagði ég, svo skotin er þú verið að segja já. Ég sagði, auðvitað ger ég það.
0: Já, og þú sagði já, allar að segja já. Svo kom einhver annar og sagði, þú skalt segja nei, þetta er vont fyrir okkur. Þá sagði þú, já, þetta er náttúrulega hræðilegt og ég er ekki til í þetta.
1: Ég veit
0: það, þetta er ást, veistu, nú ætla ég að segja, nú ætla ég koma hot take.
1: Ég er drullið saman pólitík.
0: Veistu, ég ætla koma hot take, það eiga ekki dattir að vera með kosningarétt. Veistu, hverjir eru með kosningarétt núna við ESB? 18 ára úlingar.
1: Já,
0: treystir þú 18 ára úlingum á Íslandi til að vara að kjósa ESB?
1: Frekar en mér, já.
0: Frekar en þér?
1: Já,
0: ég segi að þú ert ástæðan af hverju við eigum ekki að vera með kosningarétt er út af því að þú kemur einna og ert bara að kjósa eitthvað því einhver maður sagðist vera skotin í þér. Þetta er bara bull.
1: Já, já, en þú veist ég að segja þú, það þarf líka að vera fólk eins og ég í landinu.
0: Sem gerir hvað?
1: Sem að bara, þú veist.
0: Já, já. Það þarf að fólk eins og ég sem hvað? Eitthvað bara, er í stemmingu?
1: Já, þú veist, ég það bara, þú veist, það bara...
0: Nei, pældu í því, þegar við erum að veljum eitthvað, það eru bara 18 ára börn.
1: Típist að svona ríkur meðaldra maður sé að ræða ESB við mig, sko.
0: Þú ert að ræða ESB við mig?
1: Það er alveg típist.
0: Er þið típist?
1: Ætlar þú að segja á eða nei við ESB?
0: Ég er ekki búin að ákveða mig.
1: Nei, en mig, en veistu, ekki.
0: Nei, ég er ekki að svara, allar erum svona.
1: Fyrir
0: ekki. Mér langar að... Heyrist svona undir, piff, piff hvað?
1: Piff
0: hvað? Nei, veist, en ef, ég er alltaf tilbúin að segja hvað sem er og það er ekki sem ég ætla að feila í sem þætti.
1: Fyrir ekki, þetta var óvart,
0: ég er að segja með þetta ESB, ég er alveg til að sjá hver í boði.
1: Já, mér erist nú samt, sko, fjármuninir sem þú átt. Þú er alveg að passa hvort þú segir já eða nei.
0: Hérðu, vill maður fá bara
1: hendur fyrir smá. Tekju hæsti áhrifavaldur á landinu.
0: Nei.
1: Númer 10.
0: Já.
1: Af mörgum.
0: Já.
1: Ætla að gera alltaf þessa peninga.
0: Já, hjálpa þér að komast á lista á næsta ári.
1: Ég ætti ekki að grínast.
0: Hvað varst þú í 8000. Sæti af 10000?
1: Ég var ekki sem með.
0: Það er mitt annað, Guðjón Smári og Jóna Margrétin. Verða með þetta klukkan 6 í dag og þetta er að sjálfsögðu vitleysa.

0: David Guetta.
1: Tala þú bara.
0: Nei, tala þú.
1: Tala þú bara.
0: Nei, það má ekki koma einu orði hérna inn í þessum þætti. Tala þú bara, taktu yfir enn einu sinni.
1: Nei, mér langar ekki að tala lengur.
0: Nei, greinlega, ég fekk við þingum æðisli skilabóð hérna frá.
1: Fyrirgeðu, þetta var barnalegt, ég tekti tilbaka.
0: Segðu fyrirgeðu, meintu það mjög mikið núna.
1: Fyrirgeðu.
0: Segðu þú meinir það yfir höfuð meiri.
1: Fyrirgeðu, ég meina það innilega. Frá hennu dýpstu hjartaróti.
0: Ok, gott, já, við vorum að fá æðisli skilabóð frá frænguðinni. Hún var sem sagt.
1: Já.
0: Þú kemur úr sér sko kjarnætt. Og ég hef alltaf laða að mér í kringum mér sko svona kjarnakonur.
1: Já.
0: Sterkar konur sem að hafa móta líf mitt einhvern veginn. Kemur Jóna Margrét svo allra staðsta og frekasta og kraftamesta einhvern veginn.
1: Slaka?
0: Nei, þú veist að ég meina þetta og þú veist þetta er rétt.
1: Ég er ekki frek.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Ertu frek?
1: Nei.
0: Ertu smá frek?
1: Smá, ekki mikið.
0: Ok, gott þarna, ekki með frekjan upp í þér einhvern veginn. Og hún var einmitt að senda bara gaman að fylgjast með og heyra þess að hvar hann takta og við sendum kveðju.
1: Já, þá er þetta sko þannig að þeir sem eru greinlega í sko hvar hann fjölskyldinu kannast og þekka þess að hvar hann
0: kjartna, takta. Kjartna, ég sko, þetta er hvar hann kjartni eins og ég kalla hann.
1: Já, þetta, einmitt, þetta fylgir hérna ætt að nafninu.
0: Vissur
1: og
0: það
1: flestir hvaran flestir sem ég hef hitt sem eru hvaran eru svona ákveðin og hvatvís og svona hérna hvað segir maður fram úr sér
0: gaman að segja, ég var að keira þarna á hann vissur að það er fyrirtæki hliðin og hjá Suðurlandsbrautar sem heitir Kjaran það er svona svo hvaran.
1: Já, það heyrist til mig þarna að þú ert ekki hvaran fjölskyldinni.
0: Nei, ég
1: myndi engin hvaran segja þetta.
0: Ég er baldari, þetta er það sem við baldararnir segjum.
1: Já, þið eru svona einhvern veginn trúðarnir svolítið.
0: Ekki kalla baldarana trúða.
1: Já, bara svona gosar, glensgosar.
0: Já, já, við getum alveg glensað af
1: já,
0: og til. Viltu drulla meira ef við forfeðum mín og ætt?
1: Alls ekki að því, ég er að nota staðalímyndir hérna. Ég er að setja í box.
0: Hver er staðalímynd mín?
1: Sko, ef að þú hvað sagðir, hvað er hérna þitt ættanafn?
0: Baldari.
1: Ha?
0: Ég er Baldari.
1: Baldari?
0: Ég er Baldari.
1: Og heyrir alveg hvernig þetta svona næstu því er nákvæmlega sama og Brandari.
0: Nú fer ég.
1: Nei, ég er að segja Baldari.
0: Nú set ég.
1: Ég er að segja að þetta er líku sæki líkan Brandari, trúðar, smá grín og glens. Þið eru glömgosar, þið sem eru Baldarar.
0: Akkur segir þetta með þeirna svip þegar þú segir baldar og gerir svona baldarar.
1: Nei, ég er að meina bara svona baldarar. Þú veist, þeir eru bara glemgosar. Þeir eru ekki með sama kjarna og hvaran.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, vá, hvað verið gaman að halda eitthvað svona stórmót og ættanafna.
0: Já, nei, bara ættarmót hvaran og hérna baldara. Og baldara og sjá bara hvernig fólki þeim hlindi nú
1: hvaran allavega. Er þið búllís?
0: Já, já, við myndum ná vel saman. Þetta væri alveg svo í trafíkinu, þú ert svolítið búllí við mig en við erum samt einhvern veginn vinir. Ekki fyrirgef þú neitt. Við maður henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð, koma tilbaka og já, gera eitthvað skemmtilegt.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
0: Ég veit hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafík.

0: hérna laga getrunina og vegna þess að hún er búin að vera svo stillt og þægileg í dag þá ákvað ég að verða henni við þessari bón Jónamarketi og að henda okkur í þetta.
1: Já, ég til.
0: Flottir, hérna er ég komið með þetta, við ætlum að fara bara upp og bói, ég fór úr bara beint inn í þetta. Sko, já. Þetta er eitthvað sem við vitum ekki, við þurfum helst að geta farið í hérna
1: farið í Easy.
0: Við þurfum nefnilega að fara í Easy, annars já. Er þetta ógeðslega erfitt. Já. Hérna er þetta, við viljum að henda okkur í Easy og
1: byrjum að fá trommur.
0: Byrjum að fá trommur. 2010, 131 million views á YouTube og þetta er auðvelt.
2: What I'm about to say, yeah, because I'm happy, clap along.
0: Nei. Ég ekki með þetta, sko. Ert þú með þetta?
1: Fyrst þér líklegt?
0: Nei, ekki bassinn inn í þetta, sko.

0: Herðu, það hlýtur að vera rétt
1: I said about a day with the girl I love Og það var hárétt
0: Jóna, loksins okkur að ganga við í þessu Við erum þess að búin að vera að skýta í þessu Ná með einu með viðbót Trommur og bassi Þetta að gefa út sama ár 2010 með 377 million views á YouTube Bam, bam Ég ekki með þetta sko
2: Nei, nei, þetta ekki með þetta
0: Mætu við gítar
2: Já, Teenage Dream
0: Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já Dream Þetta bara hlýtur að vera hárétt hjá Jóna Margrét Hvar þetta Teenage Dream? Þetta hárétt! Komið í öðru, náum við þriðja
2: Auðvitað
0: Trommur

0: hvernig gott lag.
1: Hvernig myndirðu vilja svona enda þessa endana þátt?
0: Heyrðu, ég væri til í að enda hennan þátt.
1: Þegar ég skrifaði hérna, mér langaði að fara við sko tekju. Mér langaði að fara við tekju hæstu.
0: Tekjublaðið? Ég til í það.
1: Já, ég fann hérna grein.
0: Ég með einmitt akkurat greinina hérna fyrir fram að mig. Tekju hæstu áhrifavaldar á Íslandi.
1: Já, já.
0: Viltu fara við þann lista? Varstu að tala með góna?
1: Nei, ég ætlaði sko áður en ég sá þá grein.
0: Jesus, gat nú verið. Ég grínast.
1: Hva?
0: Þú ert á listanum.
1: Já. Nei, hérna, mér langaði að skoða sko.
0: Já.
1: Árni er tekjuhæsti maður landsins. Aðstoðar forstjóri JBT Marel.
0: Já.
1: Þetta er sang, nei, byrju, þetta er annað í árið röð sem Árni er tekjuhæstur en í fyrra námu útsvarskildur tekjur hans ríflega 46 miljónum króna á mánuði. Á undan 40 miljónir hvað er í gangi hérna? Hvernig út af því sko
0: það er líka bara okkur ungu maður
1: já, já, hann er nú ekki gamall maður
0: þú ert nú ekki langt frá þessu þú,
1: jó,
0: ert,
1: lík,
0: þú ert líki í tekjublaðinu
1: svo gott að eiga góða að
0: ja, auðvitað Árni Sigurðsson við skulum hérna illa Facebookan
1: hvað ætlar að senda á hann bara? Ég séð mig í styrir til ég hitt
0: bara, hvað hérna félagi, hvað gerir þú í lífinu sem að
1: hvað gerir, hann er aðstoðar forstjóri JBT Marel
0: hvernig verður maður það og hvað gerir maður
1: þú þarft að þekkja rétta fólki og vera vel tengdur og vera með einhverja smá menntun
0: hann er skatta kóngur annað ári í röð
1: já, búið að borga mest af öllum Íslendingum í skatt það er ágætis hérna það er ágætis þá fyrst er hægt að flexa sko Getur ekki verið tíundi stærsti áhrifavaldur landsins og farið svo að vera einhver töffaraskap, sko?
0: Nei. Vá, maður, eða þú veist, ég alvörinu bara svona, hvað hérna, ok, og hvað? Hvað er það, þú veist, hvað gerur við hann pening?
1: Hlýtu bara, þú veist, hafi ekki áhuga peningum því ég myndi taka eitt ár og svo er ég bara, myndi bara hægt að vinna. Ég bara slaka á. Kaupi bara einhvern kofa og bý í honum, út í sveit.
0: Og þú værir, hérna...
1: Ég væri tekið og höstu maður landsins.
0: Líka anna ári röð, sko.
1: Já, einmitt. Það finnst mér nú alveg ágætt, en áður Jóna Margrét fyrir að hendi í einhverja fleiri óþarfa grínvarandi tekjublaði, þá ætli ég að henda mig bara næsta lag, 10.000, það er mitt MC Gauti, svo ætlum við að fá Freyka Dór, svo ætlum við bara að fá kveðja hér eftir

0: Við þökkum kærlega kostindum okkar Amerikan bar sólbarstóni Smart og Æsver fyrir að halda okkur uppi en einu sinni enn.
1: Takk, annars, ef það væri ekki fyrir ykkur þá væri þetta ekki hægt.
0: Já, það er alveg hárætt hjá þér. En heldur hún búið að vera góðu þáttur í dag?
1: Já, þú ert búin að hafa mjög gaman.
0: Já, bara við bæði. Ef ég hefði vaknað í morgun sem Guðjónsmjóri þá hefði ég nú líka alveg haft helvíti gaman í dag.
1: Það er þetta rétt hjá þér maður þar stundum að bara fagna þessum sérum.
0: Er það ekki? Jesus
1: Já.
0: Guðjónsmjóri, þú verður skattakóngur einn daginn.
1: Já, ég vona það.
0: Það styttist nú helvíti í það.
1: Já, já, ég við vonum það, það verður gaman.
0: Jesus.
1: Já, já, ég erum bara að geispa, ég hefur bara heim og leggja mig sko.
0: Nei, herði, við erum að fara í leik.
1: Vá, þessi, nei, nei, við erum bara búin með tíman, sko.
0: Nei, ég er að meina, við erum bara að fara saman í Day of Fun.
1: Já, já, við erum að fara
0: hérna. Gaman líka svona, ég var að bóka þetta, ég hringdi símtala, ég var að bóka hérna fyrir okkur sem á Day of Fun. Og maður sem ég var að hringja og bóka hjá spurði mig hvort að ríki við minn var að koma. Þetta er bara, bara út um allt.
1: Er hann að koma?
0: Það er þú.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
9: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: samlega með sjálfur.
1: Takk fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Prómet.

0: Spurnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjöt Kompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Það sem býr að handan vill komast yfir.
6: Looks like there's something stuck in here.
5: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: All the hits.
9: Þetta er topp tónlistarstöð.

FM 957.

0: 9.5.7 Top tónlist af stöðin FM 9.5.7. FM 9.5.7 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 9.5.7 og þú getur unni miða á sérstaka FM 9.5.7 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu?

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Gamla Bíó og Dúnófiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að framhengi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu
5: Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
7: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
10: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
11: Lifandi tónlist! Kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
12: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
13: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
14: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Áttu eftir að smíða pall, svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum. Áttu eftir að kaupa rísagrill og halda rísagrillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra. Áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
11: Eldvarnarhurðir. Idex.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
14: You said you wanted it. FM 957.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is

0: áður en það verður uppselt. KKÍ. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svara því strax. Verður seint alltaf það?
1: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
1: En það er rosalega var þú hvað svartinn átt að stað
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið á honingreinlega
1: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta var bara þárlegt, það gengur bara ekki
3: FM 95 Blö, í samstarfi við Pepsi Max og Apple
4: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfstræti 3 Den denske kró
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjöng ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Fjárfestum í bata Samheldni.is
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur Kynntu þér fjarnám í frelsi, hendi vaff prómen.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: MacBook Neo fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: sjö til tíu.
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það snart. Verða uppselt á það
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga eins og tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meir og minna
3: því það eru að koma hérna Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál við
3: Var eitthvað lúsið það?
1: Nei, það er tónlistarvætt
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Ó, áttu eftir að upplifa hóli í hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu Tasma Hal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Viltu bjóða draum og hólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Einn,
3: tveir,
2: ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
6: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.